چه چیزی باعث می شود که شخصی به راحتی دست به قتل بزند؟ در ذهنش چه می گذرد و چه جامعه‌ای چنین اشخاصی را پرورش می دهد؟ حدود 150 سال پیش فیودور میخایلوویچ داستایوفسکی این پرسش ها را در کتابی که به یکی از مشهورترین آثار ادبیات جهان تبدیل شد مطرح کرد. جنایت و مکافات اولین بار به صورت پاورقی در یک مجله ادبی در سال 1866 چاپ شد. رمان داستان رودیان رومانوویچ راسکولنیکوف را روایت می‌کند. دانشجوی جوان رشته حقوق در سن پیترزبرگ. راسکولنیکوف در فقر مطلق زندگی می‌کند و در آغاز داستان بودجه‌اش برای ادامه تحصیل تمام شده. هنگامی که از طریق نامه‌های خانواده متوجه می‌شود که مادر و خواهرش چقدر برای موفقیت او فداکاری کردند، بیش از بیش بر پریشانی‌اش می‌افزاید. پس از فروش آخرین اشیای با ارزش خود به رباخاری پیر، کاملاً بی‌پول می‌شود و برای فرار از فقر، برای قتل و دزدی از پیرزن رباخار نقشه می‌کشد. اما متوجه می‌شود که عذاب وجدان انجام این عمل دیوانه‌وار را دست کم گرفت. این رمان به عنوان یکی از اولین آثار ترسناک روانشناختی شناخته می شود که دامنه آن فراتر از آشفتگی درونی راسکولنیکوف است. از میخانه های نمور گرفته تا آپارتمان های مخروبه و ایستگاه های پلیس، پوسته زیرین سنت پیترزبورگ قرن 19 را توسط نثر غمگین داستایوفسکی زنده می کند. با شخصیت های مانند مارمولادوف آشنا می شویم، یک مقامدار سابق بدبخت که خانواده‌اش را با مستی به ویرانی کشانده است، و سویدریگالیوف نجیبزادهی شهوت پرست و روان پریش. وقتی خانواده راسکولنیکوف وارد شهر می شوند، معصومیت اخلاقی آنها نسبت به فرومایگی اطرافیان تضادی آشکار دارد، حتی وقتی سرنوشت آنها به طور فزایندهی به هم گره خورده است. این تصویر غمزدهی روسیه بازتابی از تجربیات زندگی پیچیده نویسنده و ایده های مترقی اوست. به عنوان نویسنده جوانی که از یک حرفه نظامی آینده دار گذشته، فیودور به ایده های سوسیالیسم و اصلاحات جذب شده بود و به گروهی از روشنفکران پیوست تا در مورد متون رادیکال که توسط دولت امپراتوری ممنوع شده بودند بحث کنند. پس از لو رفتن اعضای این گروه، از جمله داستایوفسکی، همگی بازداشت شدند. بسیاری به مرگ محکوم شدند تا فقط به صورت نمادین در معرض اعدام قرار گیرند و در لحظات آخر توسط تزار عفو شوند. داستایوفسکی 4 سال از جوانیش را در یک اردوگاه کار در سیبری گذراند تا اینکه در سال 1854 آزاد شد. این تجربه او را به اصلاحات اجتماعی بسیار بدبین کرد و تمرکز او به سمت مسائل معنوی تغییر کرد. در سال 1864 در رمان یادداشت‌های زیرزمینی او در مورد اعتقاد خود مبنی بر اینکه فلسفه‌های آرمان شهری غربی هرگز نتوانسته آرزوهای متناقض روح انسان را برآورده کند توضیح می‌دهد. جنایت و مکافات در سال بعد با وام گرفتن مزامینی مشابه خلق و تکمیل شد. در بسیاری جهات رمان یک روایت مشترک را دنبال می‌کند، جایی که یک جوان آینده دار به واسطه خطرات زندگی شهری اغوا و فاسد می‌شود. اما نقد اجتماعی آن بسیار عمیق‌تر است. راسکولنیکوف دلیل پیشرفت خود را به قیمت استفاده از مرگ رباخار توجیه می‌کند و مرگ یک رباخار پلید را برای جامعه مفید می‌داند. با انجام این کار او آموزه‌های خودخواهی و سودگرایی را تکرار می‌کند که توسط بسیاری از روشنفکران هم عصر داستایوفسکی پذیرفته شده بود. راسکولنیکوف با باور اینکه نبوغ

بو اجازه می‌دهد از تابوهای اخلاقی فراتر رود، خود را از انسانیت جدا کرد. با این حال، اگرچه این کتاب عمیقاً به اخلاق مربوط است، جنایت و مکافات هرگز از هیچ کدام از شخصیت‌های داستان نتیجه اخلاقی نمی‌گیرد. فقط دیدگاه و قضاوت‌هایشان را از نگاه منحصر به فردشان به تصویر می‌کشد. یکی از نکته‌های قابل توجه در مورد جنایت و مکافات، قابلیت به هیجان آوردن آن است. علی‌رغم اینکه جزئیات قتل اصلی در پرده اول افشا می‌شود و جرم راسکولنیکوف محرز است، اما تنها با احتساب درک داستایفسکی از آشفتگی‌های روانی و اجتماعی است که ما ماهیت واقعی مکافات او و امکان رستگاری او را می‌آموزیم. حتما یک نفر در مورد جوزف دروغ می‌گفت. او می‌دانست که هیچ اشتباهی نکرده است، اما یک روز صبح دستگیر شد. قهرمان داستان از ناکجا آباد دستگیر می شود و مجبور به گذراندن یک روند گیج کننده می شود که در آن نه علت دستگیری و نه ماهیت مراحل قضایی برای او روشن نشده است. داستان‌های فرانس کافکا به بسیاری از جنبه‌های پیش پا افتاده و پوچ بوروکراسی مدرن می پردازد. بسیاری از قهرمانان او که تا حدی از تجربه کار به عنوان کارمند بیمه در پراگ در اوایل قرن 20 استخراج شده است، کارکنان اداری هستند که مجبور به مبارزه از طریق شبکه‌ای از موانع برای رسیدن به اهداف خود هستند. کل این آزمایش چنان گمراه کننده و غیر منطقی است که موفقیت در وهله اول بیهوده به نظر می‌رسد. به عنوان مثال، در داستان کوتاه پوزئیدون، خدای یونان باستان، مدیری است که آنقدر مشغول کاغذ بازی است که هرگز زمانی برای دیدن سرزمین زیر آبی خود نداشته است. شوخی در اینجاست که حتی یک خدا هم نمیتواند از پس کارهای کاغذی مورد نیاز محل کار مدرن براید. با این حال، دلیل اینکه او میگوید تمایلی به واگذاری هیچ یک از این کارها را ندارد این است که دیگران را شایسته انجام این کار نمیدارد. پوزئیدون کافکا اسیر نفسش بود. این داستان ساده حاوی تمام عناصر یک سناریوی کافکایی واقعی است. این به تنهایی پوچ بودن بوروکراسی نیست، بلکه کنایه از استدلال دایره‌ای شخصیت در واکنش مان است. این نمادی از نوشته‌های کافکا است. داستان‌های تراژیک او به عنوان شکلی از اساطیر برای عصر صنعتی مدرن عمل می‌کند. استفاده از منطق رویا برای کشف روابط بین سیستم‌های قدرت دلخواه و افراد گرفتار در آنها. به عنوان مثال، مشهورترین داستان کافکا، مسخ. وقتی گرگور یک روز صبح از خواب بیدار می‌شود و می‌بیند که به یک حشره غول پیکر تبدیل شده است، بزرگترین نگرانی او این است که به موقع به سر کار برسد، با وجودی که می‌داند غیر ممکن است. این تنها قلمرو اقتدارگرایانه محل کار نبود که الهام بخش کافکا بود. برخی از گرفتاری‌های قهرمان‌های داستان از درون خود قهرمان سرچشمه می‌گیرد. مثلا در یک داستان کوتاه در مورد یک هنرمند گرسنگی، یک بازیگر سیرک را توصیف می‌کند که عملش شامل روزه‌های طولانی است. او از اینکه استاد سیرک این مدت را به 40 روز محدود می‌کند ناراحت است، با این باور که او را از دستیابی به عظمت در هنرش باز می‌دارد. اما وقتی هنر او محبوبیت خود را از دست می‌دهد، آزاد می‌ماند تا خودش را از گرسنگی بکشد. پیچیدگی داستان زمانی اتفاق می‌افتد که او در گمنامی می‌میرد و با تأسف اعتراف می‌کند که هنرش همیشه یک تقلب بوده است. او نه از روی قدرت اراده، بلکه صرفاً به این دلیل که هرگز غذایی را که دوست داشته باشد پیدا نکرد، روزه می‌گرفت. حتی در محاکمه که مستقیماً بر بوروکراسی متمرکز است، قوانین مبهم و رویه‌های گیج کننده به چیز بسیار شومتری اشاره می‌کند. حرکت وحشتناک سیستم حقوقی که حتی توسط مقامات ظاهراً قدرتمند هم غیر قابل توقف است. این نظام در خدمت عدالت نیست، بلکه تنها کارکرد آن تداوم حیات خودش است. هانا آرنت، نظریه پرداز سیاسی، سالها پس از مرگ کافکا آن را استبداد بدون ظالم می‌خواند. با وجود تیرگی، در داستان‌های کافکا طنز فراوانی وجود دارد که ریشه در منطق بی‌معنای موقعیت‌های توصیف شده دارد. ما بر سیستم‌های مدیریتی پیچیده‌تر تکیه می‌کنیم که پیامدهای واقعی بر هر جنبه‌ای از زندگی ما دارند. ما هر کلمه خود را توسط افرادی که نمی‌توانیم ببینیم قضاوت می‌کنیم، طبق قوانینی که خودمان درکی از آن نداریم. از سوی دیگر، کافکا با تنظیم دقیق توجه خود به امر پوچگرایی، کاستی‌های ما را نیز در خودمان منعکس می‌کند.
با انجام این کار او به ما یادآوری می‌کند که دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم دنیایی است که ما خلق می‌کنیم و قدرت تغییر برای بهتر شدنش را داریم. کتاب اولیس جیمز جویس به عنوان یک شاهکار ادبی و یکی از سخت‌ترین کتاب‌ها برای خواندن شناخته می‌شود. این کتاب چنان الهام بخش بوده که هر سال در روزی به نام بلومزدی هزاران نفر در سراسر دنیا مانند شخصیت‌های کتاب لباس می‌پوشند، به خیابان می‌روند و کتاب را با صدای بلند می‌خوانند. بعضی حتی زیارتی هم از دوبلین می‌کنند تا فقط جاهایی را ببینند که به وضوح اثر جویس را نمایش می‌دهند. چه چیزی در این کتاب شهره به سختی هست که الهام بخش این همه مردم بوده است؟ هیچ پاسخ ساده‌ای برای این سوال وجود ندارد، اما چند نکته قابل توجه درباره کتاب هست که مردم را به سوی آن جذب می‌کند. طرح داستان که در طول یک روز اتفاق می‌افتد، قصه سه شخصیت است: استفان ددالوس که از کتاب قبلی جویس وارد داستان شده، لئوپولد بلوم، تبلیغاتچی نیمه یهودی روزنامه‌ای در دوبلین، و مولی، همسر بلوم که در شرف انجام خیانت است. استفان به خاطر مرگ اخیر مادرش افسرده شده. بلوم هم در حال چرخیدن در شهر است. به یک مراسم خاکسپاری می رود، سر کار می رود، به یک میخانه می رود و به همین ترتیب از خانه رفتن تفره می رود، چون مولی در شرف خیانت به اوست. اما جایی که واقعا داستان جذاب می شود نحوه بیان آن است. هر فصل به شیوهی متفاوت نوشته شده. فصل 15 یک نمایش است. فصل 13 مثل یک داستان عشقی آبکی. فصل 12 شامل وقفه های عجیب و اغراق شده است. فصل 11 از تکنیک های مانند صدا واژه، تکرار و واج آرایی برای القای موسیقی استفاده می کند و فصل 14 تکامل نثر ادبی انگلیسی را از ابتدای آن در زمان آنگلوساکسون ها تا قرن 20 از نو می سازد. همه اینها در فصل آخر به اوج خود می رسد، جایی که جریان وجدان بیدار مولی را دنبال می کند و در 8 پاراگراف بلند با تقریبا هیچ علامت نگارشی داستان در هم تنیده می شود. بازی سبک هایی که جویس در اولیس استفاده می کند یکی از چیزهایی است که خواندن آن را انقدر دشوار می کند، اما همچنین به لذت بخش بودن آن کمک می کند. این یکی از دلایلی است که کتاب به عنوان یکی از مراجع اصلی ادبیات مدرن شناخته می شود، جنبشی که به واژگون کردن روش های سنتی نوشتن شناخته می شود. جویس روایت داستان خود را با تخیلی ترین کاربردهای زبان پر کرده است، چیزی که هیچ جای دیگر نمی‌بینید. به طور مثال شخصیتی که روی تخت سنگ بزرگی در پای برج گرد نشسته بود، قهرمانی شانه پهن، سینه فراغ، قوی هیکل، چشم نافذ، ریش قرمز، ککی مکی، ژولیده ریش، دهن گشا، دماغ گنده، سردراز، با صدای عمیق، زانوی لخت، دست گوشتالو، پای پشمالو، سرخ رو، است و استار بود. اینجا جویس پیرمردی کثیف را در یک میخانه با بزرگ نمایی توصیف می کند تا کاری کند که شبیه قهرمانی به شکلی غیر منتظره غولاسا جلوه کند. درست است که بعضی بخش ها در نگاه اول به طرز غیر قابل درکی سنگین هستند، اما به خواننده بستگی دارد که سرسری از آنها عبور کند یا بیل به دست بگیرد و در آنها کند و کاف کند. وقتی که شروع به حفاری در متن کنید، در خواهید یافت که کتاب گنجینه دایره المعارف است، سرشار از انواع ارجاعات و نشانه هاست، از فلسفه قرون وسطا گرفته تا نمادگرایی خالکوبی ها، از دانته گرفته تا زبان کوچه و بازار دوبلین. همانطور که از عنوان برمی آید، بعضی از این نشانه ها حول اودیسه هومر چرخ می زنند. هر فصل به نام یکی از شخصیت ها یا قسمت های اودیسه است، اما ارجاعات ادبی معمولا ظریف، بحث برانگیز، کنایه آمیز یا پنهان شده هستند. به طور مثال اودیسه هومر پس از یک ماجراجویی حماسی 20 ساله به خانه برمیگردد و به ایساکا همسر وفادارش میپیوندد. در مقابل بلوم جویس پس از پرسه یک روزه در دوبلین به خانه نزد همسر خیانتکارش برمیگردد. کتاب بسیار سرگرم کننده است. اگر حوصله دنبال کردن ارجاعات جویس را داشته باشید، کتاب دارای شوخ طبعی عمیق و همینطور پر از شوخی های زننده و رکیک است. اینها و دیگر ارجاعات جنسی کتاب برای بعضی خیلی زیاد بود. در ایالات متحده کتاب پیش از اینکه حتی تمام شود به دادگاه کشیده شد، ممنوع و سانسور هم شد، زیرا این کتاب در اصل به عنوان یک
رمان سریالی به چاپ رسیده بود. خوانندگان این کتاب نه تنها به میان انواع گوناگون نثر ادبی هدایت می‌شوند، بلکه به گردشی غنی و به طرزی غافلگیر کننده دقیق از مکانی خاص در زمانی خاص به دوبلین 1904 برده می‌شوند. جوش ادعا می‌کرد که اگر زمانی دوبلین نابود شود، می‌توان از روی این کتاب آن را دوباره از نو ساخت. هرچند این ادعا کاملا حقیقی نیست، اما نشان دهنده دقت زیاد جویس در ارائه دقیق جزئیات ریز و درشت زادگاهش دوبلین است. این کار خیلی سختی بود، چون اون تمام کتاب را وقتی که خارج از ایرلند بود نوشت. اینکه آلیس کتابی دشوار است، شاهدی بر نبوغ جویس است. بعضی بدون یک کتاب راهنما حتی درک اینکه جویس درباره چه صحبت می‌کند را هم دشوار می‌یابد، اما در خواندن آن لذت زیادی نهفته است که ورای کشف علائم و حل کردن معماست. اگر سخت یا طاقت فرسا یا مسخره است، این خاطر است که زندگی هم همین‌ها و بیشتر است. در پاسخ به بعضی از انتقادها از اولیسه که در اوایل نشر خیلی هم زیاد بود، جویس گفت اگر اولیسه ارزش خواندن ندارد، پس زندگی هم ارزش زیستن ندارد.

0: رادیو همبستگی، همبستگی،
1: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو 101.1 مگاهرتز.

زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، عیشت شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، در کوچه های فرو بسته استجابت.

پایت در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشم های بسیار، تا ساحل سیمگون سهرگاه رفتن، در کوچه های مهالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند، افسون پاک منش پیش می راند. ای شط پرشوکت هرچه زیبای پاک، ای شط زیبای پرشوکت من، ای رفته تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من. ای تکیه‌گاه و پناه غمگین‌ترین لحظه های کنون، بی نگاهت تهی مانده از نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشم ها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خورشید پاره.

سنگ تراش، چون نقش بیستون تندیسی از امید به تراش تا بماند.

درود دوستان، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. امشب من به همراه دوستانم براتون اجرای زنده داریم. آقای امین طاهری نوازنده درامز، سهیل فقیه نصیری نوازنده گیتار الکتریک، امیرعلی پیرنیا نوازنده بیس و احسان بیرقدار نوازنده پیانو و تنظیم کننده. چند تا از قطعاتی که امشب اجرا میکنیم بازخوانی هست و به گوش خیلیاتون آشناست، چند تا از قطعه ها هم ساخته خودمونه. امیدوارم که لذت ببرید. آخ یادم رفت، منم پرستو احمدی هستم، خواننده. امیدوارم که دوست داشته باشین اجرا رو و هر جای این دنیا که هستید حالتون خوب باشه و شاد باشید. خب بریم. قطعه اولم سر کوی دوست به همراه احسان عزیز براتون اجرا میکنیم.

مونس. خب بچه آماده این؟ بریم برای قطعه بعدی، قطعه عزیز جون. یه قطعه فولکلور مازندرانی هست، امیدوارم که دوست داشته باشید. بریم بچه‌ها.

خب آماده این؟

نمیاد. میکروفونو داشت میافتاده. قطعه لحظه دیدار رو میخوایم براتون اجرا کنیم. شعر از اخوان سالس عزیز، زنده یاد اخوان سالس، و آهنگسازی سهیل فقیه نصیری گل. آماده؟

خب وقت ترک مورد علاقه منه قطعه چه سازم شعر از هوشنگ ابتهاج و آهنگسازی باز هم سهیل نازنین.

قطعه آخر تصنیف از خون جوانان وطن، من به همراه احسان عزیز این قطعه رو اجرا میکنیم براتون. امین طاهری عزیز رو فراموش کردم. من به همراه احسان و امین جان قطعه از خون جوانان وطن رو برای شما عزیزان اجرا میکنیم. آماده عزیزان؟

مرسی. خب من از بقیه نوازنده ها سوهل جون و امیرعلی جون میخوام بیام که روی استیج. خیلی خوشحال شدم که براتون اجرا کردم، به خصوص این که یه جورای اولین اجرای زندگی من بود. امیدوارم که ازش لذت برده باشین و به امید اجراهای زنده مکرر دیگه. ما امشب خیلی خوشحال شدیم، باز هم میگم به همراه امین جان، سوهل جان، امیرعلی جان و احسان جان عزیز براتون اجرا کردیم و دم همه شما گرم، دوستدار همتون هستیم. قربون شما.

yeminler razilmiş. Nemişim, nemişim, çek önlemi.

Yedelim yo, yedelim yo.

نمی آید جز عالمی.

بدان ترک

خشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه، گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک، سوگواران در میان سوگواران، قاصد روزان ابری دار بگه کی میرسد باران. بر بساطی که بساطی نیست، در درون کومه تاریک من که ذره‌ای با آن نشاطی نیست، و جدار دنده های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش میترکد، چون دل یاران که در هجران یاران، قاصد روزان ابری دار وگ کی میرسد باران.

یک روز امید خودش را باخت. می‌بیندش مغرور و روشن زیر نور صبح، رمزی که بر دیوارمان امروز افکندیم، با رنگ‌های سرخ خون و سبز دلهامان، نقشی که از زن زندگی با عشق برکندیم. خورشیدمان وقت طلوع

0: 101.1 مگاهرتز.
1: قرار است که درباره گرایش موسوم به چپ محور مقاومتی صحبت بکنیم و اون رو در بوته نقد و بررسی قرار بدیم. چپ محور مقاومتی وقتی میگن چند تا کلمهش کلیدی دیگه، یعنی چپ و مقاومت، حالا محورش بگذاریم. ما میدونیم که مفاهیم که در دنیای سیاست، اخلاق، اندیشه هستن گاهی برداشت متفاوت ازشون میشه و در هر دوره هم و این مورد مناقشه قرار میگیره، بخصوص پیروان همون کسایی که خودشون رو به اون مفهوم مینامند، مثلا چپ های خانواده خیلی بزرگی هست و حساسیت ها هم از همینجا ناشی میشه. به هر حال گاهی این کلمات آنچنان سنگین میشن که نمیشه ازشون عبور کرد. مثلا همین چپ یعنی چی؟ چپ با عدالت و آزادی گره خورده، بوی عدالت میده، بوی آزادی میده، کرامت انسانی، ولی در جایی در بخصوص این جغرافی های سوخته گاهی بوی باروت میده. میگن که ضد امپریالیستن، یعنی ایستادن مقاومت میکنن. این سوال پیش میاد، مقاومت کی؟ برای چی؟ و علیه کی؟ اگر آزادی مردم، رفاه مردم، کرامت انسانی توش نباشه، خب این وسط کی داره بازی میکنه؟ توی فضای سیاسی ایران چیزی که به عنوان چپ محور مقاومتی شناخته میشه یه ترکیب عجیبیه، شبیه وصله‌ای که روی لباس پاره وصله شده باشه، نه چون اندازه اونه، نه چون جنسشونه، فقط شاید رنگ شبیه اون باشه، یه وصله ناجور. جریانی که خودش رو وارث مبارزه ضد امپریالیستی میدونه اما تو عمل خیلی وقتا سایه به سایه قدرت‌های ارتجایی میچرخه، قدرت‌هایی که خودشون نه سوسیالیستن، نه رای بخشن، نه آزادی خواهن، نه عدالت خواهن، خیلی هم ارتجایی هم. گرایشی که سنگ مبارزه با امپریالیسم رو میزنه به سینه و حتی غرب ستیزی و این رو بیشتر از سنگ آزادی مردم، نگاهش از زاویه ژئوپلیتیکیه، مقاومت رو از معنای انسانی اجتماعی اجتماعی میکنه و تبدیلش کرده به ژئوپلیتیک سرد. به گاهی هم این ژئوپلیتیک البته گرم و داغ میشه. چپ رو از خواست آزادی و برابری جدا کرده، چسبونده به دعوا و رقابت قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای. یه ویژگی دیگه اینه که امپریالیسم رو از سرمایه و سرمایه‌داری جدا میکنه، نهایتاً میرسه به همصدایی با دولت‌هایی که بدترین نوع سرمایه‌داری هست و هزار جور بر نابرابری تولید میکنن. چپی که با هر بمب و موشکی که از طرف به اصطلاح اردوی درست شلیک بشه حال میکنه، اما وقتی کارگران سرکوب میشن در همون جغرافیای سوخته در اون کشور سکوت میکنه و سکوتش خیلی کرکننده است. قدرت رو نقد نمیکنن، قدرت رو مقدس میکنن اگر از اون اردوی به اصطلاح درست باشه. یه زاویه دیگه، یکی دیگه از موشکی که از طرف به اصطلاح اردوی درست شلیک بشه حال میکنه، اما وقتی کارگران سرکوب میشن در همون جغرافیای سوخته در اون کشور سکوت میکنه و سکوتش خیلی کرکننده است. قدرت رو نقد نمی کنن، قدرت

دشمن من دوست من است و تمام راهکاراشون رو از سینه در میارم. حالا ما میخواییم بحث و گفتگوی رو پیش ببریم با رفاقای هم‌اندیشی چپ، پرسشایی رو طرح میکنیم برای بررسی و نقد این جریان فکری موسوم به چپ محور مقاومتی است. سوالایی که میتونه روشنگر باشه: چطور ممکنه یک جریان سیاسی خودش رو چپ بدونه اما نسبت به سرکوب، تبعیض و بی‌عدالتی در داخل کشور سکوت کنه؟ این انتخاب استراتژیک یا تناقض هویتی؟ سوال دیگه اینه که آیا ضدیت با امپریالیسم میتونه مشروعیت بخش باشه؟ این راجب این واژه هم یه توضیح بدم، این در واقع به جای مشروعیت باید بگیم حقانیت، چون مشروعیت یه واژه مذهبی، شرعی، دینیه. حالا این پرانتز بسته، یعنی ضدیت با امپریالیسم حقانیتی به آدم میده که از دولت‌های ارتجایی غیر دموکراتیک حمایت بکنه، حتی توی سیاست خارجی. مثلا جدیدن میگن که از سیاست خارجی جمهوری اسلامی حمایت میکنن نه از سیاست های داخلیش. کجاست مرز انتقاد از غرب تبدیل شدن به بلنگوی سیاست رسمی خارجی یک دولت و حکومت ارتجایی؟ چپ محور مقاومتی تا چه اندازه درک سوسیالیستی داره، درک طبقاتی داره و رای بخش از سیاست؟ با اینکه چپ برحال یک تاریخی پشت سر خودش داره، توی این گرایش میاد چسبونده میشه روی، همونطوری گفتم، روی پروژه ژئوپلیتیک. ادعا میکنن که درد مردم منطقه، مردم سوریه، لبنان، یمن، قطعه، ایران، اینها رو بازتاب میدن، اینو میفهمن. اما آیا رنجهای سیاسی بخشای دیگر هم میفهمن؟ اونا رو هم مرئی میکنن؟ این جریان با مفهوم آزادی چه میکنه؟ چپ بودن یکی از تعریف‌های مهم چپ اینی که هر قدرتی رو نقد میکنه. یعنی چپ بودن بدون نقد قدرت، هر قدرتی اساسا ممکنه. اگه نقد قدرت دولت‌های امپریالیستی واجبه، نقد قدرت منطقه‌ای، اونجا دولت‌های مثل حکومت اسلامی در ایران، اونجا این نقد صورت نمیگیره. توی این رقابت گفتمان ها چیکار میکنن؟ یه توضیح بدم راجع به این گفتمان های موجود. من چندی پیش، یک مقاله از دوستمون و منتقد قبیدی بهروز شیدا میخوندم، توضیح میداد راجع به گفتمان های تاریخ معاصر ایران. اونجا میگفت مثلا یک گفتمان ناسیونالیسم آمرانه داریم، یک گفتگوی ناسیونالیسم مظلوم داریم، ناسیونالیسم غرقا، یک گفتگوی لیبرال داریم، گفتمان لیبرال داریم، گفتمان اصلاح طلبی داریم توی بعد از انقلاب 57 و تحولاتش، و یک گفتمان چپ. و هر کدوم از این گفتمان ها خب زیر مجموعه هایی داره. اونچه به یه گفتمان دیگه هم اشاره میکرد، گفتمان سکوت. و این بیشتر توی رسانه ها مطرح میشه، یعنی همه هم دارن، یعنی حتی چپ های هم جای تو حوزه گفتمان سکوت دارن. مثلا اگر شما رادیوی آمریکا رو گوش کنید، به بعضی چیزا نزدیک نمیشه، بعضی چیزا رو میپوشونه، اصلا در بارشون سکوت میکنه. به این گفتمان سکوت هست. توی این چپ محور مقاومتی ما با یک گفتمان سکوت هم رو مواجه هستیم، اونجایی که به مسئله کارگران، زحمتکشان و مسئله دید طبقاتی مطرح میشه. سوال بعدی این است که چپ محور مقاومتی چه نسبتی با جنبش‌های کارگری،

0: جنبش‌های دانشجویی، جنبش‌های زنان، جنبش ضد استبدادی، آزادیخواه، جنبش خلق‌ها یا اتنیک‌ها در ایران داره. آیا اینا رو همپوشانی می‌کنه، حمایت می‌کنه یا مقابله می‌کنه با این جنبش‌ها، یا اساساً نسبت به این جنبش‌ها بی‌ربطی کامل داره، ربطی به اینا نداره؟ آیا این جریان واقعا با امپریالیسم می جنگه یا فقط با یک بلوک امپریالیستی مشکل داره؟ و اینجا مسئله هم مقاومت به نسبت مقاومت و وابستگی مطرح میشه. کلاً این گرایش فکری کمتر حرف میزنه درباره عدالت اقتصادی، نابرابری، خصوصی سازی ها، بحران‌های معیشت، و بیشتر درگیر نبرد و رقابت و جنگ قدرت‌های مختلف در جهان و منطقه است. سوالی که مطرح میشه اینه که این از اول بوده یا در طول زمان شکل گرفته. بذارید من یک فلش‌بک بذارم به حوادث بعد از انقلاب ایران، بخصوص چپ. اون زمان هم یک گرایش بود که حزب توده نمایندگی میکرد و بعدا بخش زیادی از سازمان فدایی رو دنبال خودش کشون، با همین مسئله ضد امپریالیسم و حمایت از خمینی و جمهوری اسلامی. اون موقع خیلی ها الان که به اون نگاه میکنن میگن خب تراژدی بوده، امروزه این رو میگن همون داره تکرار میشه و مطابق شکل کمدی، اگر اون جمله اندیشمند فرزانه رو در نظر بگیریم. یعنی همون زمان هم این بودی که اون زمان در واقع اکثریت سازمان فدایی وقتی رفت همین مسئله مفهوم امپریالیسم که اساسا امپریالیسم و سرمایه و سرمداری جدا میکردن، رفت کمر چپ رو شکست و حالا تازه ما تو دنیای دیگه هستیم. این گرایش، همین چپ محور مقاومتی، آیا از تاریخ چپ جهانی چیزی یاد گرفته یا همچنان در اون نوستالژی جهان دو قطبی گیر کرده؟ شاید که نه، قطعا نظر رفقایی که اینجا هستن اینه که چپی که آزادی رو معامله بکنه دیگه چپ نیست، فقط یه مدال زنگ زده داره به سینهش یا روی یقش. اما چرا ما با حساسیت بر اون شدیم که آکنش نشون بدیم، اونا نقد بکنیم؟ نقد این جریان از چی ناشی میشه؟ از سر نفرت، از سر دلتنگی، از سر اینی که به نام ما داره تموم میشه؟ وزن این جریان اساسا چیه؟ مثلا در مقایسه با همون اوایل انقلاب که توضیح دادم، امروز اینا چه وزنی دارن؟ بیشتر یک گرایش فکری نیرومنده، یک راه یا یه سایه است؟ اینا مجموعه سوالاتی است که تر میشه، حتما سوالات بیشتری وجود داره و این سوالات رو رفقای که در اینجا هستن میتونن تدقیق بکنن، سوالات بیشتری رو مطرح بکنن، عمق بدن به این پرسش ها. هر کدوم از رفقا که مایل باشن خیلی خوش آمدید و شروع کنید به صحبت کردن. یکی از این سوالات رو بگیرید و صحبت رو خودتون رو مطرح بکنید.
1: با تشکر از سیدت، واقعا من نمیخواستم از اول دست بلند کنم مستقیم، ولی خب رفقا دست بلند نکردم و دست بلند کردم. بیگمان مطالب زیادی رو مطرح کردی، سوالات بسیار بسیار حک، هر کدومش بیگمان بحث زیادی رو میخواد، ولی من اون چیزی که راجع به این موضوع که چون مربوط به مطالبی که این روزا مطرح شده مخصوصا در روزهای اخیر، و چون یک اکادمیسیانی به اصطلاح صحبتی کرده و دیگران متاسفانه اینجوریه. باید یک کسی که به اصطلاح انتریگومه شخصی باشه یا آکادمیسیانی باشه حرفی بزنه و زمینه رو باز کنه برای صحبت کردن. کمتر راجع به زمینه واقعی که توش زندگی میکنیم و روندی که داریم، یعنی تاریخ زندگی زندمون صحبت میکنیم. و اتفاقا من میخوام به این بخش صحبت بکنم، کاری به اون در واقع محور مقاومتی یا غیر مقاومتی ندارم، چون اونا یه مقداری یا متوجه نیستم یا اینکه مثلا میفهمم چرا کوبا که احتیاج به یه رأی تو سازمان ملل داره، نمیدونم نفتی و امکاناتی داره، به جمهوری اسلامی در واقع رأی بده، یا سیاستی رو که به اصطلاح روسیه میگرفت و دیگه من تبعش که دنبالش هستن، یعنی قاطی کردن سیاست اکتوال و منافع یک دولت یا یک جریان مشخصه با همون مطلبی که شما اشاره کردید، اساسا نهله فکری. این دوتا دو چیز مختلف هست، یا موضع‌گیری سیاسی یا روشن کردن یه بحثیه برای مردم و راهی که از اون در بیان. و تمام کسایی که این نوع سیاست رو، یعنی سیاست رو، منافع دولتی رو با توجیه در واقع کتابی میخوان حقنه بکنن، هر کی میخواد باشه نادرست و غلطه. و تمام کسایی رو در بر میگیره که چشمی بر قدرت دارن که تقیب توقی بخوره، هر طوری بشه اینا یه گوشه از قدرت رو داشته باشن. نمونه میارم، ما این در تاریخمون داریم. ما وقتی که یک کسی مثل سید جمال اسدآبادی رو که ضد علم بود، ضد مدرنیته بود، این رو به عنوان مترقی میاریم برای روشنگری آن اصحال فکری رو بگم، طبیعیه در اینجا هم به نمیدونم دکتر شریعتی و آل احمد که سلاله اونن، که دنباله اونن، تأثیر بکنیم. چون اینا رو در زندگیمون داریم و میبینیم که با اینا میبایست در این 46 ساله حسابمون روشن کرده باشیم که نکردیم. ایک یه مسئله مهمتر اینی که با یه پدیده‌ای که در ایران بعد از مخصوصا جنگ اول و پدیده کشورها و دولت‌های بی‌ملت مواجه شدیم در دنیا کمتر پرداختیم. و برای خودمون هر کس در جایی ملتی رو آنچنان مقدس در ذهنش گرفته، در نتیجه تمام حرکت‌ها و در واقع قوانین اجتماعی تحت تاثیر اون چارچوب ملت که شما هم بهش اشاره کردید قرار میگیره و یا تبدیل میشه به یه تفکر، تبدیل میشه به یه جغرافیا. و این یه خطر که ما متاسفانه در کشوری مثل ایران با این مصیبت دوچاریم، یعنی یک به اصطلاح تفکر یک ملت بیدن ایران و تعصبی که به وجود اومده، فرهنگ و اخلاقی که به وجود اومده آنچنانمون کرده که هر که حاضریم که خیلی ها میگم تکیه بدن به هر دولتی در ایران به شرطی که تمامیت ارضیشون عملا نمیگن ولی در ذهنشون این ایرانیت مقدس نکنه خدشه دار بشه، در حالی که جهان میگرده، تغییرات پیدا میشه، ممکنه در همین ایران هم پیدا بشه. وقتی که اونو تقدس بدی بهش، محور مقاومتی و معنا پیدا میکنه. محور مقاومت هر چیزی از نمیدونم خلخالی بگیر تا نمیدونم خاتمی، فرقی نمیکنه، همش در اگر قرار باشه این چارچوب رو نگه داره همه رو به اون میرن دیگه. اصلا اون چیزی که مطرح نیست حرکت اجتماعه به کجا میره. و این کفی که شما اشاره کردید کاملا درست در مورد کرامت و عدالت و برابری. یه نکته ای رو هم شاید من متوجه نشدم، ولی جواب دادن به نیازهای مادی و معنوی جامعه است. این جواب دادن به نیازهای مادی و معنویشون بیگمان اونطوری که حالا کسی مثل ما میفهمه چپه، یعنی نیاز مادی مردم رفع استثماره به یه ترتیبی چپه، کرامت انسانی از بین بردن ظلمیه که بر زنا میشه که گرفتن. آره 300 سال پیش هیچ کسی ملت نبود تو این منطقه، نبود هیچ حاکم، نمیدونم عثمانی خودشو ترک نمیدونست، ولی حالا اردوغان خودشو ترک میدونه، ترکی پان ترکیست. اون یکی کدوم شازده قجر خودشو ترک میدونسته یا میدونه؟ نمیدونه، چون نبود، اون پدیده وجود نداشت، این پدیده تازه است. ولی الان طوری شده که اسم ایران رو که بیاری میگه حاضرم زیر عبای خاتمی برم، زیر عبای خامنه‌ای برم، ولی این چارچوب این هیئت سر جای خودش بمونه، در حالتی که میدونیم این رو هم تجربه تاریخ بهمون نشون داده در همین چارچوب بهره اینو از بین میره. همون آدمایی که گردنشون رای گردنشون باد میکرد آب از آب تکون نخورد، چون گوشه ای از اون ایرانیتون رفته بود، رسمن کشورشون یه بخشش رفته بود، هیچی نمیشه. قسمتی نمیدونم اطراف دریاچه وان و رضا شاه خیلی خیلی ناسیونالیست خیلی پلان حاتم بخشی میکنه و میبخشه، هیچ طوری نمیشه. حکومت دینی تقریبا یک سوم به اصطلاح منطقه تحت تسلط ایران که بحر خزر باشه که یک سوم تمام کشور رو در بر میتونسته بگیره، این رو به باد داد، آب از آب تکون نمیخوره، ولی اون چارچوب سر جا خودش هست. و این یک توهم، یک توهم نابخردانه است. حالا میخواد اون آدم در واقع آکادمی حرف بزنه، بل هزار تا کتاب خونده باشه یا نخونده باشه دردی رو دوا نمیکنه. از یه نکته ما دور افتادیم، همون فرزانه بزرگی که شما ازش اسم بردید، میگه بابا این حرکت شما هست که تبدیل میشه به کتاب و دیگران قابل مجموع باید پیدا کنم بخونن، نه از روی کتاب برید توی مردم. این امکان نداره، امکان نداره. و چپ ما متاسفانه، چپ ایران ما دوچار این نکبت هست، این کم و کسی رو داریم. خودمونش یعنی چپ ایران شکل نگرفت که اسمش بذاریم چپ ایران، هرچند چپ هر جایی به طور کامل وجود نداره، ولی میشه چپ ایتالیا نمیدونم چپ آلمان چپ فرانسه چپ پولان رو یه خصوصیاتی پیدا میکنن، ولی تو کشور ما پیدا نکرد. این رو به خاطر اینکه همه رو گرفتیم از دیگران. و به شما عرض کنم یه نکته ای که دارم نزدیک میشم به آخرش، یه نکته ای که الان توی همین چارچوب این کشور مطرح هست، کسی نمیگه ولی وجود داره در همین خاورمیانه در حال غلیان، وجود آمریکا نیرو میاره پره، میره در اربیل، بزرگترین بزرگترین به اصطلاح کنسولتای کنسولگری تو دنیا رو در اربیل افتتاح میکنه، همین پریروز افتتاحش کرد و شد بزرگترین کنسولگری آمریکا در دنیا. و شوخی که نمیکنن، ما چشمون میبندیم، فقط خیال ما راحت میکنیم به کردها پشت میدیم، همین، نمیفهمیم چی داری میگذره. منطقه ای در این خاورمیانه وجود داره واقعا، این مسئله باید برای خودمون حل بکنیم که بتونیم یه گوشه از همین بعد از قیام در گوشه از همین کشور که اگه خودمون ایرانی بدونی زیر بار یعنی تسلط اسلام سیاسی برای حاکم نبود افکار سیاسی تو جامعه به طور کلی، اونم تاریخ خودش رو داره به خاطر گونه‌گونی همین مناطق مختلف ایران. این رو ما سعی کردیم همیشه حقیر نگاش بکنیم و الان وقتیه که باش کرد ستیزی هم بیاد. از یکی از این محور مقاومتی ها که شما اسمش بودی به راحتی میگه من که آره ناسیونالیسم الان در ایران دو جوره، یه جوریش بده که منصوبش میکنه به باستانی ها، باستانی کارا و اسلامی ها، ولی یه جورش خوبه، ولی در هر حال ناسیونالیسم کرد بده. آخه اینم شد یک بیان یک آدمی که خودش اکادمیسه میدونه، آقا الانشم دانشگاه کار میکنه، من تبدیلش نمی کنم به یک صحبت در واقع فردی که بگم تحصیل این فرده، ولی این موضوع وجود داره، یه حالت کورس‌ستیزی وجود داره منطقی در این خاورمیانه وجود داره، چه مسئله ملی وجود داشته باشه چه نداشته باشه دیگران بهشون میگن کرد. یه منطقه هست تو کرد تو ترکیه به اونا میگن کرد، در سوریه یه منطقه هست بهشون میگن کرد، در عراق همینطور، در ایران هم همینطور، حتی اگر خودش به خودش نگه کرد که البته میگن. یه خصوصیتی داره اینجا، اولا از نظر امکانات زندگی میتونه زندگی بکنه، آب داره، نفت داره، معدن داره، هوا آب هوا داره، چی داره و در واقع غارهاش هم نشون میده که او قبل از تاریخ هم جونورا اینجا زندگی کردن، این محل زیستی. یه خصوصیتی دارن چون بنابه به اصطلاح اوضاع تاریخی که گذشته در جنگ اول مخصوصا، یه منطقش که جز مستملکات عثمانی شد ستی که شده که اونا بیشتر ارتباط تاریخی بیشتری با هم دارن، با یه بخش دیگه که تو ایرانه و مجموعا کردستان رو تشکیل میدن، حالت خاصی پیدا میکنه. تمام اپوزیسیونی که تو این مردم هست حدود 40 میلیون جمعیت میشه، با دولتای ایران، عراق، سوریه و ترکیه در تضادن، در تقابلن، درست کشورهایی که اسرائیل هم باشون در تقابله. در اینجاست باید بفهمیم این تقابل کدوم یکیش میتونه درست، این خاطی نکنیم اینا رو، مثل همون حرفی که همون فرزانه بزرگ گفت، سر فئودالیسم دشمن پرولتاریاست، دشمن سرمایه داریه، پرولتاریا هم در تقابل با سرمایه داریه، ولی این دوتا روششون کارشون یکی نیست. حتی خودمون بعد از قیام تجربه کردیم، در همین کردستان ایران تجربه کردیم جنگ ایران و عراق رو، خود من دیگه میتونم برای این تجربه بیان بکنم. بیگمان ما اون رو اصلا به دفاع از دولت ایران خودمون رو نینداختیم تو این چاه انظر فکری هم، ولی دیدیم کسایی که خودشون انداختن تو اون دام، همون اسم بردید از اکثریت و تودهیو که بعد از اینکه جنگ تموم شد همشون هم کشت. یعنی همسو شدن، همسنگر شدن با دولت ارتجاعی ضد انسانی مطلقا نه مقاومتی رو ایجاد میکنه، بلکه تبدیل به ترکی میشه، به ابزاری میشه در نابودی انسانی و صدی خواهد شد در تداوم و تکامل اجتماعی. اینجاست این مسائل رو پیش ما میاره. الان نسبت به کردستان و مسائلی که در کردستان هست در همه منطقه هاش چه موضعی میتونیم بگیریم؟ اینکه بگیم از ایرانم دورش کنیم، از اون خصوصیت در واقع ایرانی بودن و اون ناسیونالیسم ایرانی که حتی در زمان شام چون حکومت پهلوی خودش سردمدار ایرانیت بود، که اون موقع روشن فکر دنبالش نمی‌رفتن زیاد. یادم یه وقت اسلام کاظمی از میلانی یه دونه یه شعری آورده بود خیلی جالب بود. این شعر الان بیان میکنم چه نه گویندش نه اونی که تو مقاله آورده بود که چه کوشگشت آینه تصویر برخطاست، تاریخ نیست این که مدام از برد کنند، زنجیر و نوشیروان و آن خلق شکل کرد آوردن تا به حقیقت خرد کنند. این شعر رو میشد در اون موقع در مجله در خوشه مقاله نوشترش در موردش، یعنی میگم خیلی شدید نبود، ولی متاسفانه الان از اون موقع شدید تره، هم باستانی کاراش هم در واقع اینایی که به عنوان خودشون رو چپ میدونن و به قول شما چپ دلیه، اگر تو معترض به قدرت نباشی، معترض به دولت نباشی، به قدرت نباشی، اصلا روشنفکر نیستی، این که تعاریف روشنفکر که دوباره مقابله با قدرت باشی، آن دیگه چرسه به چپ باشی، دیگه نور الانو وقتی که نباشی دیگه چی جور شپی هستی معلوم نیست. من این مطلب رو از این نظر در شرایطی که الان وجود داره، وقتی نمیتونیم ما به قدرت برسیم یا در قدرت نمیتونیم خودمون رو ببینیم، اون چی که وظیفمونه تبلیغ همین کرامت و هویت و در واقع روش زندگی انسانیه، تا اونجایی که از اون برمیاد. هرچی این تبلیغ بیشتر جا بگیره، قدم های بعدیمون در تقابل با نکبت های آیندهی که حتما مقابلش خواهیم بود، با رفتن این نکبت ها کار ما راحت نمیشه، شاید هم سخت تر هم، ولی باید بیستیم، همطور که با نکبت رضا شاهی پهلوی که رفت نکبتی دیگری دوچار شدیم، ولی میدونیم حرفمون درسته، ولی باید زمینه رو آماده بکنیم که حرف درستمون جاگیر بشه. حرف خیلی زیاده، خیلی هم حرف زدم، ولی این نکته های اصلی که میخواستم بگم فکر کنم گفتم. سر همین بدام شوینیزم و ناسیونالیزم هیچ طرفی نیفتیم، خطرناک خطرناک خطرناک. این محور مقاومتی ها در دام شوینیزم گرفتارن که این حرف رو میزنن، حالا هرچه رو پوشی میخواه بشن، و اصلش رو من در شوینیزم عظمت طلب ببینم. متشکرم.
0: خیلی ممنون رفیق یوسف. رفیق محسن شهرمندش بفرمایید.
2: من میخواستم فقط یک اشاره به این سوال آخرت بکنم، چون به نظرم سوال آخر مهمه که چه نقشی، چه وزنی، چه آیا دستایی هست این نظریه یا یه وزنی داره در سطح جهان. من میخواستم بگم که این دیدگاه که به بالا نگاه کنی نه به پایین، یه دیدگاه عام چپ جهانی هست. من جمله در اروپا اینو ما میبینیم، در جای دیگه اینو ما میبینیم که در واقع این دیدگاهی که به دولت ها نگاه میکنه، نه به مردم، نه به مبارزات مردم، نه به خواستهای مردم، نه به چیزهای آن چه که قراره چپ رو تعریف بکنه نگاه نمیکنه. و این فکر کنم این یادماندگاری است از بینش هایی که بعد از جنگ جهانی شکل گرفت در جنبش جهانی چپ، به این مونده، چه چپ اروپا رو بگیریم، چه چپ آسیا رو بگیریم، تو این مسئله تو هند، مثلا توی چپ هند میبینید، توی اونجا که من تونستم یه ذره مطالعه بکنم، و خب تو چپ ایران خودمونم هست. من فکر کنم متاسفانه این نگرش به بالا، نگرش به این که دولت ها چه کار میکنند و نه اینکه مردم چه نیازهایی دارن، این نگاه عام چپ شده. اتفاقا اون نگاه دیگری که به دموکراسی به طور واقعی اعتقاد داره، به عدالت به طور واقعی نگاه میکنه، به کرامت به طور واقعی نگاه میکنه، توی اقلیتی هست، علیرغم هر چی که اونا دیگه میخوام بگن، این عملا در عمل آنها اونجا هستن. من میخواستم پاسخ رو به این شکل بدم، میخواستم فقط به این مسئله اشاره کنم. خیلی ممنون.
0: رفیق حسین، شما قبل از اینکه حالا رفیق دیگه با هم صحبت بکنن، یکی از محورهایی که طرح شد فاصله انداختن بین امپریالیسم و سرمایه است و سرمایه‌داری است. گویا امپریالیسم اساسا یک چیز جداگانه است، ربطی به سرمایه‌داری نداره. میتونید در این باره توضیح بدین؟
2: خود توضیح دادی، یعنی عملا، یعنی تو خود سوال تو نفیش هم وجود داشت، یعنی شما نمیتونی به امپریالیسم خارج از سرمایه جهانی نگاه بکنی. امپریز همون در واقع اون نماد سرمایه جهانی هست با تحولاتی که شکل گرفت. اشکال نوین امپریز هم با اون در واقع تغییرات در سطح گسترش سرمایه و جهان شدنش و اشکالی که گرفته گره خورده و یکیست. به نظر من اصلا امپریز یعنی سرمایه داری، امپریز یعنی سرمایه داری جهانی کنونی. امپریز بدون سرمایه داری بیمفهومه. برای مبارزه با امپریز بدون مبارزه با سرمایه داری، بدون مبارزه در واقع مستقیما سرمایه داری زیر چیز گرفتن بیمعنیست. چه علاز نظری، چه علاز عملی.
0: شکر رفیق محمد زاد شالیمونی، بفرمید.
3: با سلام مجدد به
0: رفقا. اگر این یه مقدار تنظیمش کنم. آره خوب شد.
3: همون صحبت هایی که خود شما کردید خیلی نکات مهمی رو یادآور کردید. من فکر میکنم که در ایران ما مخصوصا ضد امپریالیست بودن باید مشروط باشه به یه چیزی. در ایران حکومت جمهوری اسلامی میگه که ضد استکباره یا ضد امپریالیسته دیگه. حکومتی که در واقع حق حاکمیت مردم رو نه عملا حتی به طور تئوریک و نظری و اصولی نقض میکنه، یعنی حاکمیت مردم رو قبول نداره. دقت کنید، به قانون لازم نیست به اتهام بزنه آدم به چیز جمهوری اسلامی، به قانون اساسی جمهوری اسلامی مراجعه بکنید میبینید که مردم حاکمیت ندارن. مردم ایران نمیتونن قانون اساسیشون رو تغییر بدن، مثلا که مثلا اصول فقه و فلان و بهمان رو نباید تغییر. فقه یعنی که در بهترین حالت و خیلی چیز عالی، یعنی در دوره عباسی که یه عده‌ای مثلا قوانینی رو از چیز شرع اسلامی فهمیدند و اینها، ضمناً هم ربطی به قرآن و فلان نداره. خیلی چیزها هست که حتی در قرآن مخالفت داره با فقه و فلان. اینا اومدن حالا بر گرده ما سوار شدن تحت این عنوان و مسلماً ضد امپریالیست هستن. ضد امپریالیست نه به معنای مترقی، همونطور که شما اشاره کردید. مگه میشه آدم علیه سرمایه داری نباشه، بهره کشی سرمایه داری نباشه، چپ باشه، ضد امپریالیست باشه؟ بعد مسئله این که وجود داره، اینها خودشون اصلا فکرشو بکنید که قانون کارشون رو چه کار کردن، اجاره و جعاله و فلان و اینها. شما بیایید از این حکومت دفاع بکنید در مقابل امپریالیسم. در ایران امروز ما در هر جایی ضد امپریالیسم بودن یعنی مترقی بودن، دفاع از مردم و غیر و غیر. در ایران مخصوصا، در ایران ما مخصوصا، چون ما گرفتار یک رژیم نابهنگام وحشتناک هستیم، بلا فاصله آدم اگر مخالف رژیم نباشه نمیتونه ضد امپریالیست باشه، وگرنه با رژیم هم نوا شده اصلا. من منظورم اینه که ما ضد امپریالیست نباید باشیم. مسلمه که ما چپ هستیم، کمونیست هستیم، حتما باید ضد امپریالیست هم باشیم. ولی قبل از هر چی چپ یعنی از برابری انسان ها دفاع کردن. نیمی از جمعیت ایران رو اینا میگن نصف آدم، زنای کشور رو مثلا. بعد همین قانون کار رو در نظر بگیرید. چپ قبل از هر چیز از هویت زحمتکشان باید دفاع کنه دیگه. قانون کار اینها رو یادتونه چه مشغله ای به وجود اومد، آخرش هم از باب مصلحت نظام فلان کردند و اینها. اینجا چپ مقاومت کدوم مقاومته؟ مقاومت در مقابل جمهوری اسلامی و هم نوایی با این رژیم وحشتناک. به نظر من در ایران امروز در زمان شاه اینقدر شرط و شروط حتی ضد امپریالیست بودن لازم نداشت. چرا که شاه متحد امپریالیست بود و اینها. در اینها، در اینجا اینا به اصطلاح ضد استکبار که هستن، ما بایستی با اینهایی که بر گرده ما نشستن هم نوا نشیم. مسئله اصلی عبارت از اینه که ما بتونیم اگر چپ هستیم بایستی حتما از زحمتکشان دفاع کنیم، از مردم دفاع کنیم، از برابری انسان ها دفاع بکنیم.
2: در ایران امروز ضد امپریالیست بودن قبل از هر چیز بایستی در وهله اول مخالفت با جمهوری اسلامی باشه و در عین حال نه اینکه آدم چون علیه جمهوری اسلامی است به طرف آمریکا بدادیم، حتی باید ضد امپریالیسم رو یه مقداری متعادل بکنیم. یعنی چه؟ یعنی اینکه مثلا جمهوری اسلامی، ما یکی از چپهای انقلابی سوسیالیست باید چه باشه؟ ما با همه دولت ها باید رابطه داشته باشیم. چرا باید با آمریکا رابطه نداشته باشیم؟ نه اینکه آمریکا خوبه ها، نه، همونطور که با روسیه و چین که خدا میدونیم که چه جانورهایی هستن دیگه هستیم، با آمریکا هم رابطه داشته باشیم، با اروپا هم رابطه داشته باشیم. بعد این معناش این نیست که طرفدار آمریکا هستیم. مسلماً در چپ نمیتونه طرفدار آمریکا باشه، کسی که اصلا چپه نمیتونه. ولی در ایران امروز این مسئله خیلی هایی با رژیم ولایت فقیه خطرناکه. یعنی دفاع از بردهداری، دفاع از قوانین عهد بوقی، دفاع از بیحقی زنان، دفاع از بیحقی کارگران و غیره. تمام زنده باشید.
0: آقای شالگونی، قبل از اینکه الان وقت گرفتم فیلم میترا رو صحبت کنم، این سوالم بگین. چون من اخیراً دیدم که توی نظرات این گرایش فکری چپ میاد مقاومتون، چیزی که حالا مشهور شده به این نام، میگن که ما منتقد جمهوری اسلامی هم هستیم، چون سیاست‌های جمهوری اسلامی دفاع نمی کنیم، ولی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی دفاع میکنیم.
2: تصادفاً از سیاست خارجی جمهوری اسلامی نباید دفاع کرد. اصلا من تصادفاً بر روی همین نکته، جمهوری اسلامی کشور ما رو باعث شده ضد آمریکایی بودن احمقانه، باعث شده ایران در محاصره کامل قرار بگیره، توده های زحمتکش ایران مالیات این رو میدن، بدبختی هایی که میکشیم و اینها نتیجه این سیاسته. نه، ما نه تنها نباید هم نوا بشیم، بلکه بایستی. چرا ایرانی ها با دولتی که در ایران هست با چین رابطه داشته باشه، با آمریکا نداشته باشه، با اتحادیه اروپا نداشته باشه؟ ما با همه دولت ها رابطه های دیپلماتیک باید داشته باشیم، هیچم نمیتونیم کاری بکنیم. ضمن مخالفتمون رو هم بیان میکنیم. این سیاست ما غیر از اینه که مگه حاکمیت مردم، این جمهوری اسلامی قبل از هر چیز نقض صریح حاکمیت مردمه. ما چپی که اصلا نقض حاکمیت مردم رو به اصطلاح یقشو نگیره، نه تنها چپ نیست، حتی لیبرال هم نیست، والله اصلا آدم نیست. اصلا این مسئله کلیدی اینه. فقط مسئله نمیدونم ضدیت با محور دنیا گویا آمریکاست. محور دنیا برای ایرانی هایی که در این کشور بدبختی میکشن، قبل از هر چیز بهبود شرایط زندگی، حق حاکمیت مردم، برابری ایران و غیره و غیره هستش. همه اینها
0: استقلال هم پیش میکشن، مفهوم استقلال رو پیش میکشن.
2: استقلال آخه معناش استقلال برای چی؟ یعنی حاکمیت مردم دیگه یا نه؟ حتی خود اینا میگن یعنی حاکمیت مردم دیگه. آیا مردم ایران حاکمیت دارن؟ نگاه کنید به حقوق ملت و اختیارات بزداد رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی. مگه اونجا استقلال واقعا وجود داره؟ استقلال قبل از این که همون که شما اشاره کردید، ما بایستی حاکمیت مردم، اکثریت قاطع مردم رو قبول کنیم، آزادی های سیاسی، دموکراسی، تصمیم بزداد، سازمانیابی مردم، مخصوصا پایینی ها، همه اینا نقض میشه در این کشور. شما مگه میتونید اینها را هم نوا بشید با جمهوری اسلامی؟ تصادفا یکی از مسائلی که حتما و حتما بایستی مبارزه بشه در ایران این تصور از ضد امپریالیزمه. ضد امپریالیزم بدون دفاع از دموکراسی در ایران، بدون دفاع از برابری مردم ایران، بدون دفاع از برابری زن و مرد، یوسف اشاره کرد، بدون دفاع از حق تعیین سرنوشت ملیت‌های ایران، بدون دفاع از مثلا بهائی کشی و فلان، مخالفت با بهائی کشی و فلان، اینا اصلا معنا نداره.
0: متشکرم. رفیق میترا بفرمایید.
4: با درود و خسته نباشید. من با در واقع سعید جان با پرسش آخرت که میگید که چپ محور مقاومتی مسئله استقلال در مقابل مثلا امپریالیسم رو مطرح میکنه، من فکر میکنم که یعنی اول این بخش رو باید ببینم که دقیقا من نقش امپریالیسم رو در منطقه میبینم، نقشش و رابطهش رو با جمهوری اسلامی میبینم، ولی وقتی میخوام بیام این رو تحلیل کنم در ابتدا خود نقش و موقعیت جمهوری اسلامی رو تحلیل میکنم، برای اینکه جمهوری اسلامی مقاومتش یا استادگیش در مقابل جمهوری اسلامی به خاطر مسئله استقلال نیست، به خاطر در واقع این شده یک ابزاری که بتونه اون یک تازی رو که خودش لازم داره استفاده کنه، هر جا هم که لازم بوده بدبستان و ساخت و پرداخت داشته با خود آمریکا یا هر کشوری که فکر کرده لازمه انجام داده. و همین دلیل من معتقدم استقلالی که جمهوری اسلامی حرفشو میزنه با اون استقلالی که من چپ صحبتشو میکنم یک تفاوتهایی داره. اون دشمنی با امپریالیسم نداره، چون دشمنی با سرمایه‌داری نداره. استقلالم از نظر اون معناش اینه که بتونه یک تازی کنه تو منطقه برای اینکه بتونه قدرت خودش رو افزایش بده. اما من بر یه اشاره هم به مسئله این سیاس در واقع چپ محور مقاومتی بکنم. اولا فکر میکنم الان توی این مقطع مثلا نسبت به چند ماه پیش خب کم رنگتر شده، یکم خود این گروه های چپ محور مقاومتی یکم خودشون رو جمع و جورتر کردن و متوجه شدن که در چه شرایطی جهان در چه شرایطی قرار داره. برای این شما نمیتونید بگید که من چپم در مقابل مثلا امپریالیسم ایستادم بعد در کنار جمهوری اسلامی قرار میگیرم. میدونم یک بخششون حتی وقتی که به نقد و تحلیل جمهوری اسلامی میرسه سعی میکنن از این بگذرن، یه جوری از جمهوری اسلامی بگذرن.
5: شنیدید این بحث و گفتار درباره چپ موسوم به محور مقاومت که در شرایط جنگی صداشو بیشتر میشنویم. همینجا هم برنامه ما به پایان میرسد. احتمالاً دوستانی بخوان در این باره اظهار نظر بکنن میمونه برای هفته دیگر. میتونید فرصتی هست صحبت بکنید، جنبه‌ای باز بکنید، جایی ما بهش نپرداختیم، کلا هر نظری که داشته باشید. و اینجا با شما خداحافظی میکنیم.
6: به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
7: ادامه روز خوبی براتون آرزو میکنیم. ممنون که با هم بودیم.
5: برقرار باشید.

بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

0: رزم.
1: گفتی که باد مرده است، از جای برنکنده یکی سقف راز پوش، بر آسیاب خون نشکسته در به قلعه بیداد، بر خاک نپکنیده یکی کاخ باژگون، مرده است باد. گفتی بر تیزه های کوه با پیکرش فرو شده در خون، افسرده است باد. تو بارها و بارها با زندگیت شرم ساری از مردگان کشیده ای. این را من همچون طبی، درست همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کرده. وقتی که بی امید و پریشان گفتی مرده است باد، بر تیزه های کوه با پیکر کشیده به خونش افسرده است باد. آنان که سهمشان را از باد با دوست آغبان معاوضه کردند، در دخمه های تسمه و زرداب، گفتند در جواب تو با کبر دردشان، زنده است باد، تازنده است باد. طوفان آخرین را در کارگاه فکرت رعدندیش ترمیم می کند، کبر کثیف کوه غلط را بر خاک افکنیدن تعلیم می کند. آنان ایمانشان ملاتی از خون و پار سنگ و عقاب است. گفتند باد زنده است، بیدار کار خیش، هوشیار کار خیش. گفتی نه، مرده باد، زخمی عظیم مهلک از کوه خورده باد. تو بارها و بارها با زندگی چرم ساری از مردگان کشیده ای. این را من همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کردم.

0: بعضی‌ها یه جوری میگن اگه اینا برن کی بیاد، انگار اینا دانشمندای ناسا هم که اگه برن ما دیگه نمیدونیم چه کار کنیم. شوخیتون گرفته؟ یعنی واقعا فکر می‌کنی ما از اینو بهتر نمیتونیم پیدا کنیم؟ از یه مش آدم بی سواد، بی فکر، بی هنر، بی رحم، دروغگوی، بی کفایت بهتر نمیتونیم پیدا کنیم؟ تو دست هر کیو تو خیابون بگیری از اینا بهتر؟ شوخیتون گرفته؟ اینا پایین‌ترین پایینان، اینا بدترین بدترینان. برای همینه که اوضاع مملکت اینه، برای اینکه پایین‌ترین کیفیت‌های ذهن بالاترین مقام‌های قدرت رو دارن. مملکت‌داری سواد میخواد، علم میخواد، انسانیت میخواد که اینا ندارن. من نمیگم من دارم، ولی کسانی رو پیدا میکنیم که دارن. اینا برن کی بیاد؟ اصلا الان وقت پرسیدن این سوال نیست. اصلا الان قرار نیست ما بدونیم اینا برن کی بیاد. صندوق رای دموکراسی رای گیری تعیین میکنه کی بیاد، اونم نه از این رای گیری های خاله بازی و دور همیه جمهوری اسلامی که از تو صندوق رای برای ما احمدی نژاد و رئیسی و روحانی در بیارن. اون موقع است که معلوم میشه به جاشون کی بیاد. اصلا پرسیدن این سوال الان یه حواس پرتی بی فایده است و یه روش قدیمی برای کسانیه که میخوان انفعالشون رو توجیه.
1: بذارید برنامه‌های امروز رادیو همبستگی رو پایان ببخشیم با سروده‌ای از غریب آشنا به نام مسافر مهاجر با صدای شاعر.
2: سلام عرض میکنم.
1: سلام بر شما.
2: سلامی به روی تمام مهاجران آواره. هر جا دیدی مسافری چشمان منتظر نداشت، نشسته گوشی غمین، همدم هم سفر نداشت، هر وقت دی رهگذری آرامش و قرار نداشت، یا او برای زندگی سخفی بالای سر نداشت، بدان که او مهاجر است، تازه به این شهر رسیده، ز دست دشمنان خود خیلی ستمها کشیده. امروز که غنچه گلش پژمرده و پرپر شده، در این خزان عمر خود عازم این سفر شده، نترسی از مهاجرت، نترسی از خطر شده، به غرب و شرق این جهان آواره در بدر شده. امروز که دشمنان او حاکم بی ثمر شدن، نسل جوان کشورش عازم این سفر شدن، بدان که میهنش دیگه رو به تباهی رفته است، روزهای روشنش دیگه رو به سیاهی رفته است. کنون برای او هدف فقط زنده ماندن است. مرغ پرید از قفس، دیگر قفس نماندن است. باید به او کمک کنید تا زندگی بنا کنه، زخم و درد دوری رو با مهر تو دوا کنه. به دست پرتوان خود صدها رو بایستی شکست، به انتظار دیگران هرگز نبایستی نشست. با فکر و چشم باز باید مشکل از را برداریم، از تاریکی فرار کنیم، تو روشنی پا بذاریم، از تاریکی فرار کنیم، تو روشنی پا بذاریم. متشکرم از وقتی که به من دادید.
1: ما از شما تشکر میکنیم آقای غریب آشنا به خاطر این سرودتون به نام مصطفی.

0: با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آرش کمانگر هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. ما علارغم این که چندین برنامه در مورد این لاتعالاتی که پرویز ثابتی رئیس اداری سوم ساواک در تلویزیون وابسته من و تو گفت برنامه تهیه کردیم، ولی باز بینندگان عزیز ما از ما خواستند که در این مورد دوباره روشنگری بکنیم، روشنگری های بیشتری بکنیم، به ویژه در ارتباط با سرکوب نویسندگان و خود بحث کانون نویسندگان ایران که در زمان شاه به اصطلاح به شدت اعضای اون و کلی نویسندگانی که حتی عضو کانون نبودن ولی نظرات انتقادی منتشر میکردن یا آثاری منتشر میکردن که باب دستگاه حاکم نبود، اونها تحت سرکوب خشن استبداد پهلوی و بسیاری از اونها زیر شکنجه های وحشیانه بود. در همین ارتباط دو مهمان عزیز داریم: اکبر معصوم بیگی، زندانی سیاسی زمان شاه، نویسنده و مترجم که همکنون هم عضو کانون نویسندگان در ایران هستند، و حسن حسام، شاعر، نویسنده، زندانی سیاسی زمان شاه که زمانی که در ایران بودن عضو کانون نویسندگان داخل کشور بودن، اکنون هم عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید هست. یعنی ما در واقع از زبان دو نویسنده و دو عضو کانون نویسندگان، یکی در داخل کشور یکی در خارج از کشور، میخواییم دعاوی این حامیان ساواک رو مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بدیم. قبل از اینکه اکبر معصوم بگی عزیز ضمن خوش آمدگویی به شما، از شما بپرسیم که اصلا زمان شاه که زندان افتادی چه بلایی سر شما اومد، قبل از اینکه به خود پدیده شکنجه و سرکوب مخالفین به ویژه نویسندگان در زمان شاه بپردازیم، از شما میخواستم بپرسم اهدافی که تلویزیون من و تو به مسابقه یکی از ابررسانه‌های حامی بدیل سلطنت و همچنین دیگر حامیان نظام سلطنتی و حامیان سرکوب و استبداد و ساواک دنبال میکنه، چرا این پرویز ثابتی رو، یعنی در واقع بدترین نقطه ضعف نظام پهلوی که همین ساواک و سرکوب و شکنجه و جنایت بوده رو آوردن که به عنوان نقطه قوت خودشون معرفی میکنن، چه اهدافی رو اینا دنبال میکنن؟ میشنم.
1: اولا سلام بکنم به رفیقم حسن حسام و شما آرش کمانگر و بینندگان عزیزتون. واقعیت قضیه اینه که من فکر میکنم به هر حال بعد از شاید 40 سال، 42-43 سال که اینها پرویز ثابتی رو در واقع میپوشوندن، چهرهشو میپوشوندن، از بس این آدم منفور بود، این چهرهی بود که در واقع مردم ایران، اون نسلی که هنوز تا این اواخر هم به حال به یاد می آوردن، این چهره منفور رو که به طور معمول کسی بود که مصاحبه‌های تلویزیونی رو ترتیب میداد و در واقع به نحوی مغز متفکر یک جناح خاصی از ساواک بود، جناحی که مسلط بود بر ساواک، این رو می پوشوندن. این اواخر ظاهراً به دلایلی که فرض چه می دونن فکر بکنن این در واقع توهم براشون دست بده که میتوانند از این آدم مثلا یه جوری سفیدشویی بکنن، یه جور از چهره مشوه ساواک در واقع سفیدشویی بکنن، این رو بیارن جلو و به نحوی حساسیت زدایی بکنن از منفورترین سازمانی که مردم ایران میشناختنش، سازمانی که تجسم واقعی به اصطلاح سرکوب در واقع خفقان حاکم بر این کشور بود، به نحوی که واقعا دوره شاه رو به درستی میتونه لبس خفقان برش گذاشت. مردمی که حتی تو یکی از همین قسمت 5 قسمتی هایی که از به اصطلاح خود مثلا ثابتی پخش کردن، یکی از این خبرنگارهای برای ما روشنه که کیست، سوال میکنه که میگن شما 5 میلیون ساواکی در ایران هست. اون حالا با یک جور مثلا ناز و غمزه هم انکار میکنه هم میخواد تایید بکنه و اینها، میگه که به اصطلاح خب البته خب این مبالغه آمیزه، ولی بدش نمیومد ساواک که مردم تصور بکنن که اون یک قدرت جهنمیه که هر از هر سه نفر ایرانی یک نفر با ساواک دست کم مخبر ساواکه، به ساواک خبر میرسونه. قصد من و تو از این برنامه و برنامه که در جنب این تهیه شد به اصطلاح از طرف شاهین نجفی و یک بابایی به اسم به اصطلاح بنیامین دیلم کتولی، همچین کسی که با یک عنوانهای گونده مثل پژوهشگر و شاعر و مثلا فیلسوف و اینها، که این از این دومی باز اون اولی خب یک شکنجهگر کاردیده به اصطلاح یک ساواکی به معنای واقعی کلمه است که میدونه چجوری باید بپیچونه، چجوری باید به اصطلاح جایی که لازمه بگه من نرم بودم، جایی که لازمه بگه من سخت بودم، یعنی به کار خودش وارده، به عنوان یه نیروی امنیتی کاملا وارده. خیلی این دو نفر به اعتقاد من مسحکه تماماً، یعنی قرار شده این دو نفر رو بیارن مأمور بکنن برای اینکه کانون نویسندگان ایران رو شاید به خیال باطل خودشون مثلا دراز کنند. اگر اجازه بدید من از اینجا یه میزان شروع بکنم که حقیقتا من یه مقدار نمیتونم به اصطلاح پروتکلای میدونم مؤدبانه شما دارید و اینا تو این برنامه‌تون، یه جایی اینو من خیلی رعایت نمی‌کنم، یک جایی تروسکی یه جمله‌ای داره میگه که فلانی میگه که هر کسی حق داره احمق باشه، اما فلانی داره از این حق سوء استفاده میکنه. من فکر میکنم این دو نفر واقعا از این حق دارن سوء استفاده میکنن، حدی داره حماقت. ببینید شاهین نجفی تو اون مقدمه، از این مقدمه شروع کنم که ارتباط داره اتفاقا با ثابتی هم، توی همین مقدمه که آره یک نفر، معمولا یک نفر هستش که یه نوبادی، یکی هیچ کسا نمیشناستش، یک نفری اومده و گفته که نه گروه ما رو که گرفتن خیلی کاری با همون نداشتند و اینها، علتش هم نمیگه چرا کاری نداشتن، میگه ما اسلحه نداشتیم و با همون کاری نداشتن. و بعد اینکه اگر هم نهایت کاری داشتن سیلی میزدن و شلاق. حقیقت و حقیقتا ببینید من نمیخوام نفر به نفر ذکر کنم شکنجه های وحشتناکی که در ساواک و در کمیته مشترک ضد خرابکاری، یعنی همون فلکه و دایره و اینا صورت میگرفت. نمیخوام صحبت بکنم از سوزوندن پشت مسعود احمدزاده، کاظم شادور، این در کاظم شادور گروه سه نفره بود که در حیات قصر جوان درشت هیکلی بود که وقتی ورزش میکرد بنزی دایره بزرگ پشتش پیدا بود و یک رشته خون، هر وقت ورزش میکرد این رشته خون شروع میکرد اومدن، این رو اجاق گذاشته بودن. نمیخوام بگم بدیزادگان چطور اومد تو اون سلولای 25 نفری بالا، نه اون سلولای بزرگتری که پایین بود، سلولای بزرگتری 25 تایی که حسینی شکنجهگر افتخار میکرد به ساختنش، اومد پشتش زد بالا و نشون داد که چطور روش در واقع رو اجاق سوزوندنش. من میرم رو همون محور، میرم رو محور شلاق. نجفی نمیدونه که اون شلاق از نوع اون کمربندهای چرمی نبوده که بابای اون، حالا بر اثر کجرویایی که این داشته، شیطنتایی که داشته، گاهی اوقات مثلا یه چند تایی به لنبر این میزده، مثلا میگفته پسر ادب شو. اون تصورش اینه که بله مثلا کمربند چرمی بود و تصورش از کابل و کابلای درجه بندی شده که بر حسب اینکه تو حرف میزنی، چقدر حرف میزنی، چقدر حرف نمیزنی، تا چه میزانیه، و اینکه فقط کافیه تو 60 تا از اون کابل ها بخوری تا آرزوی مرگ بکنی و مرگ برات عروسی باشه. اگر تو رو به روح خوابونده باشن، تکه هایی از پات، تکه هایی از گوشت پات که به هوا پرتاب میشه به چشمت میبینی، و اگر دمر خوابیده باشی اونا رو هم نمیبینی. اگر به 100 تا برسی تو هرگز یه قادر به شمردن کابل ها نیستی، و اگر به 100 رفته بالا اصلا تو هوش نداری که بخوای متوجه چیزی باشی. اتفاقا مؤثرترین زود بازده ترین و وحشتناکترین شکنجهی که اعمال می شد در زمان شاه همین کابل بود. چیزایی مثل فرض کنم دستبند قپونی، ناخون کشیدن که از دوره فرمانداری نظامی تیمور بختیار به ارث رسید برای ساواک، یا فرض چه میدونم آپولو که ازش وصفی گفته میشه، به اعتقاد من و به اعتقاد همه کسایی که شکنجه های سخت دیدن، عزیزان شکنجه های سخت دیدن در جنب شلاق، در جنب اون چه که ما میگیم شلاق و منظورمون کابله، هیچ نیست. کابله که شما رو به دفعات دچار دیالیز میکنه. در جمهوری اسلامی اتفاقا نه سوزوندن پشت هست، نه آپولو هست. اون چه که من دیدم از سال 61 تا 63 فقط و فقط کابل بوده و دیالیز های متعددی که دست میده، کلیه هایی که از کار میفته بر اثر کابل. اون احمقی که میگه کاری نمی کردن جز این که چند سیلی بزنن و شلاق بزنن، اون شلاق نبوده، اون شلاق نبوده، ای پرت از مرحله، اسم اون کابله و بلا سر آدم میاره. گذشته از این، اینا قراره به اینه که راجب کانون صحبت بکنن، کانون نویسندگان ایران. ببینیم چی میگن. شما در سراسر این مصاحبه یک تاریخ نمیبینید، تنها تاریخی که عنوان میشه 1140. اون آقای بنیامین فهمیدم کتول حتی نرفته یک تو اینترنتی کشت 5 دقیقه‌ای بزنه. خب از کنگره نویسندگان یه کنگره جهانی، اونا گفتن بیایم یه کنگره جهانی تشکیل بدیم، بعد اینا گفتن نه ما این کنگره جهانی رو نمیخوایم. بگو تو رو خدا نگاه کنید، کشوری که توش سانسور بیداد میکنه، اینا میخوان برن کنگره جهانی تشکیل بدن. اتفاقا اون کنگره یه نویسندگان و مترجمانی که اصلا کلمه جهانی و بین‌المللی توش نداشت، اولین سخن نویسندگان در مخالفت با این اینه: ما شرط اول تشکیل هر کنگره‌ای بیان آزادی. یعنی پرچمی که کانون درست از همون سال اواخر 46 تا همین امروز به دوش گرفته، بیان آزادی. کشوری نمیتونه بیان آزاد داشته باشه اما نداشته باشه و بخواد بیاد ادعای کنگره بکنه. اونجاست که فکر کانون نویسندگان ایران پیش میاد و ادعای پیش قدم میشن و به اصطلاح میان به عرصه برای اینکه به اصطلاح این کانون رو تشکیل بدن و سرانجام هم موفق میشن. من به یک نکته، من فکر میکنم در نوبت پیشین رفیق ما حسن حسام اشاره به این کرد که مطلقا کسانی مثل گل سرخی، خسرو گل سرخی، عباس سماکار و بتایی و دوستان دیگه مطلقا حتی گزارشون هم به کانون نیفتاده بود. ولی همین آقای چه میدونم دیلم کتول صحبت که میکنه واقعا با یه اسم عجیب غریب، ایشون و صحبتی که داری میکنه میگه که بله اینها اعضای کانون بودن و چون موقع از همون موقع با سازمان جاسوسی سر کار داشتن و کارهای چریکه. ببین دقت کنید سال 47 ها هیچ خبری نیست، بله از اون موقع فکر کردن کار چریکی میکنند و این حرف ها، و یک دنبی رو از یک جایی ور میداره میاد وصلش میکنه به مهدی مغربی، تیمسار سلشکر مهدی مغربی. مهدی مغربی کیه؟ مهدی مغربی یک تیمساره مطابق اون چیزی که اسمش هست، سلشکر. من یادم اون موقع بیرون از زندان بودم که ماجراهاش توی روزنامه و اینها در اومد، یادم نمیاد تو تلویزیونم مطرح شده باشه. ایشون رو در ارتباط جاسوسی با شوروی گرفتن، سال 56 آذر میگیرنش، دی اعدام میشه، یعنی به فاصله یکی دو ماهی طرف رو اعدام میکنند، یعنی فاصله توش نیست. همونجا همین آقای دیلم کتول اشاره میکنه که بله اون مثلا با یکی از اعضای کانون به اسم سعادتی. سعادتی کیه؟ سعادتی زندیاد محمد رضا سعادتی عضو سازمان مجاهدین خلقه، همون که اون موقع در زندان بوده، یعنی زمانی که مقربی رو گرفتم اصلا تو زندان بوده. داستان سعادتی چیه؟ در واقع زمانی که اون اداره هشتم ساواک که هیچ وقت منحل نشد، دست به ترکیبش نزدن بعد از انقلاب، زمانی که اداره هشتم ساواک توانست سعادتی رو به دام بندازه و اتهام جاسوسی برای شوروی بزنه، اون موقع فاش شد که در واقع شوروی ها از سعادتی خواسته بودن که اون پرونده مقربی رو بیاره به اینا بده، چون به حال خیلی مهم بوده، طرف 30-40 سال ظاهرا ارتباط داشته، خیلی مهم بوده که تو پرونده چه چیزیه. حالا پیدا کنید به قول معروف پرتغال فروش رو. کانون این وسط چی کار است؟ سعادتی، کانون، مهدی مقربی، تیمسار مقربی، چه ارتباطی به این قضیه داره؟ بعد انقدر این آدم بلاحت زده است و بیخبر، میگم بیخبر، دشمنای یک بار یه نفر گفته بود که دشمن حقیر انسان رو حقیر میکنه. حقیقتا بد آدم دشمنان اینقدر حقیر داشته باشه. طرف داره میگه که هویدا در سال 55 باز به نویسنده ها گفت حالا که نیومدین اول بشینیم صحبت کنیم، حالا بشینیم صحبت کنیم. مدرک، سند، یه مش کاغذ طرف جلوش گذاشته، گاهی که میخواد عباس سماکار رو نگه سناپور چون نگاه میکنه، چون عباس سماکار هم نتونسته حفظ کنه، خب اسم جعلی میگه و دوره به اون نگاه میکنه، میاد به اون نگاه میکنه. یک سند رو نمیشه. طرف در مورد مقربی شاهین نجفی با همه اون بلادتی ذاتی که داره میپرسه که پس مدارک اینا کجاست؟ میگه مدارک اینا رو داره کیهان لند در میاره. کیهان لند منظورش احتمالاً کانال لندن دیگه، من کیهان لند تاره نشیده بودم که مدارکش قرار در بیاره. ببینید شما دشمنانتون، یعنی توله های ثابتی اینا قرار از عملکرد ثابتی دفاع کنن، یعنی یک مش بی سواد، جاهل، متقلب و پرت از مرحله. اینا زاده های تلویزیون من و تو هستن، اینا زاده های حکومتی هستند که در همون سال 56ش تو همون کمیسیون شاهنشاهی تبل ورشکستگی عمیق اقتصادیشون کوبیدند، که تو همین قسمت فکر میکنم پنجمه به اصطلاح شاهکار آقای ثابتی داره اشاره میکنه که چطور اونا اومدن افشاگری ها کردن اون کمیسیون شاهنشاهی که اکثر اعضاش هم عمرای بازنشسته ارتش بودن. من خوب یادم اون موقع تو تلویزیون هم آوردن تبل رسواییشون رو زدن. اینها توله های اون هستن برای اینکه کانون رو بکوبن. بعد رفتن اینکه مثلا ساعدی هیچ کدوم هیچ مدرکی وجود نداره. میخوام بگم حقیقتا رسوایی کامل این مصاحبه نجفی با این آقای چه میدونه بنیامین اینها.
0: اکرال دور دوم مشخصا، چون یکی از ادعاهایی که هم پرویز ثابتی هم شاهین نجفی هم دیگر سلطنت طلبای دوادشه می کنن اینه که ما داشتیم فقط با یک سری سازمانهای چریکی خرابکار زیرزمینی که سیانور زیر لب داشتن تو خونه های تیمی بودن مبارزه می کردیم، یعنی استبداد رو فرو می کنن به مبارزه با سازمانهای چریکی. حالا اینکه چرا در اون جامعه عده جوان به دلیل انسداد سیاسی و بسته شدن هر نوع ابراز وجود سیاسی، فقدان آزادی اندیشه و بیان، دست به سلاح میبرن، اون میشه جداگانه در یک برنامه دیگه بررسی کرد. ولی نهایت تلاششون اینه که اینو فرو بکنن به مبارزه به قول خودشون با سازمانهای چریکی، بخصوص که الان هم مود شده دیگه تو جهان، مبارزه با تروریسم. حالا اینه تو دور بعد شما با فاکت و اسناد میتونید ثابت کنید که مثلا سانسور، استبداد، فقدان آزادی بیان اندیشه و سرکوب سیستماتیک نویسندگان. حالا تو این دور ما از رفیق حسن میخوایم که نظر خودشون رو هم در مورد تجربه شخصی خودشون شکنجه در زمان شاه و هم در مورد اهدافی که این سلطنت طلبای دو آتشه دنبال میکنن برای اینکه بزرگترین نقطه ضعف خودشون رو نقطه قوت جلوه بدن.
2: درود به رفیق عزیزم اکبر معصوم بگی، درود به شما رفیق عزیزم آرش کمانگر و درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری. فصاحت بیان رفیق ما اکبر در ویژگی شلاق واقعا دقت عمل میخواد. من یک جایی نوشتم که کسی اگر کابل نخوره درد کابل رو نمیفهمه، معنای شکنجه رو با حس نمیکنه. یک نفر که خلاقانه تر از همه گفت رسولی شکنجهگر بود، گفت شلاق خلاقه. این اصطلاح رسولی بود که مست میکرد میآمد تو اون راه روی بندها یا توی بازجویی. شلاق کابل هایی با قطرهای مختلفه و بعد اون حسینی شکنجهگر وقتی مرخصی بود یا نبود سربازا میدارن خرکی میزدن پارو لتپار میکردن هم روز اول و فرصت کار مداوم رو نمیدادن، حسینی میآمد اعتراض میکرد داخل این نادان ها و بچه مچه ها رو چره میری، چون کاب رو بایستی بند به بند. حسینی چنان حرفه ای میزد که کابل اول روی جای قبلی نمینشست، یک پایینش می خط کشی می کرد پای رو، بعد دوباره از پایین می آمد بالا و متناسب از شدت فشاری که می خواستن به توی رو که اینجوری نبود که دست پات رو بسته بودن، اگر رو بالا بود دهانت پتو می زاشتن رو دهانت هم می نشستن که صدات رو خفه کنن، چون شلاق رو اگر تو فریاد نزنی دیوانه می شی. تو با فریاد هستش که این درد رو بیرون میدی. این یعنی یعنی واقعا کسی شلاق نخوره، امیدوارم هرگز هیچ انسان شریف و غیر شریف دشمن ما حتی کابل و شلاق نخوره. کسی که خورده این درد رو میفهمه. این و چشیگون شاهین نجفی دست چپ راست رو نمیفهمه چیه، این چه بدونه دست شلاق یعنی چیه. کابل اون منظور منه که اونجا به قول اکبر که غیش به قول رشتی ها کمربند نمیزد که. این یک. دومین نکته این که این دو نفر رو آوردند که در پرتو 7 ساعت و نیم جعل تاریخ و راست و دروغ ثابتی روی یک بخش از اپوزیسیون ترقی خواه و آزادی خواهی که برای آزادی قلم و اندیشه می جنگیده و می جنگه والان 50 و چند ساله رو تخریب کنند در پرتو اون داده ها. کانون نویسندگان رو آوردن جلو، ولی جالبه که از 99% از اعضای کانون نویسندگان حرف نزدن، از کسانی حرف زدن که مطلقا عضو کانون نویسندگان ایران از همون آغاز تا همکنون نبوده و الان هستن. رفیق ما عباس سباکار، رضا علامه‌زاده، اینا در قانون نویسان در تبعید هم عضو بودن هم و در اواخر کانون دوره دوم رفت آمد در جلسات کانون داشتن و مسئولیت دبیرایی دوره های در تبعید را دارن. ولی اون دوره سال 42 43 تا 52 به این طرف، اول 52 کانون در تعلیق بود، تحرکی وجود داشت، اینها اصلا عضو نبودن. این یک. بعد اینها رو برداشته، این چند نفر عزیز رو برداشته ترجیبند کرده به اضافه جنبش چریکی را. من به اضافه جنبش چریکی تودهان نیستم، ولی افتخار میکنم اونا شریفترین، انسانترین، زلالترین، با گذشترین جوانها یا دانشمند با سواد توانا بودن در نسبت به همسن سالهای خودشان با اینکه کمترین سن داشتن. افتخار میکنم به حضور اینا، هرچند با خط اونا توافق نداشته و ندارم، ولی این از ارزش اونا ذره ای کم نمیکنه. و اون نقطه میخوام بگم که من نمیخوام بگم نه نه نه ما شریک نبودیم پس یعنی اون بده، نه، اون جای خودش جای بحث میکنیم، موقع کارکردش ها میتونیم ببینیم. ربطی به بحث نه. کانون نویسندگان تنها چیز که ربطی نداشت، سمتی نداشت، به مسئله جنبش چریکی بود و 99.5% از اعضای کانون اصلا تو این حوزه نبودند. ممکنه هوادار بوده باشند، کانون کارکردش اینا نبود. اینا در این دو تا بخش، این شاهین نجفی و اون بنیامین دیلم خولی، دیلم کولی، کتولی، دیلم کتولی، آمدن به مردم اینه بگن که کانون نویسندگان یه جریان تروریستی، شریکی، مسلح، جاسوسی، که داستان سعیدی رو الان، داستان سعادتی زنده یاد سعادتی رو الان گفت با اون مغربی، ما خود ما تو زندان بودیم اون رو خوندیم تو 56. سعادتی باید بخواه موقع زندان بود، اصلا وجود خارجی نداشت این رابطه با هم دیگر. این داستان رو با هم گره کردن که کانون نویسندگان ایران را یک جریان میلیتاریزه نظامی برانداز به شیوه گرم مسلحانه بیان کنند تا ده ها نویسنده و شاعر مترجم پژوهشگری رو که به زندان بردن شکنجه کردن رو توجیه کنند. یعنی این اون تهش توجیه جنایتکارانه سانسور و سرکوبی است که پسر رضاخان میرپنج رضا پهلوی بر سر اهل قلم آورده و اینا میخوان اون از اون گوشه بره. یه گوشه هایی هم به شاملو میزنن و بعضش هم نمیدونن منه منه میافتن و از همه درد دکتر که خیلی واقعا دلم سوخت. رفیق عزیزم عاطفه گرگین همسر خسرو گرسنگی رو ترجیح بنده این داستان دو تا بخش خودشون کردن که اصلا بیشرمانه، کثیف، غیر انسانی، هر چی که بگی به قول اکبر هر چی فرکرت بخواد بده. این شیوه برخورد به این موضوع وحشتناک، اصلا ربطی به کانون نداره. به قول هم که سند که هانلند داره منتشر میکنه، که هانلند کدام زهرماریه، یه تیکه کنیشن میذارن که آل احمد گفته که ما عرض کنم که شما این جمله گفته، من یادداشت کردم که ایچه بگم که آل احمد گفته بهش که شما نمیدونم ما کلامیم شما فرمانید یا همچیزی شما دولتید. یعنی ما اینا با همدیگر نمیخونن. بعد اونجا مثال زده که محمد و مثلا استالین، اون نخواسته بگه زنده باد. تا آل احمد دو زندگی بعدیش نظراتی داشته که الان نمیخوام باید با ماش توافق ندارم، ولی از اون جمله یک تعریفی داده که بعد نتیجه 180 درجه مخرب بگیره. یک انجام کنگره جهانی وجود نداشته، شاه همچی کار نکرده، فرع دیبا به دنبال اون بازی های جشن هنر شیراز و با ثروت عظیمی که از مردم و اون پول برای باد آورده نفت خرج میکردن آمده کنگره شاعران و نویسندگان درست کنه که عملا این نیروی زنده فعال خلاق نویسنده رو در اون دوره زیر سیطره یا یه دیره بخره یا یه دیره ترد کنه. هوشمندترین، کوتاه میکنم، هوشمندترین نویسندگان جوان و میانسال و پیرسال اون دوره نشستند تا به مردم بگن که این بازی میخواهد حقانیت در واقع موجودیت سانسور و سرکوب رو برای اهل قلم ماسمالی کنه، بپوشونه. در کشوری که یک کتاب رو قیمه قیمه میکنن برای انتشار، این میخواد جست چیز نشان بده برای جهانیان. منتها کنگره مال جهان نبوده. اینجا پایه اولیه کانون نویسندگان شکل میگیره. گروه های مختلف فکری یا اهل قلم از آل احمد و طرفداران دوستدارانش بگیرید، مثل محمد علی سپالوی اون دور و دیگران، تا بهازین و طرفدارانش مثل سیاوش کسایی، اینا بر سر این قضیه یک ائتلاف مسئولانه درست به حق میکنن، در کنار هم دیگر میستن در مقابل سانسور، قیچی کردن نویسنده و سرکوب نویسندگان. نویسنده رو من اهمش میگم، شاعر، نویسنده، مترجم، با همه اینا. خب این اون فضاست. شما اگر اینا در این دو سه چهار دو ساعتی که دو تا پاشخار شاهین اون کاتیگوری شارلاتان پژوهشگر واقعا شارلاتان میگن یک جایی دیدید که اینا کانون رو بیارن به عرصه بس و نقد بکنن؟ آدم میگه که میخوان این وچه کانون، میگن تو، میگه ایدئولوژیک بوده. ایدئولوژیک یکی از چیزایی که میباد کانون نویسندگان شعارش روشن و آشکاره. این شعار را اساسا چپ ها، طیف چپ میگن، چپ ها و اونهایی که برای آزادی برابری میجنگن میدن. یعنی این به این منطق نویسندگان همدست مردمان نونخورهای اعلی حضرت نبودند، بلکه در کنار مردم به قول شابلو همدست مردمان بودند. بی این اعتبار میتونی تو بگی چپ، ولی همشون کمونیست نبودند. در کانون نویسندگان شیخ مصطفی رهنما آخوند بعد از انقلاب آمد و بعد رفت کنار بود تا تمام نهله های فکری اجتماعی از سوسیال دموکرات، از بازرگانچی، از جبهه ملیچی، از مصدقی تا کمونیست ها، تا حزب توده و همه بودن. یعنی یک ترکیب اجتماعی واقعی از جامعه ما که اهل قلم بودن و برای آزادی بیان قلم و اندیشه خودشون رو بسیج کرده بودن، در خدمت او قرار داده بودن و خطرات هم به جان خریده بودن. اینا ایلا میخوان بزنند به کثیف‌ترین و بی‌شرمانه‌ترین شکل ممکنه به اتهام زنی. نقطه تمام.
0: من همینجا به بینندگان عزیز تقاضا میکنم یک کلیپی هست تو اینترنت، اگه سرچ کنید تو یوتیوب میتونید ببینید که آقای قربانی که زمان شاه همسر گوگوش بود، مدیر کاباره میامی، منتشر کرده که خب اون وقتی داریوش خواننده رو انداخته بودن زندان، این تلاش کرده بود به هر حال داریوش میومد تو کاباره میامی میخوند و اینا، از نفوذ خودش استفاده کرد، رفت با تیمسار نصیری و منم تیمسار امیر قاسمی و فلان اینا ملاقات کرد. بعد از مثلا 8 ماه تونست داریوش رو از زندان و از اون زیر اخیه و شکنجه و اینا مثلا چیه خارج بکنه. و بعد میگه که بعدی که من این کار کردم، همین دکتر عزادی معاون ثابتی که یکی از شکنجهگران معروفم بود، میگه منو خواست به هتل اوین، نمیگه زندان اوین، هتل اوین، بعد میگه با باتون برقی چی میزدن من. این البته جز سلطنت طلبایی هست که میگه میان اون گفتمانی که هست شاه خوب بود اطرافیانش بد بودن، اینه چه فوشایی میده به همین پرویز ثابتی. میگه که شما همین امثال پرویز ثابتی با اون شکنجه ها و سرکوب هایی که میکردید، ربطی هم فقط به سرکوب مبارزین چریکی نداشته، هر مخالفی، هر کسی که اصلا یک جوری دیگه فکر میکرده میگرفتید به عنوان مظنون متهم، شکنجه میکردید، زیر اخیه میبردید. او داره این افشاگری میکنه، کسی که سلطنت طلبه و همین حالا هم میگه زنده باد شازده رضا پهلوی. خب رفیق اکبر، یکی گفتم دیگه، یکی از دعاوی که اینا مطرح میکنن اینه که ما فقط داشتیم با مثل همه سازمان‌های امنیتی دنیا تا در کشورهای غربی که با گروه‌های تروریستی و خرابکار و مسلح می‌جنگیدن، ما فقط داشتیم اونا رو سرکوب می‌کردیم. یعنی مسئله سانسور سیستماتیک، اداره نگارش یا ممیزی، مسئله اینکه هر کتابی، شعری، ترجمه‌ای، چیزی منتشر میشون، این لیست بالای کلماتی که وجود داشت، اگه اون کلمات اون کتاب ها چه ترجمه چه تألیف میومد نمیتونست منتشر بشه، سرکوب شکنجه نویسندگان و موارد زیادی که هست، ده ها مورد. این رو شما اگه بخواید برای بویژه نسل جوان، این وجوه استبداد، سانسور و شکنجه اهل قلم و سرکوب هر نوع آزادی اندیش و بیان رو با فاکت و آمار مشخص بکنید، دلیل روی چه نکاتی میتونید تاکید
1: کنید؟ ببینید، بگذارید من قبل از این که به این سوال شما فکر میکنم به طور جامع جواب بدم، جمله رو که همین هکر و جکر، یعنی اون پدرام و اون یکی نجفی مثلا صحبت میکنن رو به طور ناقص و دست با شکسته و اینا از آل احمد نقل میکنن و آل احمد با رندی تموم یکی از اتفاقا عمیق‌ترین حرفا رو میزنه. این رو من مستقیما از صفحه 14 کتاب سرگذشت کانون نویسندگان ایران از محمدعلی سپانلو براتون نقل میکنم. میگه که در اون جلسه که در واقع آل احمد میره در هویدا رو میبینه، رضا براهنی هم حضور داره، منتها براهنی صحبتی اونجا نمیکنه، فقط حضور داشته. ولی فقط حضور داشته. میگه که آل احمد اونجا خطاب به هویدا میگه شما نماینده امرید، یعنی حکومت، یعنی دولت، یعنی رژیم. شما نماینده امرید و من نماینده کلام. امر وقتی میتواند بر کلام مسلط شود، یعنی تو چنگش بگیره کلام رو، که در این مملکت دو نفر حکومت کند، یا محمد ابن عبدالله یعنی پیغمبر، یا جوزف استالین. شما کدامش هستید؟ خطاب به هویدا. هویدا با گفتن این که مثلا اختیار دارید، یه جوری چیز میکنه، غمزه عین میکنه قضیه، اصلا دیگه چیز نمیکنه. سپانرو مینویسه آل احمد که تسلط امر بر کلام را منوط به بازگشت محمد کرده بود، در واقع اون کار رو در واقع مکول به محال کرده بود، چون امکان بازگشت محمد نبود. پس کسی که میتونست حاکم بشه جوزف استالین بود، یعنی یه دیکتاتور بود. قرارش هم یه دیکتاتوری بود که خب تو میای و نمیذاری ما یک حرفی بزنیم دیگه. میگه رو تو کدومش هستی؟ ببینید جمله صریحه، جمله صریحه. به نظر من یکی از زیرکانه ترین سخنانیه که میتونی در مقابل یک نخست وزیری یک حکومت دیکتاتوری جرار بدی. یک نکته هم که حسن جان هم تاکید کرد این که واقعا از سال 49 به بعد کانونی وجود نداره، و کانون میدونید معمولا عضوگیریش با حضور هیئت دبیرانه. مثلا برای نمونه من بگم که از سال 80-81 تا سال 87 که در واقع تمام وظایف هیئت دبیران رو جمع مشورتی به عهده داشت، حتی ما یک عضو نگرفتیم، چون حق این کار رو مطابق اساسنامه نداشتیم. اساسنامه عضوگیری رو فقط حق هیئت دبیران میدونه، اساسنامه ما اینه میگه. بنابراین چیزی به اسم کانون در سال 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55، حتی 56 وجود نداره. به تدریجی که از اون موقع اون نامه 40 نفر کانونی ها میان وسط. ببینید ادعای این که ما فقط مثلا الان هم این کلمه تروریسم مد شده دیگه، هر حکومتی به مخالفان خودش میگه تروریست، فرقم نمی کنه این طرف مثلا چه میدونم چهره مهاتما گاندی داشته باشه، طرفدار ساتیاگراها باشه، یا مثلا چه گوارا باشه، فرق نمی کنه، مخالف تو تروریسته. میدونی که خود جمهوری اسلامی از این کلمه تروریست به وفور برای مخالفانش استفاده میکنه. من سوال میکنم از کسایی که این حرف رو میزنند که آیا توده‌ای هایی که از طرف فرمانداری نظامی تیمور بختیار شکنجه های وحشیانه میشدن، همون دستبند قپونی و ناخون کشیدن و کابل و اینا مسلح بودن؟ سوال میکنم گروه حقیقتا میشه گفت از بابت وچه ستیهندگی یه خاصیت نیروی سوم خلیل ملکی مسلح بود؟ برید اسناد ساواک، اسناد منتشر شده درباره خلیل ملکی رو بخونید، هست، موجوده. حتی در مورد آل احمد هم یه کتاب جداگانه دادن، آل احمد در اسناد ساواک، خلیل ملکی در اسناد ساواک. آیا اینا مسلح بودن؟ آیا نهضت آزادی هم مسلح بوده؟ آیا اینا مسلح بودن؟ اینا مسلح بودن و شکنجه می شدن؟ هیچ کدوم از اینا مسلح نبودند.
2: حتی جلوتر برو، جریان کارگری ساکا، اینا مسلح بودن.
1: ساکا دقیقا، ساکا که اتفاقا سازمان پر جمعیتی هم پر، من اینا رو در قصد شماره 3 اکثریت 95% چونه دیده، خلیل ملکی در اسناد ساواک. آیا اینا مسلح بودن؟ آیا نهضت آزادی هم مسلح بوده؟ آیا اینا مسلح بودن؟ اینا مسلح بودن و شکنجه می شدن؟ هیچ کدوم از اینا مسلح نبودند.
2: حتی جلوتر برو، جریان کارگری ساکا، اینا مسلح بودن.
1: ساکا دقیقاً

مثلا ببینید، ثابتی خودش مطلقا برعکس این توله های توجیه کنندش شکنجه رو نفی نمیکنه. برای اینکه بگه شکنجه ناگزیر است و باید شکنجه کرد، میگه حتی مصدق هم شکنجه میکرد. میگه زمانی که افشارتوس مثلا کشته شد، مصدق گفت، بعد مثلا صدیقی زد تو گوش اردشیر زاهدی، این شکنجهش کرد. ببینید یه سیلی شکنجه تلقی شده، خب، و شکنجه ناگزیره. همین ثابتی یکی از بزرگترین به قول عربا بس و شکوایی که داره اینه که در سال 56 وقتی این صلیب سرخ اومد، ما گفتیم ما هتل دار شدیم دیگه. چرا هتل دار شدیم؟ چون دیگه نمیتونیم شکنجه کنیم. معروف بود ساواکی ها میشینن میگن که طرف چریک گرفتیم، میاد اینجا ازش نارنجک گرفتیم، میگه نه نگرفتید. حالا در واقع یه مدار کاریکاتوریزه و چیزش هم میکردن دیگه. خب ببینید، تمام حرف ثابتی تو همین پنج قسمتی اینه که اینا رو ما میگرفتیم، جواب نمیدادند. جواب نمیدادند یعنی چی؟ یعنی تو رویه قضایی برای حرف کشیدن از متهم نداری. تو با استدلال، با مدرک متهمت رو نمیتونی وادار بکنی که اعتراف کنه، مثلا اقرار کنه. تنها کاری که از تو برمیاد، تنها کاری که ساواک به قول خودش از زمان مصدق، مصدق که شکنجه نمیکرد، همینا شکنجه میکردن، و فرمانداری نظامی تیمور بختیار و به اصطلاح جانشینش ساواک از سال 36 به بعد، تنها وسیله‌ای که برای پرونده سازی داشتن فقط و فقط شکنجه بوده. انواع شکنجه در کابل های درجه بندی شده، از پایین بگیرن و به تدریج برن به کابل مثلا درجه 6 برسن، که چیز عظیمیه که گفتم حتی 5 تا 10 تاش میتونه کف پاتو نابود بکنه، که من فکر میکنم در همینجا خود به اصطلاح رفیقمون حسن در دفعه پیش گفت چه بلایی سرش آوردن. یک چیزی هم که در مورد کابل خیلی اهمیت داشت در ضمن اینکه خیلی زود بازده بود و خیلی یک امر خیلی مهم کابل این بود، در اکثر موارد کابل نشانی و اثر به جا نمیذاشت. ممکنه الان کف پای حسن داشته باشه ها، یا من دیدم اخیراً مثلا کف پای مادر رضایی رو، از مثلا مادر رضایی های شهید رو گذاشته بودن، که چون خیلی از مواقع واقعا گوشت میاره، پیداست. من در سال 61 که یکی از بچه های اتحادیه کمونیست‌ها دیدم، سه لایه این پاش پوست انداخته بود و اون لایه که من رسیدم به اون بند دو، این پا مثل بچه 6 ماهه بود، اینقدر پوستش هر دم رفته بود. ولی خب من اثری ندیدم که بخوام ببینم مثلا گوشت آورده باشه، چون خیلی از مواقع برای ساواک مسجل بود که نباید نشانه به دست بده، نشانه نباید به دست بده، چون میشه نشون داد. اگر صلیب سرخ، خیلی از بچه‌ای که اومد صلیب سرخ نشون دادن پاشونو به اون. که در وضعیت در واقع سانسور در ایران بود، کتابی در اومده در ایران به اسم سانسور در آینه. اتفاقا یکی از اعضای ما این سانسور در آینه رو، اعضایی که در زندان بوده، این به اصطلاح سانسور در آینه رو نقد کرده، بهش پرداخته، که اینا در 4-5 در واقع فقره به سانسور می پرداختن. مثلا سانسور اجتماعی بوده، سانسور سیاسی بوده، سانسور اخلاقی بوده، سانسور محتوایی بوده، حتی سانسور روشی بوده. مثلا می آمدن می گفتن که اینجا ضعف ترجمه است، اینجا ضعف نوشته است، که بهانه بوده، همچین چیزی نبوده، یعنی این همچین مطلبی نبوده، که این بهانه‌ای بوده برای اینکه. نظام سانسور در زمان شاه تا آبان سال 57 ادامه داره. همون نظام با همون شدت و قوت و به مراتب بدتر از قبل، یعنی حتی 17 شهریور گذشته رژیم تقریبا رو به پایانشه، یعنی دیگه چیزی ازش باقی نمونده، هنوز نظام سانسورش هست. و در تمام جنبه‌ها، فرض در الان در جمهوری اسلامی سانسور اساساً بر امر اخلاقی استواره. از جنبه سیاسی نباید مربوط به حکومت کنونی باشه، ولی میتونه نسبت به سیاست جهانی باشه. از بابت فیلم هم همینطور، بیشتر اون سانسور در واقع به قول خودشون اخلاقی.

0: اخلاقی که منظور به اصطلاح روابط بین زن و مرده اونها نباید باشه در زمان و موارد دیگه که هستش و کما بیش اونها هم ادامه داره. در زمان شام اینا تحت پنج قلم پنج فقره در واقع نظام بندی شده بوده و سانسور به شدیدترین نحو ممکن اعمال می شده. شاه در سال 53 حتی شاه فرمانش رو میده، همین ساواک آقای ثابتی در واقع اون گزارش ها رو رد میکنه، 63 روزنامه و مجله رو دقت کنین، 63 روزنامه و مجله رو با بهانه بسیار مسخره یکی اینها تیراژ ندارن و بیایم هر روزنامه رو که کمتر از 15,000 تیراژ داره و هر مجله که کمتر از 5,000 تا تیراژ داره اینها رو بیایم در واقع تعطیلشون کنیم. شاه گفته بود بیاین یه پولی بگیریم برین دیگه، این به این ارباب مطبوعات و اینا، حتی مثلا به اون امیرانی هم گفته بود که بیاین یه پولی بگیریم برین، بی خود مجله رو بزنین کنار. اعلیحضرت گفتن من از مجله خوشم نمیاد، از روزنامه خوشم نمیاد، چنان که اعلیحضرت چون میدونید که به انتلکتوال ها میگفته که گوتلکتوال همچی چیزی، یعنی گوه اونا انتلک گوتلکتوال هم اینا، یعنی این میزان از فرهنگ در واقع شاهنشاهی شاه بوده. کمتر از روزنامه های کمتر از مثلا 3,000 بر مجلاتی که کمتر از 5,000 تا تیراژ دارن اینها رو باید طبیعتا سپید و سیاه و روشن فکر رو خیلی از این مجلات تعطیل میشه. حتی خواندنی های امیرانی رو که میدونی از طرفدارای سرسخت 28 مرداد و کودتای 28 مرداد بود در آستانه تعطیلی قرار گرفت، پول بهشون دادن تعطیلشون کردن. این وضعیتی بود که شما تو وضعیت سانسور در دوره شاه، و به خصوص اینه دقت بکنید سلطه جهنمی ساواک هر قدر گذشت، یعنی ما از سال از دهه 40 اومدیم به دهه 50 تحت زعامت همین ثابتی که خودش اقرار داره که طرفدار فاشیست ها و نازی ها بوده در دوره جنگ جهانی دوم و میگه ما گرایش به آلمان داشتیم و بعد میگه از نظر سیاسی من طرفدار مظفر بقایی و سومکا و اون دار و دسته های فاشیستی بودم و میگم اقرار داره که من فاشیست بودم. اینها به تدریج کل ساواک رو در بر میگیرن. یعنی ببینید یک عده شاعر و نویسنده و فیلمساز و با به اتفاق توطئه‌ای که همراه با یک موجود خودفروخته به اسم امیر حسین فتانت ترتیب میدن و دادگاهی تشکیل میدن به این خیال باطل که ما این دادگاه رو تشکیل میدیم، علنیش میکنیم، از تلویزیون پخش میکنیم و یه عده میان ندامت میکنه و با ما نشون میدیم کسایی که کار چریکی میکنن اینن. ببینید اینها مثلا هست طبیعیه با کار قهرمانانه و به اعتقاد من بی‌نظیر، نمیگم کم نظیر، بی‌نظیر خسرو گل سرخی که حقیقتا خودش رو فدا کرد و بعد کرامت دانشیان بساط اینها به هم ریخت. یعنی واقعا شاید بمب اتمی اینقدر اثر نذاشت در زمینگیر کردن حکومت شاه و این کینه‌ای که اینا نسبت به گل سرخی دارن از اینجا ناشی میشه. یک پرونده جعلی رو درست کردن، اتهاماتی رو بستن و فکر کردن که میتونن بیان اینا علمش کنن و البته کیدشون شکست خورد. این نکته رو بگم حرفامو تمام بکنم. ساواک با این کارش میخواست به شاه این رو بگه اگر ساواک نباشه، همین ثابتی، اگر ما نباشیم چریکا در از یک هفته بنیادتو برمیندازند. این اون ترسی که در واقع بندازند، هولی که بنزد تو دربار، به نحوی که احتمالاً شما کتاب به اصطلاح بیرنگی خاطرات شاپور بختیار رو دیده باشید. شاپور بختیار در اونجا می نویسه روزی که من رفتم شاه رو ببینم، شاه ازم دعوت کرد که برم برای نخست وزیری، یک جایی شاه گفت من به 5 دقیقه کار دارم میرم برمی گردم. شه بانو یعنی فرع پهلوی خودش رسوند به من و گفت که آقای بختیار فقط شما نیستید که دست ساواک شاکی هستید، ساواک من رو هم ذله کرده، پدرم رو در آورده. این در کتاب بختیار هست. یعنی واقعیت قضیه اینه که ببینید اخیراً کتابی در ایران در اومد، میخوام میزان سانسور رو بگم، اون چه که می بردن و کل دربار رو با اینا پر میکرد، همین امثال ثابتی. کتابی در ایران در اومده، مصاحبه یک نفری با فرخ قفاری، میدونیم فرخ قفاری به حال سوابق داشته فلان داشته، میگه که در جشن هنر شیراز موریس بیجار داشت یک باله ای اجرا میکرد، به احتمال قوی باله گلستان، من بر اساس شعر سعدی و فلان اینا، باله گلستان. میگفت من 5-6 ردیف عقبتر نشسته بودم، شاه و فرح جلو نشسته بودن، یه 6 ردیف جلوتر. من دیدم که فرح برگشت گفت آقای غفاری یه لحظه بیا. خب من پریدم رفتم پشت سر اینا نشستم چون نمیتونستم رو هم ردیفشون بشینم. گفت که ببینید اعلیحضرت یه سوالی دارن. اعلیحضرت سوال میکنه که آقای غفاری این پوفیوس کمونیسته؟ منظورش موریس بیجاره. اون میگه نه قربان، کمونیست کدومه، این نهایت رأی بده به یه سوسیالیست رأی میده. گفته پس اون گل سرخ چیه روی اون صحنه؟ گفته خب گل سرخه، یعنی ببینید کاری کرده اینا به یک جور هیستیری و یک جور جنون به اینا دست داده بوده از ترس از کمونیست هایی که به گفته این در سال 55 دیگه اصلا اثری ازشون نبوده. حالا همه این کارسازی هاشون رو کردن، ما میدونیم برای مقابله با کمونیست ها چطور سید حسین نصر رو اون مرتجع اعلی رو میارن میکنن رئیس دربار، رئیس چه میدونم دانشگاه صنعتی میکنن، بچه میدونم یک کسی مثل چه هم آنری کوربن یک مرتجع غلیظ فرانسویه، به قول خوش میگفته قال الصادق، اینجوری میگفتیم شما یکی میگه ما میپرسیدیم ازش که همه میگن قال الفلان، شما چی میگید به کوربن؟ کوربن میگفته ببینیم چه جاسوسی بوده اون که میگفته قال الصادق، من میگم قال الصادق. خب داریش شایگان اینا رو آوردن علم کردن در مقابل کمونیسم که نه حزب بره، نه سازمان بره، نه گروه داره. یادم باشه صحبت ها راجبه 47 به بعد و هنوز جنبش چریکی در نگرفته. ببینید میزان سانسور و سرکوب قلم بیداد میکنه در دوره شاه. هر کلمه شما اسم جنگل تو شعرت میابرد کل شعرت میفرستادن به مثلا خمیری. بین 6 شماره شعر در آوردند، اونایی که سینما 52 رو در آورد، من فیروز ناجی فلان میاد یه تعدادی، اینا اصلا سیاسی نبودن این شاعرها، و بلکه ضد سیاسی بودن، همه افکار عرفانی و چه میدونم عرقچین تو سرشون بذارن اینجوری بودن. تمام این شعرها رو 7-8 دفتر شعر رو 3-4 هزار تا زده بودن، از اینجوری همه رو فرستادن خمیری. یعنی شما توی شعرت شب می آوردی شعرت بعد توقیف می شد، جنگل می آوردی، آینده می آوردی، کلاغ می آوردی. شما ببینید ثابتی راجع به کلاغ چه تفسیری می کنه. کلاغ سمبل اتحاده. ببینید چه بلایی سر این مملکت آوردن. کلاغ سمبل تون اردوزه کلاغ ها که اینا کلاغ ها اینجوری میان نوک می زنن، آب را می افته به این ور. پس این بعد ادبیات کمونیستی اولیا حضرت، این ادبیات کمونیستی داره اتحاد رو داره تبلیغ میکنه. شما با اینا طرفید، شما با اینا طرفید. این آقای ثابتی که اومده، آره من گفتم مثلا اینا خیلی هاشون سزاوار اعدام نیستن، اینجوری من چقدر مثلا چه میدونم نرم بودم مثلا. بعد 2 سال بعدش میگه که آقا من میتونید تو خیابونا اینا رو نکشید و حکومت نگه دارید، بزنن قلقمشون کنن آره از بین ببرید، من لیست 3500 تا بازداشتی دیدم، بدین هیچ مدرکی. ببینید به نظر من این 5 شماره که در واقع میش گفتش که یه جور چیز صوتی همون در دامگه حادثه و اینا هستش، چون همون حرفا رو یه بار دیگه یه مقدار با اضافات زده و این حرفا چیزی نیست. من فقط اگر اجازه بدین یک رزالت و فرومایگی اینا رو بگم و خیلی ببخشید که مدار اطلاع کلام شد. ببینید در یک جایی راجع به ساعدی یک نکته وجود داره. صدای صاحب در واقع ساعدی رو میذارن که گفت من وقتی که جنبش سیاه کل در گرفت، بعد یه ذره که میره جلو قطعش میکنن حرفای این ثابتی فرومایه است. و ثابتی میگه که این با یک تو مطبش با یک زنی ارتباط داشت که اون در واقع زن یکی از دوستانش بود. دقت کنید، اینا اسنادیه که منتشر شده. من اسم نمیارم، اگر تلویزیون برابری خواست من با اسم و اسناد همه اینا رو میارم چون فاش شده هست. ببینید داستان چیه. اون چه که مربوط به شنوده گفتگوی آقای ساعدی است با کسی راجب وطن و فوش دادن به وطن. اون چه که مربوط رابطه ساعدیه با یک خانم دکتر مجردی است که مطلقا متأهل نیست و ایشون میگه من درگیری عاطفی شدیدی با ایشون داشتم، دو تا داستان جداگانه است و رذیلانه اومده ثابتی این دوتا رو به همدیگه ارتباط داده. اگر خواستین من براتون می نویسم، براتون می فرستم با مدارک لازم، چون مدارک رو شده. منتها من نمیخوام اسم بیارم، نه از اون خانم دکتر نه از این خانومی که شوهرش دکتر بوده ربطی به خودش نداشته، که برحال میخوام بگم. اما اتفاق که افتاده چیه؟ همین کثافتی که ثابتی تو این مصاحبه زده، این کثافت در تمام شبکه های اجتماعی چه میزان دشنام به ساعدی دادن خدا میدونه. روی یک چیز جعلی، درست جعل ساواک واره، یعنی ساواکه که فقط میتونه اینطور جعل و کثافت بزنه به زعامت یک کسی مثل ثابتی و شخصیت ساعدی رو اینجور تخریب بکنن. به حال ببخشید که مادر طولانی شد.
1: داشتیم الان سر همین صحبت میکردیم که این شکنجه و سرکوب و استبداد به ادعای اینا فقط متوجه سازمانهای مسلح و چریکی بود. اولا که وقتی تو حتی سازمان ملل اومدن کنوانسیون منع شکنجه رو تصویب کردن، اونجا نگفتن که طرف این کاره بود یا اون کاره بود تو میتونی شکنجه بکنی، یعنی گفتن همه اشکال شکنجه. حالا کار ندارم از آمریکا تا اسرائیل تا بسیاری از کشورهای جهان اون کنوانسیون رو رعایت نمی‌کنه، ولی حداقل رو کاغذ تصدیق. وقتی گفتم منع شکنجه یعنی منع شکنجه، نگفتن اگه طرف دوز بود یا قاتل بود یا مثلا نویسنده بود یا شاعر بود یا دانشجو بود شما مثلا رفتاری دیگه داشته. در برنامه های قبلی هم ما از سرکوب سیستماتیک فعالین جنبش دانشجویی، از سرکوب فعالین جنبش کارگری، از کشتار کارگران جهانچیت، از شکنجه فعالین کارگری مثل یدالله خسروشاهی، آلبرت سرابیان، اینا گفتن هیچ ربطی هم به سازمان‌های چریکی و مبارزه مسلحانه نداشتن. زمینی که اصلا سرکوب از زمان رضاخان شروع شد، یعنی فاروق یزدی که شاعر بود مسلح نبود، دکتر ارانی که دانشمند بود، میرزادی عشقی رو که ترور کردن به دستور نظمی تهران، یا کریمپور شیرازی رو که زنده زنده تو آتش سوزوندن بعد از کودتای 28 مرداد، اینا اصلا اون زمان ربطی هم به مبارزه مسلحانه نداشت. ولی بر رفیق حسن، در مورد استبداد، سانسور و سرکوب و این دعاوی که اینا مطرح میکنن که ما فقط با سازمانهای خرابکار مبارزه میکردیم.
2: ممنونم. میخوام اول بگم که تمام اون نکته هایی که رفیق اکبر معصوم بگی گفته، من هم در کنار اون مسئولیت اون گفته ها رو میپذیرم و زیرش امضا میذارم و در ادامه اون بحث اکبر جان میخوام یه سند بیارم. دکتر پرویز نتل خانلوی، همه میشناسن، در جوانی شاعر شعر زیبای عقابه، بعد یواش یواش به دستگاه نزدیک میشه، موقعیت اجتماعی و حتی یه دور رئیس فرهنگستان میشه. توجه میکنید ایشون اینجا از روی چاپ شده دارم حرف میزنم، نه اینکه همینجوری دارم میگم. سانسور در دوران پهلوی از فهرست نویسندگان ممنوع القلم تا کلمات ممنوع بازخوانی تا در اینجا مصاحبه میشه، در تاریخ در مجله بخارا چاپ شده است، شماره 94 مرداد و شهریور 92 این به چاپ رسیده، بنابراین موجوده، هر کسی بخواد در بخارا شماره 92 شماره 94 تاریخ شهریور 94 میتونه رجوع کنه. این میگه که سانسور اوائل ما چون سخن مال من بود اداره نگارش به سواک کاری نداشتم، ولی یواش یواش به این فکر افتاده که این تو این سخنم مثل که کمونیست ها و عوامل خرابکار وارد شدن. میگه چندین در این مصاحبه خالری میگه که میگه در این مصاحبه چندین بار من بردن آوردن، تیکه هایی از سخن را حذف کردیم، کوتاه آمدن، بعد رفتن رو کلمات، بعد نام میبره فریدون تنکابونی که تو اون یاد داشته شهر شلوغ گفته فلان کلمه را، و اینه که تو داری میگه این که به اعلی حضرت داره میزنه، یا یک شعر را من از سیاوش کسرایی چاپ کردم که هیچ ربطی به سیاست نداشت، گفت این آدم این نام سیاسیه، تو برای چه این نامه میزنه؟ گفت من به تنگ آمدم از دستشون، یک روز هم پهلبد زنگ زد به من که بیا با تو کار دارم. پهلبد وزیر فرهنگ نگارش اون زمان، میگه رفتم پیشش گفت که ببین 700 تا کتاب الان در اداره ممگزی نگارش خابیده، ممنوعیت ایجاد کردن، تو چون آدم فرهیخته زبانشناس و مورد اعتماد نظام هم هستی، بیا مسئولیت اداره نگارش را هم به عهده بگیر و این کتاب را نگاه کن، اون تعدادی که از نظر تو قابل چاپه دستور چاپ بده، تلاقل اون هم که چاپ شده برای دعا بکنه پشت سرت. این بگه من یه تمام چارچوب کلم سرخ شده، گفتم آقا من رئیس فرهنگستانم، آخر من گفت رفتم خونه یک نامه بسیار مفصل نوشتم، رونوشتش برش دادم، پیشنویسش نگه داشتم، گفتم که من به خاطر کار و گرفتاری که دارم نمیتونم بهش برسم، دوستان من هم تو این بخشی که هستی، همون فرهنگستان هرچالا اسمش یادم رست اینجا نوشته تو همین مصاحبه، وقت ندارن این کار بکنم. ما متلکی هم گفتم که آقا ما دیگه خود ما را که سانسور میکنید سخن ما را، دیگه ما را سانسور چی نکنید. یک مدتی بعد پهلبد گفت زنگ زده به من با دلخوری که تو ای کاش همون روز تو جلسه با من میگفتی، چون من به اعلی حضرت ملوکانه چیز ملوکانه تایید کردم و گزارش دادم، خیلی خوشحال شدم، ما حالا برم چی بگم؟ گفتم به اعلی حضرت بگید من اگر موافق هستن از همین بسوی چه چیز فرهنگ سال سفا میدم بباره تنبیه. اون دید که تندم وایستادم سر حرفم، شروع کرد مصباری کردن و خداحافظی کردن. یعنی آدمی مثل پرویز نخونزاکیج زباندان صاحب صلاحیت بسیار فرهیخته، ولی اواخر رفته بود در کنار این حضرات، میاد اینجوری از سانسور حرف میزنه. تو حدیث موصل بخال حضیر بجمل ببین به حال روز دیگران چی افتاده. یک نکته هم که اینها که میگن این اسامی رو من اون دفعه تو برنامه‌ای که با شما داشتم رفیق آرش یه سر تعدادی اسامی گفتم، بعضی که خیلی ها رو از قلم میخوام این اسامی رو بخونم، وقت شما هم گرفته شد منو ببخشید، اینه باعثی بدونند. ببین نیمایش اینا که زندان رفتند و به قتل رسیدند، محدود چاپ شدند، مبلول قلم شدند، نیما یوشیچ، کریم کشاورز، عطاءالله نوریان، ناصر رحمان نژاد، این بعد رضا مقصدی، محسن یلفانی، سید سلطانپور، محمود دولت‌آبادی، فریدون شایان، رضا علامه‌زاده، حشمت الله کامرانی، نصیب خاکسار، منصور خاکسار، موسیبی گرمارودی، بانک آدم اون است، دوریست بوان شاعر دارم میگم، جایی که انتخابم نکردم که کی کجا هست، قهل قلب زندانی را خواستم، فقط نام برم، موسیبی گرمارودی، ابراهیم رهبر، فریدون ترکابونی، عدنان غریفی، ناصر معظم، پرویز زاهدی، حسن احسام، خسرو گرسرخی، محمد خلیلی، نعمت میرزاده، فریده الاشاهی، فرج سرکوهی، علی اشرف درویشیان، محمد رضا زمانی، عباس سماکار، محمد علی سپانلو، ابوطارق باقرزاده، هوشنگ گلشیری، رضا براهنی، غلام حسین ساعیدی، ابراهیم یونسی، امیر گلارا، سیاوش کسرایی، تقی ایرانی، فرخی یزدی، ویلا حاجبی تبریزی، محمد غازی، پرویز بابایی، همان ناطق، محمد زهری، محمد علی محمید، نادر ابراهیمی، منصور یاقوتی، محمد ورنا مقدم، سروش حبیبی، جعفر کوشابادی، رحمان حاطفی، هوشنگ اسدی، منوچهر. گفتم من که اونا که راستن چپن رو انتخاب نکردم. هوشنگ اسدی، آره، منوچهر هزارخانی، اصلان اصلانیان، عزیز یوسفی، سعید یوسف، مرتضی محیط، رسول نفیسی، نصرالله کسرایان، فرهنگ فرهی، عبدالحسین نوشین، علی محمد افغانی، احمد محمود، بهازین، یدالله صحابی، محمد مهدی، مهدی اخوان سالس، باقر مؤمنی، شارق مسکوب، احمد شاملو، مرتضی شاملو تو دوره اول که میدونی به چه جریری، مرتضی راوندی، محمد حسین تمدن، احمد قاسمی، خلیل ملکی، جهانگیر افکاری، هاشم بریتروف، مجید امین معید، نجم دریانبری، سروج استپانیان، بزرگ علوی، این باز همینجور عبدالرحیم احمدی، محمد جعفر مرجوم، نظام رکنی. و آقا جان اینا یک دونه از اینها مسلح نبودن، یک دونه از اینها با نیروهای چریکی که من گفتم تعظیم میکنم به اونا ارتباط نداشتن، فقط به جرم اهل قلم بودن 99 درصدشون زندان شدن، 10 درصدشون به خاطر هم اهل قلم بودن هم سیاسی کار بودن، دوتا با هم بود، سیاسی کار بودن، نه چریک، نه نظامی کار. نویسندگانی که سیاسی کار بودن تو این لیست من هست. یعنی این حضور ذهن واقعا من دیگه نداشتم که دقت بخرج بدم. از کسانی که اسمشون رو نبردم اینجا شرمنده هم، عمدی در کار نبود و منم غیر خطی نکردم، همه را آوردم سیاسی بید. این رژیم سانسور در دوره پهلوی اینها را به جرم قلم به زندان برده، بخشیشان را هم زیر شکنجه در شدیدترین شرایط ممکن قرار داده. اصلا کشاندن ساعیدی و براهنی به تلویزیون حاصل یک فشار، شکنجه و تخریب غیر انسانی و وحشتناک بوده. تو برنامه قبلی هم گفتم بابا این فوتبالیست پرویز غلیچخانی را بردن، به خودش بابا گفت که به من زدن همین کابلی که اکبر معصوم میگه، میگه شلاق پیچش کردن به جرم دو جزوهی که با خودش آورده بوده همراه گروه ورزشی به ایران، بهش گفتن زنت را میاریم جلوی تو، میذاریم پاسبانا بهش تجاوز کنن. گفت اینجا من بریدم. یعنی میکشاندن آدم ها را به یک نقطه جهنمی و ویرانشون میکردن. حالا این من اونجا تو اون برنامه تو با تو گفتم این یارو ثابتی به عزیز ما گفت کم شرف و بی شرف، اینجا هم تکرار میکنم، پرویز ثابتی کم شرف و بی شرف توی جلات، تو سگه که هستی به ساعدی ما بد بگی، ساعدی چشم تاریخ تو میبینی، خاکستر میشی، به زباله میری. ساعدی با عنوان یک نویسنده همدست مردم در تاریخ ادبیات و در تاریخ آزادی خواهی برابر خونین ما خواهد من بدبخت. تو فرش بده بش هرچی به قول اکبر اون 400 نفری که میخواد 4000 نفر به ساعدی فرش بدن. میخوام بگم این فوشا ساعدی رو خبی کوچک نمی کنه، عظمت ساعدی رو نشان میده. یعنی مجبور میکنه که آدم این سو حرف بزنه. بنابراین این سانسور. حالا بعد لیست چیزهای دیگری هم دارم، واقعا وقت برنامه اجازه نمیده که اصلا درست هم نیست که آدم با اسامی پر کنه. میخوام بگم چنین فضای جهنمی، او که میگه زیر زمین کجا بود اکبر میدونه. بابا بعد از این که ما اعلام موجودیت کردیم، من نوجوان 19 18 ساله بودم، 19 سالم بود و همون زمان به خاطر امضا گرفتن ها برای اینکه اون کنگره رو نقد کنیم، سپانلو و بهازین و ناصر رحمانشان رو زندان کردن. همون زمان ما در سالن نمایشگاه قندریز در زیر زمینش جلساتی رو اونجا میذاشتیم که همه که مزخرف بگه نادرپور بود و همه هوشنگ وزیری بود، همه اینها بودن، راست و چپ نداشت، همه اون ترکیب اجتماعی اهل قلم اون زیر زمین بودن. حتی در یکی از جلساتی که در مدرسه معروف بهازین به نام بود، اونجا سید سلطانپور اون مقاله نوعی از هنر به نوع اندیشه شخاند، همه بچه های اهل قلم راست چپ بودن، اون مدرسه پرکوبی چوبی داشت، قدر که بزیر بگو تخ تخ، همه سر به میکنه آیا سربازا ساواکی ها ریختن یا نه. ما در شرایط نیمه مخفی زیر زمین به این دلیل بودیم، چون زیر حجمه ساواک بودیم، زیر بازداشت شکنجه بودیم. در این حال من که عددی نیستم، همه اونهایی که ایستادند خواستند بر سر آزادی اندیشه و بیقیدش بیاد رو حصر انسای اندیشه و بیان قلم وفادار بمونند، جان دادن یه دی زیادی با شرف ها فوچی بگیم به شما، جان دادن از رضا خان بیرپنج تا پسرش تا این جانورانی که الان حاکمند، این ها جون عزیزشون رو برای دفاع از ارزش‌های انسانی و بشری دادند. مگر محمد مختاری و پوینده و غفار حسینی تفنگ داشتن.
1: یه نکته پایانی هم تو صحبت‌های هم برنامه پرویز ثابتی، هم برنامه شاهین نجفی و هم دیگر این برنامه‌ای که این ستن طلبای دو آتشه تهیه کردن اینه، اینا روی یه نکته میکوبن. یه بارم محمد رضا پهلوی گفته بود ارتجاع سرخ و سیاه در مورد پیوند این مارکسیستا با اسلامیون، ارتجاع سیاه صحبت میکنن، دست در دست هم بودن فلان. خب الان میدونید که خیلی مود دیگه، الان مثلا مرزبندی با ارتجاع اسلامی و بنیادگرایی اسلامی و تجربه حکومت ایران رو داریم، طالبان رو داریم، داعش رو داریم، القاعده داریم، خیلی الان رو بورس فلان اینا میخوان به اصطلاح همون کاری رو که به ویژه محمد رضا پهلوی کرده بود، اولویتش سرکوب مارکسیستا بود، تقویت اسلامیون و بازگذاشتن دست آخوندها، حتی دادن نگارش این کتاب‌های دینی که تو مدارس به ما درس می‌دادن رو همین خیلی هاشون همین آخوندهای حوزه علمیه می‌نوشتن و فلان اینا، بودجه‌های عظیمی که در اختیار اونا قرار می‌دادن، حرفایی که داریش همایون زده و تو برنامه‌های قبلی ما اسنادش رو آوردیم و اینا. در مورد این فرصت زیادی هم نداریم، منتها تو این بخش کوتاه‌تر دیگه، در مورد این ادعا که آره این مارکسیستا دست در دست اسلامیون بودند و فلان با هم، و تنها دلیلی هم که میارن همون حرفی هست که خسرو گل سرخی عزیز تو دفاعیاتش مولا علی و حسین اینا سوره کار به این که الان بیژن جزنی گفته بود که مثلا تو زندان خطر ارتجاع اسلامی رو گوشزد کرده بود، خطر خمینی رو گوشزد کرده بود، ندارن بردن رو تپه‌های اوین، همین فردی که همین حرف رو زده بود همراه 9 زندانی دیگه کشتن اون. در مورد این نکته اکبر عزیز اگه صحبت دارید میشه.
0: ببینید واقعیت قضیه اینه که فقط قضیه مسجد ساختن نبوده که مثلا از چه می‌دونم 1000 تا مسجد یهو به 7000 تا و 10000 تا مسجد سر میزنه و اینها با برنامه بوده. اینکه چه می‌دونم نزدیک به 7000 آخوند زیر نظر حکومت به روستاهای ایران می‌رفتن برای تبلیغ در ایام ماه رمضان یا فرض محرم، اینا چیزایی نبوده که مثلا چشم یک حکومت مثلا پوشیده بمونه. به طور مشخص کتاب‌های دینی، تعلیمات دینی حکومت شاه رو دو نفر می‌نویسن که این دو نفر شهره آفاقن. یکی بهشتیه که تو اون جریان انفجار کشته شد، یکی باهنر. از قضا یک بار در تلویزیون فکر میکنم در شبکه مستند جمهوری اسلامی این رو عنوان کردن که با هنر میره زندان و میاد بیرون و ندامتنامه مینویسه، حتی متن ندامتنامهش هم نشون دادن. بعد از اون از این میخوان که بیاد به همکاری بهشتی تعلیمات دینی بنویسن. ببینید اتحاد بین کی و کی بوده، ببینید چه کسانی از اون جنون ضد کمونیستی که شما همین الان تو صحبت‌های ثابتی یه امر ثابته، یک امر کاملا ثابته. اینا تبلیغات کمونیستی، کمونیست ها، حالا کمونیست هایی که شما میدونید نه سازمانی نه گروه مشخصی، که فرض مردم گرد اون محور جمع بشن، وجود خارجی نداره. خب اون جنون ضد کمونیستی، اون جنون جد جنگ سردی که شاه داشت، اون عشق بیپایان و نوکریش نسبت به امریکا، حقیقتا نوکری، یعنی تمام اتفاقاتی هم که از سال 55 به بعد افتاد برای این بودش که اطاعت امر کنه. امر فرموده بود ارباب بزرگ که مثلا ما میخوایم یه نمایش حقوق بشری بزنیم تا بعد رعایتش بکنیم. یه واقعیتی هست، شما زمانی که داری مبارزه میکنی هیچ تضمینی نمیدی که در این حال که داری مبارزه میکنی با یک حکومت بری با مخالفای اون حکومت که از جنس تو نیستن مخالفت بکنی. هیچ جای دنیا این اتفاق نمیفته. من نمیدونم مثلا در نهضت مقاومت فرانسه کمونیستای فرانسوی باید هم بر ضد عوامل هیتلر شمشیر میزدن و هم بر ضد عوامل گلیست، که به قول آندر ماروت اون کتاب ضد خاطراتش میگه که نهرو به من گفت که دوگل موسولینی دیگریست، صراحتا موسولینی دیگریست. هیچ جای دنیا شما تضمین نمیدی که در این حال با مخالفای اون حکومت هم تو درگیر شد. وانگهی حتی در صحبتهای خسروگل سرخی هیچ اشارهی به آخوندا نیست. اون میگه اسلام راستین، اسلام حقیقی تو همین فیلم پخش میشه و اسلام حقیقی قرارش به احتمال 99% مجاهدینه، که ما میدونیم مجاهدین نسبت به چپ ها اصلا نظر زدیت نداره. شما زندان ها با اینا زندگی کردیم، یعنی چیزی رو نمیتونیم انکار کنیم که مجاهدین هرگز مزاحم ما یک لحظه نبودن. اینکه از هر من از شمس همه گواهی میدن بر این، بعدم در تمام طول زندانم گواهی میدم که آدم های بسیار انسانی بودن. اون داره از اون دفاع میکنه، هیچ ربطی به حکومت جرار و چه میدونم جمهوری اسلامی و چه میدونم بیان شکنجه بکنن و بکشن و هزار هزار مثلا سال 67 اونجور قتل عام، اصلا صحبت سر اینا نیست. منتهای مراتب چون یک موقعی اون به اصطلاح اعلی حضرت حقیقتا ابلهشون در اومده گفته مثلا اتحاد بین سرخ و سیاه، خب چون خاصه مخالفانشو در واقع میگم اینا مخالفان من هستند، خب این هم رو این گرفتن به قول شما دارن رو این میکوبن که اینها به اصطلاح اتحاد، کدوم اتحاد؟ اتحادی وجود نداشته بین حتی مترقی ترین عناصر مذهبی با عناصر مارکسیسم. اتحادی هیچ وقت به وجود نیامده، هرگز بین عناصر مارکسیسم با نهضت آزادی ارتباطی برقرار نشده، با هیچ کدوم از این گروه ها نشده، با هیچ کدوم از این گرایش اسلامی نشده. مارکسیست ها اساسا با اینا وارد هیچ گونه اتحادی نمی شدن، از قدیم هم به هر حال سوابقی که داشتن این اجازه رو بهشون نمیداد که وارد شن، به هر حال اون تعلیمات خاصی دیده بودن، طبیعی بود که وارد همچین اتحادی نشن. این به نظر من فقط برای اینکه یک دایکوتومی ایجاد بکنه بین سرخ و سیاه و این ور که مثلا اونم شاهی که خودشو شاه شیعه میدونست، شاه بزرگترین کشور شیعه میدونست، شاهی که همسرش بلند میشه میره پیش آیت الله خویی، شاهی که دائما برای حوزه علمیه بودجه های کلان در نظر میگرفت، اینها رو تقضیه میکرد. این فکر میکرد در مبارزه با کمونیسم مذهب بزرگترین قالیه که ممکنه چاخشه برای کمونیسم، و این کارو میکرد واقعا. یعنی در منابر امثال فلسفی کارشون تبلیغات ضد کمونیستی بود، اساسا تو این منابر باید تبلیغات ضد کمونیست. فیلم وجود داره که شاه داره خطاب به این آخونده، همین اواخر توی فیسبوک نگوشن، شاه داره با این یه آخوندی صحبت میکنه، میگه حالا نوبت شما هاست که بیاین جلو و بر ضد کمونیست ها، مگر مطهری و طباطبایی اون کتاب معروفه که هم رئالیسمش رو اینها رو ننوشتن بر ضد این که بر ضد کمونیست ها تو همون دهه 30 و تا مثلا توی دهه 20 تا دهه 30 یکی از امر اساسی خودشون مبارزه با کمونیسم میدونستند. یعنی اون چه امر مقدمه در واقع مذهب بود توی این مملکت مبارزه با کمونیسم بود، چرا که همین الانش هم همینطوره، همین الانش هم همینطوره. اساس مبارزشون همچنان با چپ و کمونیست هست. و شما میبینید همین دو نفری که اومدن، اون شاهین نجفی، اون کتول و اینها اومدن به سال این قضیه رو عنوان کردن، برای چی دارن این رو عنوان میکنن؟ ببینید دائما دارن میگن اینا چپن، اینا کمونیستن. طرف حتی نمیدونه که شما چند نفر هیئت دبیران داری، میگه مثل که 5 نفرن 7 نفرن. ببینید حتی در این حد نادانه جاهله که حتی هیچی نمیدونه، ولی دائما تاکید میکنه ایدئولوژیک اسم رمز چپه. یعنی شما وقتی میگی ایدئولوژیک، منظورت راست دزد سری گردنه نیست، نئولیبرال و لیبرال نیست، غرض تو اساسا چپه. و بعد گرا دادن به حکومت جمهوری اسلامی که مراقب باشی اینا کسایی بودن که از توشون فدایی ها در اومدن، اینا کسایی بودن که کبای شعر گوتر را انداختن و باعث سقوط رژیم شاه شدن. این گرا دادن به حکومت خیلی سریع کاری که توله های ثابتی داری میکنن، در واقع این کاری. این برخواستم این رو روشن بشه که در واقع چه توطئه‌ای تو اینجور مصاحبه های اینطوریه، در واقع این کوچک و ابدال های ثابتی است.
1: در این عالم مشخص شده دیگه که این مستند اسلام، مستندساز من و تو، مستندساز جمهوری اسلامی بوده، برای شخصیت های مختلف رژیم برنامه ساخته و الان اومده خارج به آغوش این تلویزیون پروسلطنت من و تو که همه ما میدونیم صاحبانشون کیان و مستقیما به اسرائیل وصلن و اینا، به هر حال اومدن تهیه کردن چیزی که خودشون سالها میکردن. یعنی حتی مامرضا پهلوی مثلا رضا خان یک سری جستای چیز میومد ضد آخوندی و اون داستان کشتار گوهرشاد و مسجد گوهرشاد و این، مامرضا پهلوی که اصلا سالها در حال بودجه گذاری و تبلیغ و ترویج بود و یک عقاید خرافی عجیب هم داشت دیگه، میشه میگفت حضرت عباس دستمو گرفت، امام زمان به من فلان گفت و از این حرفا هم به اصطلاح چیه زیاد میزد، از اسب داشت میافتاد. حالا به قول رفیق حسن یه بار گفت که حضرت عباس دست نداشت که دست تو بگیره. ولی حالا رفیق حسن در صحبت پایانی در مورد این رابطه اتهامی که به ما میزنن که به خودشون وارده، که به اصطلاح ما متحد اسلامیون و اسلام درایان بودیم.
2: رفیق آرش من میخوام اجازه بگیرم یه نکته دیگه رو بگم، چون اون بخش رو دیگه اکبر گفته، نمیخوام همون حرف یه جور دیگه تکرار کنم. ببین من از ثابتی کمتر متنفرم تا با این دوتا مواجب بگیرم مفلوک دوزری عبدال که اکبر گذاشته. ثابتی یک جنایتکار فاشیست بود، در رأس یک جریان کشتارگر ایستاده بود، خودش رو داره توجیه میکنه، فقط هم میگه منم به شاه، بقیه همه رو میزنه زیر نقشه. و آخرش هم که مشکل این بود که شاه رو گفتی و بکش لقات پار کن، نکرد. یعنی جمهور اسلامی خیر خدا اگر میخوای بباری بیشتر از اعلی حضرت بکش، تمام. من از او نفرتم کمتره چون خودشو باز نمایی کرده. از این دوتا مواجب بگیر حقیر نفرت دارم که شعور ثابتی رو ندارم، اطلاعات ثابتی رو ندارم، دست چپ راستش رو نمیشناسن، مخصوصا این مرتکه بنیامین دیلم کتولی که به قول اکبر نمیدونه که کانون اصلا رئیس نداره، لذا 5 تا 7 تا بعد یکی رئیس انتخاب میکنه. در طول تاریخ کانون هیچ رئیسی انتخاب نکرده و 99% بقول سخنگو هم نداشته حتی. یعنی شو بده که این اصلا هیچی نمیدونه، داستان سازی میکنه. من اینجا میخوام از این دو یکی دو دقیقه ای را بگم، خطاب به جوانان بکنم. من این نوشته گفتگوی من تو را آره جان که پخش کردید راجع به همین مواجب دوزری های از دو شاهین نجفی فلاینا، اون پایینم یک عالم آمدن فوش دادن. درفتم توی یه سایت دیگری که تمایل به سرطرت دارم نام نمیبرم، 1,000,000 فوش دادن همینجور. اما خطابم به جوان هاست، جوانهایی که تحت تأثیر این الغاءات و تحریف تاریخ خودشون قرار میگیرن، جوانهایی که همدست مردمان رو به عنوان دشمنان خودشون میبینند و دشمنان مردم رو حقانیت میدن. این جوانان من در خوشبینانه اونایی که اونایی مزدور و آشغالن مثل اونایی تو هامبورگ شروع کردن فوش دادن به جسنی و پس و هر کی هر ارزشی رو توف زدن اونا حیوانن آشغالن. آره با همین کلمه میگم. ولی جوانان عزیز ما که به تنگ آمدند از سرکوب فرهنگی مدنی و اجتماعی رژیم حاکم، از جنایات جهنمیش به تنگ آمدند و از کشتارش از همون فردای قدرتی تا امروز به جانشون به لب آمده، درن از مار افعی پناه میگرن به مار غاشیه. یعنی آقا این فرزند خله و همون است، دختر پسر، این ادامه تاریخی اون کشتار رضاخان میرپنج محمد رضا است. یعنی این همون سیستمه با همون نظام کشی خشنتر ایدئولوژیکتر اون اینا هستن. آره ولی شما به کجا دارید میبرید این کشور خود؟ من میدونم که اکثریت قاطع جوانهای ما اینجوری تحت تاثیر قرار نگرفتم، ولی اون تعداد محدودی که تحت تاثیر اینجور ترهات قرار گرفتن، دعوتشون میکنم که برن بخوانند، مطالعه کنند، مستقل از دروغگویان و تاریخ سازان قلابی به چشم و گوش خودشون برن ببینن و بعد قضاوت انسانی کنن. از لج جمهوری اسلامی اون جانور آدم کش یا محمد رضا را تبرئه نکنند. الان نگاه کنید پسرش به چه دلقکی تبدیل شده. یعنی بعد فاشیست را علم کرده، حکومت جریان کوچیکی که اصلا عددی نیست، به جایی نرسیده، ثابتی جنایتکار را میکنن تیشرت خودشون و فاشیستا را برای قلقم کردن و تا حتی تعرض جنسی به در خیابان به مخالفینشون میکنن. این فاشیستا فردا که به قدرت برسن فقط نیست که سر من مثل خیار بیبرن، سر شما را هم مثل خیار بیبرن و بدتر از این میکنن. بنابراین حواستون رو جمع کنید جوانها، دختران من، پسران من، نواهای من، فریب این حیوانات مزدور مزدور مزدور همین الان مزدور آمریکا را نخورید. از اون دلغک های یلانچیباس مثل شاخین و دنگلم کولی بگیر تا اون اربابشون ثابتی جنایتکار. از شکیبایی بینندگان عزیز سپاس گذاری میکنم و از گردانده ما عارف جان پوزش میخوام که امروز من و اکبر حجمه زیادی بهش کردیم از نظر زمان.
1: این البته یه نکته هم بگم، این طرفداران حقوق حیوانات میگن که چرا شما هر فاشیست و ماشیست و به سگ و حیوان تشبیه میکنید، بیچاره اون حیوانات
2: هم از سگ ها هم از گربه ها معذرت میخواد.
1: ما معذرت میخواییم که به اصطلاح به حیوانات در این برنامه تو این شده. ولی جالبه دیگه، به هر حال اینا آخر میدونی این رضا پهلوی در سالهای گذشته یک گفتمان او گذشته ها رو فراموش کنید، صحبت از کودتای 28 مرداد نکنید، صحبت از ساواک نکنید، ما الان سکولار دموکراسی میخواییم، مشروطه میخواییم، مثلا شاه سلطنت بکنه، نه حکومت، نه شکنجه باشه، نه اعدام باشه، آزادی باشه و فلان و اینا. ولی الان با این کارنوالی که اینا راه انداختن میگن خب بابا الان هلند نئوفاشیستا میان به قدرت، چرا ما دوباره در ایران این کار نکنیم و اینا. یعنی ماهیت واقعیشون همیشه که ما که به این دعاوی به اصطلاح آزادی خانهشون باور نداشتیم، همیشه هشدار میدادیم، چون الفبای آزادی خواهی این باید باشه که این آقای رضا پهلوی اگه میخواد بگه که من آزادی خواهم، باید بگه که هم حکومت پدرم هم حکومت پدر بزرگم مستبد و دیکتاتور و جنایتکار بودن. این الف باشه دیگه، نمیشه که مثلا من مثلا فرض بیام الان از استالین، از هیتلر یا از موسولینی یا از خمرهای سوپ دفاع کنم بعد بگم من آزادی خواهم، زن زندگی آزاد، نمیشه. بر رو این بس میدونم زیاده، ولی شما یک دقیقه اگر نکته‌ای داری اکبر جان میشنویم. نکته‌ای داری شما؟
0: نه نکته خاصی جز این که منم با تاکید مؤکدی دارم بر حرف حسن جان که بترسیم از این که یک جوانی در بیاد به یک خوب شد کشتن، باید بیشتر میکشتن، باید همشو میکشتن. واقعا اون جوان اون وقت اسم خودش چی میذاره؟ این به قول میخائیل روم اون فیلمساز بزرگ روسی که مستندهای درخشانی ساخت، یک مستندی داره مثل فاشیزم عادی، یعنی فاشیزم روزمره، نه فاشیزمی که خیلی بلده و برجسته و ایناست برآمده است معلومه، نه یه فاشیزم روزمره است. این فاشیزم روزمره است، این حساسیت زدایی از فاشیزمه و فاشیزم اولین قربانی هاشو از میان خود شماها میگیره. به هوش باشید، اولین قربانی هاشون خود شماها هستید. کشتاری که میکنه از خودتون میکنه. عبرت بگیرید از همین تاریخ 60-70 ساله اخیر ایران، از رضا شاه تا همین امروز عبرت بگیرید، بدانید که هیچ چیز مثل روح دموکراسی واقعی پاسخگو نیست، یعنی برابری مطلق بین آدم ها. نه اینکه چه میدونم تو بیای رضا شاه و شاه رو ترجیح بدی بر چه میدونم یک جلاد دیگه یا یه جلادی رو بر شاه و رضا شاه، یعنی به اعتقاد من این اون راه حل نیست که ذره به رستگاری این مردم بتونه کمک بکنه. و این من این درخواست تاکید میکنم و درخواست حسن جان که به هوش باشید که فریب فاشیزم رو نخورید. همین.
1: درود بر شما.

صدها بی خود قرمز نشدند، قرمزی رنگ نینداخته است بی خودی بر دیوار. صبح پیدا شده از آن طرف کوه از آکو، اما وازنا پیدا نیست. گرته روشنی مرده برفی همه کارش آشوب، بر سر شیشه هر پنجره بگرفته قرار. وازنا پیدا نیست. من دلم سخت گرفته است از این میهمان خانه مهمان کش، روزش تاریک که به جان هم نشناخته انداخته است. چند تن خوابالود، چند تن ناهموار، چند تن ناهوشیار.

0: رادیو همبستگی.
1: پرستار کشیک شب توی اورژانس هرمزگان یه دختر از دماونده، داره با حوصله جای خراش زخم مردی رو که اهل یزده میبنده. یه ترکی از شمال غرب، مهندس ناظر، امروز توی پارس جنوبی بود، توی آبادی کوچیک عروسی دوتا تاجیک به کردی پایکوبی بود. یه دختر از یه شهر دور تو ترمینال آزادی میون اون شلوغیا با حرف مرد راننده دلش یه ذره آروم شد. کجا میخوای بری بابا؟ هنوزم خسرو به آواز داره تو کوچه های شهر یاد ایام میخونه. یه ماهیگیر بوشهری تو لحن شرجی بندر داره خیام میخونه. وطن یعنی همین چیزا، همین چیزای معمولی که ما هم جزی از اونیم. درست اغلب اوقات همش اندوه و اندوهه، ولی باز پاش میمونیم. مثل اون لحظه هایی که تو ورزشگاه آزادی حریف هستیم میبازه، مثل وقتهایی که یه ساز با یه عصیان جادویی تو کیهان رعشه میندازه. سنندج اسم میدونی رو بلوار بلوچستان تو کوی رشت اهوازه، کرج نبش خراسان تو سرای اصفهان پشت خرم‌آباد شیرازه، برنج شالی گیلان تو دیگی از مس کرمان رو شعله گاز خوزستان توی یه خونه نقلی داره قل میزنه، قل قل مثل قلبم واسه ایران، مثل قلبت واسه ایران، مثل قلبش واسه ایران.

0: خواهش میکنم.
1: اینقدر دارم بغض میکنم.
0: نه نه.
1: ای دستاتو رو عجل کن.

سلام، حال همه ما خوب است. ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب میگویند. با این همه عمری اگر باقی بود، طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان. تا یادم نرفته است بنویسم. حوالی خوابهای ما سال پر بارانی بود. می دانم همیشه حیات آنجا پر از هوای تازه باز نیامدن است، اما تو لااقل حتی هر وهله گاهی، هر از گاهی ببین انعکاس تبسم رویا شبیه شمایل شقایق نیست؟ راستی خبرت بدهم، خواب دیدم خانه‌ای خریدم، بی پرده، بی پنجره، بی در، بی دیوار. هی بخند، بی پرده بگویمت چیزی نمانده است. من 40 ساله خواهم شد. فردا را به فال نیک خواهم گرفت. دارد همین لحظه یک فوج کبوتر سپید از فراز کوچه ما می گذرد. باد بوی نامهای کسان من می دهد. یادت می آید رفته بودی خبر از آرامش آسمان بیاوری؟ نری را جان، نامم باید کوتاه باشد، ساده باشد، بی حرفی از ابهام و آینه. از نو برایت می نویسم. حال همه ما خوب است، اما تو باور

این شکست چنگ بی قانون رام چنگ چنگی شورید رنگ پیر گاه گویی خواب میبیند خیش را در بارگاه پرفروغ مه طرف چشمنداز شاد و شاهد زرتشت یا پریزادی چمان سرمست در چمنزاران پاک و روشن مهتاب میبیند روشنی های دروغینی کاروان شعله های مرده در مرداب بر جبین قدسی محراب میبیند یاد ایام شکوه و فخر و عصمت را می سراید شاد قصه غمگین غربت را آن کجاست پای تخت این کجا این قرن دیوانه با شبان روشنش چون روز روزهای تنگ و تارش چون شبن در قعر افسانه با قلاع سهمگین سخت و ستوارش با لعیمان تبسم کردن دروازه هایش سرد و بیگانه هن کجاست پای تخت این دجا این قرن پر آشوب قرن شکلک چه برگذشته از مدار ما لیک بس دور از قرار مهر قرن خونا شام قرن وحشتناک تر پیغام کندرون با فضله موهوم مرغ دور پروازی چار رکن هفت اقلیم خدا را در زمانی برمی آشوبند هرچه هستی هرچه پستی هرچه بالایی سخت می کوبند پاک می روبند هن کجاست پای تخت این بیازرم و بیاین قرن کندران بی گونه مهلت هر شکوفه تازه رو بازیچه باد است همچنان که حرمت پیران میوه خیش بخشیده عرصی انکار و وهن و قدر و بیداد است پای تخت این چنین قرنی کو بر کدامین بینشان قله است در کدامین سو دید بانان را بگو تا خواب نفریبد بر چکاد پاسگاه خیش دل بیدار و سرهوشیار هیچشان جادویی اختر هیچشان افسون شهر نقره مهتاب نفریبد بر بکشتی های خشم بالبان از خون ما برای فتح سوی پای تخت قرن می آییم تا که هیچستان نهتوی فراخ این قوارانود بیغم را با چکاچاک مهیب تیغ ها من تیز قررش زهر دران کوس ها من سه پررش خاراچکاف تیر ها من تند نیک بکشاییم شیشه های عمر دیوان را از تلسم قلعه پنهانز چنگ پاسداران فسونگرشون جلد برباوین بر زمین کوبین بر زمین گهواره فرسوده آفاق دست نرم سبزه هایش را به پیش آرد تا که سنگ از ما نهان دارد چهرهش را ژرف بشخواهد

ما فتحان قلعه های فخر تاریخی، شاهدان شهرهای شوکت هر قرن، ما یادگار عصمت غمگین اعثاریم، ما راویان قصه های شاد و شیرینیم، قصه های آسمان پاک، نور جاری، آب سرد تاری، خاک، قصه های خوشترین پیغام از زلال جویبار روشن ایام، قصه های بیشه انبوه پشتش کوه پایش نه، قصه های دست گرم دوست در شبهای سرد شهر. ما کاروان ساغر و چنگیم، لولیان چنگ من، افسانگوی زندگی من، زندگی من شعر و افسانه، ساغیان مست و مستانه. آن کجاست پا تخت قرن؟ ما برای فتح می آییم تا که هیچ استانش بکشا. این شکست چنگ دلتنگ محالندیش، نغمه پرداز حریم خلوت پندار، جاودان پوشیده از اسرار، چه حکایت ها که دارد روز و شب آخیش. ای پریشون گوی مسکین، پرده دیگر کن، پور دستان جنز چاه ناو برادر در نخواهد بود، مرد مرد او مرد، داستان پور فرخزاد را سر کن، آن که گویی نالش از قعر چاهی جرف می آید، نالد و موید موید و گوید، آه دیگر ما فاتحان گوش پشت و پیر را مانی، بر به کشتی های موج بادبان از کف، دل بیاد بره های فرهی در دشت ایام تهی بسته، تیغ هامون زنگ خورد و کهنه و خسته، کوس هامون جاودان خاموش، تیر هامون با بشکسته. ما فاتحان شهرهای رفته بربادیم، با صدایی ناتوانتر زن که بیرون آید از سینه، راویان قصه های رفته از یادیم، کس به چیزی یا پشیزی بر نگیرد سکه ها من را، گویی از شاهیست بیگانه یا زمیری دودمانش منقرض گشته، گاه گه بیدار می خواهیم شد زین خواب جادویی، همچو خواب همگنان قار، چشم می مالیم و می گوییم آنک طرف قصر زرنگار صبح شیرین کار، لیک بی مرگ است دقیان روز باید.

گوهر خود را هویدا کن، گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. چند میگویی سخن از درد و عیب دیگران، خیش را اول مداوا کن، کمال این است و بس. پند من بشنو، به جز با نفس شوم بد سرشت، با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس. چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال.

0: آصف آریا
1: مسعود.

گفتی اسرار در میان آور، کو میان اندرین میان که منم.

کرد، چه دلی داشت خدایا که به دریا زد و رفت. بود آیا که ز دیوانه خود یاد کند آن که زنجیر

چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته است زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته است زندگی. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان ز هم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو وا نمی شود؟ تو از هزارهای دور آمدی، در این درازنای خونفشان به هر قدم نشان نقش پای توست، در این درشتناک دیولاخ زهر طرف تنین گامهای رهکشای توست. بلند و پست این گشاد دامگاه ننگ و نام، به خون نوشته نامه وفای توست. به گوش بیستون هنوز صدای تیشه های توست.

تازیانه ها که با تن تو تا به عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سربلند.

سپیده آن شکوفه زار انفجار نور کهربای آرزوست، سپیده‌ای که جان آدمی هماره در هوای اوست، به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب راه و باز رو نهی بدان فراز.

چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نماید. چنان نشسته کوه در کمین درهای این غروب تنگ که راه بسته می نماید. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش.

0: رادیو همبستگی.
1: مانده‌ام تا از شما پرواز پر کن ترین قوم جهان ده مانده بال و پرم را پس بگیرم. مانده‌ام تا از شما خفاش‌های بی‌بصیرت سوی چشمان ترم را پس بگیرم. مانده‌ام تا پشت این تکرارهای نامکرر از شما ناماندنی‌ها باورم را پس بگیرم. مانده‌ام تا از شما وسواس گوش آزار مهم حق آواز زنان کشورم را پس بگیرم. مانده‌ام تا از شما اسوات گوش آزار موهن حق آواز زنان کشورم را پس بگیرم. من در اینجا ریشه در خاکم، فریدون گفت و خوش گفت. من همینجا تا نفس باقیست میانم. رفتری جان گرچه سر تا پا دهاری گوش کن. هر سر که بردار شمایان رفت از من بود، من بودم هر جوانی که شما بحر تناب خیش دنبال سرش بودی. مانده ام تا از شما سی پار خانان برادر کش سرم را پس بگیرم. من نخواهم رفت از اینجا، من نخواهم رفت، میمانم که یک روز بعد مرگم هم که باشد از شما آتش بوزان مانده خاکسترم را پس بگیرم.

بیروت از جمله زیباترین شهرهای مشرق زمین است. آنقدر زیبا که توریست‌های غربی عروس خاورمیانه‌اش نام کردند. غذای خوب، طبیعت زیبا، مردمان مهمان نواز و زنان پریچهر و زیبا، اینها همه از مشخصه‌های بیروتند. آواز جاودانه فیروز هم انگار موسیقی متن آن همه زیبایی شده باشد و مهر تأییدی بر یگانگی شهر.

بیپر التهاب را، من سطلهای سوخته انقلاب را، بر سنگ فرش کهنه بساط کتاب را بوسیدم و برای شما جا گذاشتم. من خشت و خشت رفتگر از صبح زود را، سیگار بهمن و ریه غرق دود را، من هر که عاشقم شده بود و نبود.

0: Samhällsbygge.
1: Solidaritet.
2: Stockholm, FM 91,1.
3: کم مکیدین شیرمون تو جهان غریبمون کردین توی شیشمون مدام بازی کمون کم چپوندین به همون کی بامون و تکون حالا نصفشو بدی چین باقی

سهم تو از وطن کارخانه کبریت سازی است، سهم من دو چوبه کبریت. سهم من از دریا شورابه و سنگ است، سهم تو مرجان ها و نهنگ هایی که در دلشان یونس خانه دارد.

سهم تو از آجر قصر هاست، سهم من این زندان ها گورها، زندان ها گورها.

0: میکنیم برپا.
1: انحصار خشم و تعصبتی، ادعات جنگ و توقف دی، بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس سکه میشتفق و تنوع ببین. باید جنگ عقیده تموم و سوشه، بزا بشتویر صدای هم

اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد. اسم تو رو رو بال مرغان بشت، رو کنده سبز درختا نوشت. یه روز که بارون میومد بهش گفت، یه روز دیگه رو موج دریا نوشت. دریا با موجاش اونو از خودش روند، مرغ هوا گم شد و اونو گریوند. اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حصارا گم شد. باد اومد و تو جنگلا قدم زد، اسم تو رو از همه جا قلم زد. ببین جدایی چه به روزش آورد، چه سرنوشتی که براش رقم زد.

این دنیایی که ما توشیم به درد کار نمیخوره. قبل از من و تو همه چیزش اختراع شده. دنیای قصه تو یه جور دنیاییه که خودت باید خلقش کنی. اگه میخوای بگرده به اراده تو باید دور خودش بگرده. وقتی میخوای آفتاب بشه خورشید باید بتابه، وقتی نمیخوای باید بره پشت ابرا، وقتی میخوای بارون بیاد آسمون باید بباره، وقتی نمیخوای اراده کن بهم میاد. تو یه همچی جای دنجی داری؟

واقعیت خوابهای من است. خون رویای من برگتر از سبز، سبزتر از برگ گیاه، با دشنه تلکس خبرگزاری ها خنجر کلمات روزنامه نمی ریزد. واقعیت رویای من است. آنجا هیچ کس نمی داند که سیلی چیست و چاقو شرمنده تیغش نه. در خیال بافی ذهن من ترور نمی شود لبخند، کشته نمی شود سهراب، بر زنوان پیر پیر مرد ربطش لبخند. تکه های تن هر که می میرد در اخبار رادیو، بر صفحه تلویزیون، آنجا افریقا، فرق نمی کند، خاورمیانه، آسیای دور، در خوابهای من باز می گردد به گهواره و گریه. آنها بزرگ می شوند در خوابهای من، به مدرسه می روند و آب می خوانند و انار در خوابهای من، و درخت اناری دوباره می روید از کتابی که مانده روی رف. اما دریغ، واقعیت نه خوابهای من است، نه رویای تو، نه خیال بافی من، نه آرزوی تو، همین تو که روزنامه می خوانی و گاهی شعر من.

جناب رئیس، اون چی که در زندگی این زوج جوان و زوجهایی با سنین پایین تر و بالاتر فرق میکنه مهمه، رنگ روح زندگی، رنگ روح کی و چی نه، که بقیده من اونام ترسناک نیستن، چون رنگ روح زندگی شامل کی و چی هم میشه، شامل همه زندگی، همه آدم ها و همه اونهایی که اطرافمون هستن، همه اون چیزایی که اطرافمون هستن، حتی حیوانات و موجوداتی که به چشم دیده نمیشن شامل زندگی اونام میشه. جان رئیس، گاه رنگ روح زندگی کاملا عوض میشه. رنگ روح زندگی شما چیه؟

منم اعتراض دارم قربون. اعتراض دارم به رنگ سرخ که سوزاننده است، به آبی که سرده، به زرد که رنگ جداییه، و هر رنگی که رنگ روح زندگی توش نیست. چون بقیده شخص خود من جناب رئیس رنگ روح زندگی سبزه، فقط سبز.

یاد بعضی نفرات روشنم می‌دارد، قوتم می‌بخشد، رحمی اندازد و اجاق کهن سرد سرایم گرم می‌آید از گرمی عالی دمشان. نام بعضی نفرات رزق روحم شده است و به هر دلتنگی سویشان دارم دست، جرأتم می‌بخشد، روشنم می‌دارد. نام بعضی نفرات

حالا کجایی؟ با وفا گذاشتی رفتی بی خدافزی. درست ما اهل سلامیم، اهل خدافزی نیستیم. تا هم که اهل سلام بودیم اهل خدافزی نبودیم. حالا کجا میشه پیدات که با وفا رفتی فکر زمین خوردات نکردی مشتی لامور بودن.

یک ساعتی بود که در امتداد جاده‌ای بی هدف راه می‌رفتم. دلم می‌خواست برای مدتی در زمان و مکان گم می‌شدم. احساس غریبی داشتم، چیزی مثل خسته شدن در روزمرگی‌ها یا دلزده از سلام‌ها و خداحافظی‌های آدم‌هایی که دوستشون داری ولی ترجیح می‌دی ازشون دور باشی که دوباره پیداشون کنی، که تراوت رو بهتر لمس کنی.

حقیقت امید کردی؟ صبح پا شده هیچ نگاه کردی؟ و آسمان نگاه کردی؟ نمیخوا اون دم صبح طلوع آفتاب نمیخوا ببینی؟ سرخ و زرد آفتاب و موقع غروب دیگه نمیخوا ببینی؟ ماه دیدی؟ نمیخوا این ستاره ها رو ببینی؟ شب مهتاب اون قرص کامل ما دیگه نمیخوا ببینی؟ چکمت میخوا ببندی؟ آب چشمه خونک دیگه نمیخوا بخوری؟ دست صورت تو با اون آب چشمه بشوری؟ از مزه یک گیلاس میخوا بذاری؟ نگذر، من میگم رفیقتم نگذر.

تقصیر، تقصیر توست که شب تلخ می شود، تقصیر توست که بیخوابی همراه دلهوره و وحشت هر شب تا سپید دم فردا در حفره های حافظه می چرخد. تقصیر توست این همه کابوس، تقصیر توست که از دل تاریکی ماه سیاه و چرب همراه مشتی ستاره چرکین پاشیده می شود بر سطح آسمان، و باد ولگرد بی خیال یک بند زوزه می کشد و تاب می خورد. تقصیر توست این همه شکوه و شیون، تقصیر توست که هر صبح با زنگ زجه های مادران داغ دیده بیدار می شوی. تقصیر توست که اشباح گم شده صف می کشند در افق و خاموش خیره می مانند به کبوتری شکست بال، کز کرده زیر ناودان زنگ زده پنجه کشان به برگ پلاسیده زیتونش. تقصیر توست که خورشید بی حوصله مضطرب خسته انگار از سر ناچاری هر صبح از شرق طلوع می کند و پاکشان خود را به چاه غرب می اندازد تا باز روز از نو روزی از نو. تقصیر توست یورش این ابرهای تیره سنگین از هر طرف برای پوشاندن رخ خورشید. تقصیر توست که مجبوری این سنگ را همیشه بغلطانی هر روز از صبح تا غروب. تقصیر توست این همه تکرار، تقصیر توست که سنگ سرازیر می شود هر بار مثل بار پیش از قله‌ای که زمانی مقصد بود. تقصیر توست که این آب گندیده را باید در هاون عادت‌های تکراری آنقدر بکوبی تا غلیظ شود. تقصیر توست که این ابرهای عقیم نمی بارند، یا اگر همزمانی ببارند خون می بارند. تقصیر توست که چترها همه سوراخ است، تقصیر توست این همه دیوار، تقصیر توست تازیانه لگد مشت، تقصیر توست تحقیر تجاوز توهین، تقصیر توست توطئه خیانت دشنام، تقصیر توست این چوبه ها و تناب های دار، تقصیر توست شلی که این همه گلوله که قیمت هر کدامشان برابر است با خرج خرد و خوراک روزانه خانواده ای که افرادش پیوسته حسرت انبار می کند. تقصیر توست آدم کشی، آن هم این طور مثل آب خوردن در روز روشن. تقصیر توست فحشا، اعتیاد، بی خانمانی، تقصیر توست این کودکان خیابانی، تقصیر توست رویش بی وقفه این بوته های زهرآگین، تقصیر توست قیقاج کلاغ های دروغ در هوای تیره عفن شهر و روستا، تقصیر توست قارقار کر کننده همیشگی آنها، تقصیر توست این انتظار چروکیده، تقصیر توست این همه وحشت، تقصیر توست سفیر چندشاور سکوت، تقصیر توست این چرخه شکست نسل به نسل از سالهای دور تا اکنون. تقصیر من، تقصیر تو، تقصیر ماست که شب

0: رادیو همبستگی
1: سولیداریتیت
2: استکهلم FM 91.

دهانت را می بویند مبادا که گفته باشی دوستت می دارم، دلت را می بویند. روزگار غریبی است نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه می زند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد، در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر پروزان می دارند. به اندیشیدن خطر مکن، روزگار غریبی است نازنین. آن که بر در می کوبد شباهنگام، به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خون آلود. روزگار غریبی است نازنین، و تبسم را بر لبها جراحی می کنند و ترانه را بر دهان. شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس، روزگار غریبی است نازنین. ابلیس پیروزمست سور عزای ما را بر سفره نشسته است. خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد.

با این همه تلاش و تمنا و تشنگی، با این که ناله می کشم از دل که آب آب، دیگر فریب هم به سرابم نمی برد. پر کن پیاله را.

0: سال 1301 شمسی، فرخی یزدی مقاله تندی علیه احمد شاه قاجار در روزنامه قیام منتشر کرد. او در این مقاله احمد شاه را عیاش، خوشگذران، منفعت پرست و مستبد خطاب کرد.
1: در مملکت مشروطه و استبدادی، شاه مادامی که بر سریر سلطنت نشسته نمیتواند خود را بی‌علاقه نسبت به مملکت بداند. هر قدر هم بی‌حس و عیاش و خوشگذران و پول دوست باشد، باز به مملکت و تاج و تخت بی‌اعتنا نخواهد بود و در خلال خوشگذرانی ها و منفعت پرستی ها راضی نمی شود که زمام امور به دست کسی قرار گیرد که در اثر زمامداری او شورش و هیجانی میانه مردم بر ضد سلطنت ریشه بدواند.
0: بر اثر اصرار زیاد اطرافیان، احمد شاه علیه مدیر مسئول روزنامه شکایت می کند. پس از وصول شکایت، دادگاه با حضور هیئت منصفه و جمعی از روزنامه نگاران و بیش از 1000 تماشاچی از طبقات مختلف مردم تشکیل می شود. این که شاه کشور از یک فرد عادی جامعه شکایت می کرد و منتظر طی شدن روال قانونی شکایت خود و رسیدگی حقوقی به موضوع می ماند، آنقدر برای مردم حتی عامی‌ترین آنها جالب و بی سابقه بود که جمع بزرگی به تماشای دادگاه رفتند و خیابان منتهی به ساختمان محکمه را عملاً بند آوردند. نماینده دادستان مفاد کیفرخواست را علیه مدیر مسئول روزنامه قیام قرائت کرد. سپس رئیس محکمه به مدیر روزنامه اجازه دفاع داد. مدیر روزنامه شرح مفصلی از جملات و عبارات مقاله که به نظر دادستان زننده بود را ارائه کرد و در خاتمه اعلام کرد با قلبی شاد نتیجه محکمه را خواهد پذیرفت.
1: امروز اولین روزی است که پس از 17 سال مشروطیت به سمت تساوی حقوق افراد پیش می رویم. آغاز سعادت و خوشبختی ایران امروز است، زیرا به اصل 8 قانون اساسی اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود، در محکمه قضاوت عمل می گردد.
0: روزنامه های تهران مفصل به جریان دادگاه پرداختند و شکایت پادشاه از طریق قانونی را نشانه احترام او به قانون دانستند و به پادشاه تبریک گفتند. مردم و روزنامه ها منتظر جلسه دوم دادگاه بودند که احمد شاه قاجار از شکایت خود صرف نظر کرد. از این اتفاق به عنوان اولین دادگاه مطبوعات در تاریخ ایران یاد می شود و اولین باری که پادشاه مملکت مانند شهروندی عادی به دادگاه مراجعه می کرد. فرخی یزدی، نویسنده مقاله، در سال 1318 در دوران رضاشاه به اتهام اساءه ادب به مقام سلطنت به زندان افتاد و به وسیله تزریق آمپول هوا توسط پزشک احمدی کشته شد.
2: رادیو همبستگی،
3: سولیداریتیت،
2: استکهلم FM 91.1.

0: قدرت شد از آنم،
1: قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم.
2: نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه، مشتم گره در

0: سلام، اول از همه بگم که این کاری هست از کانال هتروتوپیا. خب میخوام ازتون خواهش کنم تصور کنید نشستید جلوی یه صفحه شطرنج. یه صفحه شطرنج که با هر حرکتی که بازیکن‌ها میکنن نه تنها جای مهره‌ها عوض میشه، بلکه قوانین بازی، شکل مهره‌ها و حتی ابعاد خود صفحه کلان تغییر میکنه.
1: واقعا همینه، یعنی اصلا نمیتونی حرکت بعدی رو حدس بزنی.
0: دقیقا، شما اصلا نمیتونید بر اساس قوانین 10 دقیقه پیش پیش بینی کنید چه اتفاقی میفته. به این کاوش عمیق و تحلیلی خیلی خوش اومدید. راستش من این روزا به شدت درگیر رصد کردن اخبار و این تحلیل های مربوط به میدان جنگ تو ایران و بحث تغییر حکومت بودم
1: که خیلی هم داغه این روزا.
0: آره، به شدت داغه و حس کردم ما واقعا نیاز داریم از این تله نگاه های ساده انگارانه ای که مدام تو فضای رسانه‌ای پمپاژ میشه بیایم بیرون.
1: 100%.
0: ببینید، هدف ما تو این برنامه به هیچ وجه جانبداری از هیچ گروه سیاسی یا توجیه جنگ نیست. ما اینجا نیستیم که بگیم کی حقه و کی باطل. رسالت ما صرفاً کالبد شکافی بی‌طرفانه این اتفاقاته. می‌خوایم ببینیم زیر پوست این جنگ واقعاً چه خبره.
1: خب راستش برای درک این واقعیت‌های پنهان باید اول یکم از این رویا فروشی های سیاسی فاصله بگیریم. مأموریت ما تو این کاوش عمیق اینه که بررسی کنیم وقتی یه درگیری نظامی تبدیل میشه به یه جنگ فرسایشی و جنگ شهری چه پیامدهایی داره.
0: که خیلی هم ترسناکه.
1: آره واقعا ترسناکه. ببین تو فضای پرالتهاب امروز خیلی ها دوست دارن به ما و به شمایی که دارید گوش میدید یه تصویر خیلی خطی بدن.
0: یعنی بگن اگه الف بشه حتما ب میشه.
1: دقیقاً. ولی واقعیت میدان جنگ همونطور که تو مثال شطرنجت گفتی یه سیستم زنده و به شدت پیچیده است. هر ضربه نظامی کلی پیامد پیشبینی نشده داره.
0: خب پس بیا از همین تغییر روایت ها شروع کنیم. شاید یادتون باشه همون روزای اول که سایه جنگ سنگین شد یه روایت خیلی شیک وجود داشت.
1: آره، یه رویای تمیز.
0: آره، عده‌ای پایکوبی می‌کردن و می‌گفتن خب جنگ نهایتاً یک ماه تموم میشه، سیستم سقوط می‌کنه و اصلاً هم نیازی نیست زیرساخت‌ها ضربه بخوره.
1: یا مثلا پیاده نظام بیاد تو خیابونا.
0: دقیقاً. ولی الان بعد یه ماه می‌بینیم واقعیت زمین چیز دیگه است. هزاران موشک شلیک شده. رژیم نرفته که هیچ، تنگه هرمز رو هم بسته.
1: و روایت ها هم داره کلن عوض میشه.
0: آره، الان مثلا ترامپ تهدید میکنه نیروگاه ها رو میزنیم و میگن باید کار رو تموم کرد. راستش این تغییر فاز منو یاد یه پیمانکار میندازه.
1: چطور؟
0: انگار یه نفر قول داده خونت رو یه ماه و بدون تخریب بازسازی کنه. بعد یه ماه وقتی میبینه حتی نتونسته یه دیوار رو خراب کنه میگه بیایید کل ساختمون رو با دینامیت ببریم رو هوا تا کار تموم شه.
1: عجب مثال دقیقی زدی.
0: خب واقعا ویران کردن کل خونه به معنی ساخته شدن یه خونه جدیده؟
1: ببین، این استعاره در واقع پرده از یه تاکتیک روانی خیلی خطرناک برمیداره. این عبارت باید کار را تمام کرد، خب تو ظاهر خیلی حماسیه، اما در واقعیت یه مفهوم کاملا تو خالیه.
0: یه بهونه است عوابه.
1: آره، بهونه‌ای برای توجیه تغییر فاز جنگ. وقتی میبینن وعده های سری جواب نداده، مجبورن خشونت رو ببرن بالا. دیگه فقط پایگاه نظامی رو نمیزنن.
0: میرن سراغ فلج کردن سیستم.
1: درسته. میخوان با نابودی شبکه برق و آب زندگی رو ناممکن کنن تا شاید ساختار سیاسی بشکنه.
0: خب صبر کن، اینجا یه سوال خیلی مهم پیش میاد. شاید الان شمایی که دارید میشنوید بگید خب اگه برق بره و زندگی فلج شه مردم عصبانی میشن دیگه، میریزن تو خیابون، کار رژیم رو تموم میکنن.
1: که خیلی هم رو همین شرط بندی کردن.
0: آره، ولی واقعا روانشناسی انسان تو بحران اینطوری کار میکنه؟ قطعی یه برق موتور انقلابه؟
1: نه، راستش این همون چیزیه که بهش میگیم تله نگاه ایستا.
0: یعنی چی دقیقاً؟
1: یعنی تحلیلگرا وضعیت جامعه رو ثابت فرض میکنن در حالی که جامعه پویاست. الان مردم توی وضعیت ترس و امید هستن. تو ذهن خودشون ایران رو از ساختار سیاسی جدا کردن.
0: درسته.
1: اما وقتی شما زیر ساختار رو نابود میکنی بازی بقا عوض میشه. وقتی برق سراسری میره، پمپ بنزینا تعطیل میشه و غذا نیست، آزادی خواهی تو کسری از ثانیه جاشو میده به غریزه زنده موندن.
0: یعنی اولویت میشه فقط زنده موندن.
1: دقیقاً. تو زمان صلح قطعی آب ممکنه باعث شورش بشه چون انتظار داری دولت خدمات بده. ولی تو جنگ قضیه فرق میکنه.
0: خب یعنی تو جنگ مردم عصبانی نمیشن؟
1: چرا عصبانی میشن؟ اما مسئله اینه که تو اون لحظه بحرانی منابع دست کیه؟
0: دست حکومت.
1: آفرین. سوخت، غذا، ژنراتورهای بزرگ، همه اینا تو انحصار سیستمیه که اسلحه و انبار داره. پس با نابودی زیرساختها، طراحان جنگ در واقع استقلال مردم رو نابود میکنن.
0: عجب پارادوکس وحشتناکی.
1: آره، اون شهروند معترض که دیروز تو خیابون بود، حالا برای یه قوطی شیرخشک محتاج همون حکومتی میشه که ازش متنفره. کسی که شریان بقا رو داره کنترل رو دست میگیره.
0: وای، یعنی شما با زدن زیر ساخت نه تنها رژیم رو ضعیف نمیکنی، بلکه شهروند رو میکنی برده بقا.
1: کاملا
0: بود. حالا باید برای یه قرص نون بره توی صفی که حکومت مدیریت میکنه.
2: تازه این فقط بخش زیر ساخت بود.
0: آره، حالا فرض کنیم از اینم رد شدیم. فرض کنیم کار به جنگ شهری و ورود سربازا کشید. اونجا چه بلایی سر کالبد جامعه میاد؟
2: ببین، جمهوری اسلامی نشون داده تا آخرین لحظه میجنگه و هزینه رو به شدت بالا میبره. تو فضای مجازی همه فقط کلمه تغییر رو میبینن.
0: ولی واقعیت جنگ شهری چیز دیگه است.
2: خیلی متفاوته. تو جنگ شهری تمام فضاهای مدنی کارکردشون رو از دست میدن. مدرسه دیگه مدرسه نیست. مسجد یا سوپرمارکت دیگه خدمات نمیدن.
0: میشن سنگر.
2: دقیقاً، میشن یه مشت دیوار و بلوک سیمانی برای سنگر گرفتن. شهر میشه یه میدان تیراندازی سه‌بعدی.
0: شمایی که الان دارید صدای ما رو میشنوید یه لحظه به این فکر کنید. فکر کنید مدرسه محلتون یا حتی اتاق نشیمن خونتون دیگه فضای زندگی نیست.
2: فقط یه سپر دفاعیه.
0: آره، فقط یه بتون برای پنهان شدن تک تیراندازها. خب این وسط ما داریم از چه هزینه‌ای حرف میزنیم؟
2: هزینه‌اش ویرانی کامل اون شهره.
0: ولی اینجا باید نقش وکیل مدافر شیطان را بازی کنم. تو تاریخ مثلا جنگ جهانی وقتی ویرانی اینقدر بالا میره، بالاخره یه جا ارتش مدافع میشکنه و تسلیم میشه دیگه.
2: درسته. تو منطق کلاسیک همینطوره.
0: خب پس چرا تو مورد ایران شما میگیم منطق تسلیم شدن کار نمیکنه؟ چی باعث میشه زیر این فشار نشکنن؟
2: این همون حفره بزرگیه که تحلیلگرای غربی نادیده میگیرن. جوابش تو هسته ایدئولوژی که این ساختاره. ماشین جنگی کلاسیک بر اساس یه اصل کار میکنه. ترس از مرگ.
0: خب که چی؟
2: شما بمباران میکنی که طرف بترسه و تسلیم شه دیگه. اما تو ایران با یه جهانبینی طرفیم که کلن منطق هزینه فایده غربی رو دور میزنه.
0: منظورت همون اسطوره کربلا و فرهنگ شهادته؟
2: دقیقاً. 50 سال پمپاژ سیستماتیک ایدئولوژی شیعی.
0: آره، ولی همون روزه ها و داستانای مذهبی چطور میتونه پیشرفته ترین سلاح ها رو خونسا کنه؟
2: چون برای این ساختار کربلا فقط یه قصه تو گذشته نیست، یه مدل عملیاتی زنده است. تو این روایت جبهه حق همیشه در اقلیته و جبهه باطل با تجهیزات فراوون اونا را محاصره کرده.
0: اوه،
2: مظلومیت تا حدیه که حتی بچه 6 ماهه رو هم میکشن. شیعیان سالی 10 روز برای سینه میزنن.
0: و این سوگواری اصلا منفعلانه نیست.
2: آفرین. این بازتولید یه هویته. هویتی که میگه ما بر حقیم. پس محاصره شدن توسط یه قدرت بزرگتر نه تنها اونا رو نمیشکنه، بلکه دقیقاً با الگوی ذهنیشون از کربلا همخوانی داره.
0: یعنی بهشون مشروعیت میده.
2: 100%.
0: پس کشته شدن اصلا شکست نظامی حساب نمیشه برای اینا؟ واسه همینه که وقتی فرمانده کشته میشه میگن شهادتش رو تبریک و تسلیت میگیم؟
2: کاملا درسته. مفاهیمی مثل فنای فلاح و شعار هیهات من از زله موتور این ایدئولوژی هستن. وقتی تو سیستم عقیدتیت کشته شدن نهایت رستگاری و پیروزیه، معادله جنگ کلاسیک برعکس میشه.
0: یعنی هرچه بمب بریزی؟
2: میلشون به کشته شدن بیشتر میشه. سلاحای شما عملا میشه سوخت ماشین ایدئولوژیک اونا. ترسوندنشون با کشتار یه خطای محاسباتی محضه.
0: بذارینو برای خودم و شنونده ها حلاجی کنن. تو منطق غربی بمباران میکنن که بگن شما ضعیفی، تسلیم شید.
2: درسته.
0: اما تو این ایدئولوژی هر بمبی که میفته بهشون ثابت میکنه همون مظلومانی هستن که جلوی سپاه یزید ایستادن.
2: دقیقاً زدی به هدف.
0: یعنی ناخواسته داری نقش شم رو یزید رو براشون بازی میکنی و به اسطورهشون جون میدی. عجب چیزیه.
1: و نکته دردناکتر اینه که پیوند این ایدئولوژی با ویرانی زیرساختا یه چرخه وحشتناک میسازه. سیستم که از کشته شدن نمیترسه و تا آخر میجنگه.
0: مردم عادی هم که
1: زیرساختاشون نابود شده، برای یه لقمه نون باید پناه ببرن به همون سیستمی که داره تو کوچه ها میجنگه.
0: واویلا.
1: تو این سناریو چیزی که نابود میشه کالبد کشور و مردمه، نه لزوماً اون ایدئولوژی حاکم.
0: خب بیا این کاوش عمیق رو یه جمع‌بندی بکنیم. ما امروز سعی کردیم از اون لایه‌های سطحی و شعارهای هیجانی عبور کنیم.
1: که خیلی هم لازم بود.
0: آره، دیدیم که چرا تصور سقوط سری با جنگ یه تله به شدت خطرناکه. فهمیدیم قطعی زیرساخت‌ها چطور مردم رو محتاج‌تر و وابسته‌تر می‌کنه به حکومت.
1: و در نهایت ایدئولوژی رو بررسی کردیم.
0: دقیقاً اینکه چطور اسطوره کربلا منطق شکست نظامی رو از کار میندازه و همه چیز رو پرهزینه‌تر از رویاهای تورسانه‌ها میکنه.
1: خب تحلیل همه اینا ما رو به یه سوال خیلی بنیادین میرسونه. شاید مهمترین دستاورد بحث امروزمون.
0: چه سوالی؟
1: اینکه اگه فشار نظامی و ویرانی نه تنها این ساختار رو نمیشکنه، بلکه همبستگی ایدئولوژیکشون رو بیشتر میکنه و جامعه رو هم فلج میکنه، آیا ممکنه تنها راه واقعی و کم هزینه برای یه تغییر پایدار یه راه کاملا غیر نظامی باشه؟
0: راهی که از درون خود جامعه بجوشه، بدون اینکه این ماشین جنگی رو تحریک کنه و بهانه‌ای بده برای نابودی کل سرزمین. عجب، چه سوال فوق‌العاده و تأمل برانگیزی. راستش من از شما که شنونده این برنامه هستید میخوام که حتما روی این سوال کارشناس ما فکر کنید. واقعا راهی جز ویرانی هست که تو هیاهوی صدای این موشک‌ها کمتر بهش پرداخته شده؟
3: قطعاً ارزش فکر کردن داره.
0: خب ازتون دعوت می‌کنم حتما بقیه کارهای ما رو تو کانال هتروتوپیا بشنوید. ما همیشه سعی می‌کنیم همینقدر عمیق و متفاوت به مسائل نگاه کنیم.
3: حتما سر بزنید.
0: و اگه ایده، نظر، انتقاد یا تحلیلی درباره این موضوع و این پرسش پایانی دارید، حتما با من در میون بذارید تا با هم بیشتر یاد بگیریم.
3: خیلی عالی بود.
0: در نهایت یادتون باشه تو این صفحه شطرنج پیچیده هر حرکتی هزینه سنگینی داره. تا زمانی که قوانین پنهان رو نشناسیم، رویابافی فقط ما رو به کیش و مات نزدیک‌تر می‌کنه. تا کاوش عمیق بعدی مراقب خودتون و آگاهیتون باشید. خدا نگهدار.

به کجا چنین شتابان گون از نسیم پرسی؟ دل من گرفته زین جا هوس سفر نداری ز قبار این بیابان؟ همه آرزویم اما چه کنم که بست پایم؟ به کجا چنین شتابان؟ به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرا. سفرت به خیر اما تو و دوستی خدا را، چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها به باران برسون سلام ما.

لحظه دیدار نزدیک است. باز من دیوانم مستم، باز می لرزد دلم دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم. ها نخراشی به غفلت گونم را تیغ، آی نپیشی صفای زلفکم را دست، و برویم را نریزی دل، ای نخورده مست لحظه دیدار

0: صدای فلسطین ما و مقاومتمان. ای فلسطین، ای سرزمین اشغالی، ای سرزمین درختان زیتون و وزیدن بادهای مبارزه، برای تو می نویسم، گرچه با دستان بسته و گره خورده. ما پیشتر از پیش از شما مقاومت آموختیم، اینکه مقاومت زندگی است و ادامه دارد، و در انقلاب ژنژیان آزادی این راه را ادامه دادیم و خواهیم داد. ای مردمان فلسطینی که آتش‌های گلوله بر شما می‌بارد، ما نمی‌بخشیم و نفراموش می‌کنیم. ما دادخواهیم و دادخواه خواهیم ماند. آری، ما خوب می‌دانیم که در سرزمین‌های اشغالی آتش ما آتش شور است و آتش شاکرمی‌ها، و آری به زندگی و البته نه به هر چه که ارتجاست و سوزاندن آن و هر آنچه که بند ناف زندگی را می‌برد. اما آتش آنها آتش نسل‌کشی، کودک‌کشی، جنایت و محاکمه و محاربه و اعدام است. آری، شمایی که از سرریز کلمات می‌گریزید،
1: این تماس از زندان شاهرود می‌باشد.
0: آری، شمایی که از سرریز کلمات می‌گریزید، از شما شمشیر است و از ما خون، و صد البته کودک غزه، فریاد ما از سرخی خون شما جدا نیست از کسانی که دستشان آغشته به خون ماست. اما از آنجا که من ایمان دارم مقاومت زندگی است، روزی خواهد آمد که سرزمین های من آزاد شود، و ما همچنان فریادیم که بروید هر جا که میخواهید زندگی کنید، اما نه در میان ما. وقتش رسیده که گورتان را گم کنید و در هر کجا که میخواهید بمیرید، ولی نه در میان ما، چرا که ما کارهای نکردهی بسیاری داریم. ما در اینجا گذشته را داریم و صدای گریه اول را. ما اینجا امروز آینده را داریم و دنیا و آخرت من را در اینجا. گورتان را از زمین ما گم کنید، از زمین و آسمان و گندم و زخم و همه چیز ما و خاطرات ما. زنده باد فلسطین، زنده باد مبارزه هر روزه. تبعیدگاه شاهرود، 28 هفته 1402.

وقتی که دلتنگ میشم و همراه تنهایی میرم، داغ دلم تازه میشه زمزمه های خوندنم، وسوسه های موندنم با تو هم اندازه میشه.

0: خواهش میکنم.
1: اینقدر دارم بغض میکنم.
0: نه نه.
1: ای دستاتو رو ازه کن.

می گرفت و می شکست، دوست می آمد و کنارش می نشست. کاش می شد روی هر رنگین کمان، می نوشتم مهربان با من بمان. کاش می نوشتم مهربان با من بمان.

دل فراموشی نداشت، نم نم باران هم آغوشی نداشت. کاش میشد کاش های زندگی، تا شود در پشت قاب بندگی. کاش میشد کاش ها مهمان شوند، در میان قصه ها پنهان شوند. کاش میشد آسمان غمگین نبود، رد پای کینه ها رنگین نبود. کاش میشد زندگی تکرار داشت، لااقل تکرار را یک بار داشت. ساعتم برعکس میچرخون، بر تنم میشد گشاد این پیرهن. آن دبستان کودکی سرمشق آب، پای مادر هم برایم جای خواب. خود برون می کردم از دل واپسی، دل نمی دادم به دست هر کسی. دل نمی دادم به دست هر کسی.

درود به شما خانم ها آقایان، درود بر کسانی که اینک در ماه دوم که در خیابان ها هستند، صدمه دیدند، شکنجه شدند، باتوم خوردند، کشته شدند، اما پس ننشستند. درود به روان جوانانی که بیگناه تنها به خاطر خواسته های مشروعشون به خاک و خون غلطیدند و نفرین بر اون حکومتی که چنین میکنه با شهروندان خودش. با دنیا چه خواهد کرد خدا میداند، که تا کنون نیست کرده. درود به همه شما که در اینجا هستید و تا زمانی که آنها در خیابان ها هستند ما نیز جمع خودمون رو ترک نخواهیم. زمانی که شروین اون ترانه بسیار بسیار گویای برایه رو درست کرد، به خاطرش زندان رفت، بعد آوردنش بیرون، ازش چه میدونم چند تا به قباله و پول و این چیزا چک گرفتن که دیگه صحبت نکنه و چیزی نگه، ولی خب یه هنرمند نمیتونه ساکت بشینه. من همان روز که برای نخستین بار این ترانه رو شنیدم، یک برای گفتم، اینو نوشتم، این شعر رو نوشتم و برای شما میخونم. برای آن جوان که رفت زندان، برای آن گلی که گشت بی جان، برای دختران روسری به دست، برای آن که تن نداد بر شکست، برای آن که جان به کف شهید شد، برای کودکی که ناپدید شد، برای اشکهای درد مادران، برای ناله ها که می رود به آسمان، برای کودکی که زود پیر شد، برای آن که زندگیش دیر شد، برای آن پدر که سوگوار ماند، برای مادری که داغدار ماند، برای کرد، آذری، بلوچ، برای ایلهامان به وقت کوچ، برای کرد، آذری، بلوچ، برای ایلهامان به وقت کوچ، برای سرزمین مادری، برای هر کسی و باوری، برای اتحاد دست‌های ما، برای مردم میان کوچه‌ها، برای عشق، مهربانی، شادی، برای زن، زندگی، آزادی، برای زن، زندگی، آزادی، برای زن، زندگی، آزادی، برای زن، زندگی، آزادی. درود به شما، درود به جوانان ما، پاینده باد ملت راستین ایران. نفرین به دوستان سرزمین ما، پاینده باد ایران. زن، زندگی، آزادی. درود به شما، درود به همه.

شاعر تو را از این خیلی بیدردان کسی نشناخت، تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشناخت، کنج خرابت را بسی تسخر زدند اما گنج تو را ای خانه ویران کسی نشناخت، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، اما تو را ای روح سرگردان کسی نشناخت، آری تو را ای گریه پوشیده در خنده و آرامش آبستن طوفان کسی نشناخت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشکفت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشکفت که گرد باد بی سر و سامان کسی نشناخت، و از دوستداران بزرگ کفر و دینت نیز ای خود تو هم یزدان و هم شیطان کسی نشناخت.

0: دون است و آن بالا. تو را اما ای لحظه دیدار جسم و جان، کسی نشناخت با حکم مرگت روی سینه، سالهای سال آنجا تو را در گوشه یمگان کسی نشناخت. فریاد نایت را و بانگ شکوه هایت را، ای طالع و نام تو ناهم خان کسی نشناخت. بیشک تو را در روز قتل عام نیشابور با آن دریل سینه عرفان کسی نشناخت. با جوهر شعر تو چون نام تو برنده، ذات تو را ای جوهر بران کسی نشناخت. روزی که میخواندی مخور می محتسب تیز است، لحن و نوایت را در آن سامان کسی نشناخت. وقتی که میکندند از تن پوستت را نیز، بیشک تو را زن پوستین پوشان کسی نشناخت. چون می شدی مخنوق از آن مستان، تو را ای تو خاتون شعر و بانوی ایمان کسی نشناخت. آندم که گفتی بازگرده اید از زندان، خشم و خروشت را در آن زندان کسی نشناخت. چون راز دل با غار می گفتی، تو را هم نیز ای شهریار شهر سنگستان کسی نشناخت. حتی تو را در پیش روی جوخه اعدام، جز صبحگاه خونی میدان کسی نشناخت. هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت.
1: رادیو همبستگی.

شكرا يا حبيبي. خیلی متشکرم. فقط سلام میکنم چون فکر میکنم دیگه هر چی گفتنی بود دوستان و همکاران عزیزم قبلا گفتن. اهلا و سهلا سیدتی و سعادتی. بغنی اغنیه عربیه.

0: رادیو همبستگی رادیو همبستگی یک و یک دهم مگاهرتز.
1: ما میخواستیم درباره یه موضوع دیگه صحبت بکنیم که فقط حالت اشانتیونی، یعنی طرح بحثی باشد و مفصلش رو هفته آینده، یعنی برای دوستانی که در این باره صحبت کنن. تو این محیط و جامعه ناسازگار ما معمولا مواضع سیاسی آدم ها موجب شکاف در روابط خانوادگی، دوستی ها میشه، فاصله میاندازه و قطع رابطه ها توی تمام این سالهای گذشته به خصوص بعد از انقلاب بوده، تو دهه 60 بوده، جنبه های مختلفی داشته که قطع رابطه بوده، خصومت های بسیاری رو موجب می شده توی این روابط نزدیک خواهر برادرها، دوستان اینا. مثلا در همین مورد جنگ، حمله اسرائیل به ایران، آدم نمی تونن تحمل بکنن دیگه. در همه جا هم بوده این که چه کار باید کرد، آیا راه حلی وجود داره مثلا برای این، به خاطر یه مسئله سیاسی رابطه با دوستان نزدیک و قدیمی، قونقیشار، اینا رو باید کنار گذاشت یا نه. و این مسئله فقط مسئله فردی نیست، یعنی هر کسی توی روابطش با این مسئله مواجه است از نزدیک. شما هم دوستان عزیز اگر با این مسئله مواجه شدید و راه حلاتون اگر نظری دارید، خب هفته آینده بشنوید الان اینا رو،
2: فکر کنید در این حال.
1: بله بله دقیقا. حقیقتش اینه که این چیزی رو هم که یعنی در واقع به ذهن من اومد، یک نوشته بود از دوستمون در ایران حسن مرتضوی، توی فیسبوکش یک مطلبی گذاشته بود، نوشته و به همین مسئله اشاره کرده. اونجا هم یه دی خب کامنتی دادن. ما اینجا فعلا تربت میکنیم، هفته آینده شما بیایید نظر بدهید، حالا یا نظرتون کتبی بنویسید یا شفاهی مستقیم زنده، یا اینکه بفرستید به این شماره تلفن‌های ما با واتساپ از هر جای این دنیا، این کار رو بکنید اگه موافقی ورزین. پیش از اینکه تو هم در این باره نظرتو بگی، خود متن حسن مرتضوی رو بشنویم.
3: در سالهای 1357 تا اوایل دهه 1160 ما با پدیده شکاف بزرگ میون دوستی‌ها و روابط خانوادگی به دلیل مواضع سیاسی افراد روبرو بودیم. ابتدا در دفاع از انقلاب یا مخالفت با اون در میان خانواده هایی که اعضایی از آنان مدافع شاه بودند و اعضای رادیکالتر خانواده اختلاف افتاد، و بعد در دهه 1160 میان مدافعان اسلامی رژیم موجود و مخالفان وضع موجود شکاف ها و اختلافات بسیار شدیدی در خانواده ها و دوستان قدیمی رخ داد. شکاف های دیگری هم رخ داد میان طرفداران حزب توده و اکثریت و طرفداران گروه‌های چپ رادیکال و مجاهد در یک خانواده یا جمع دوستان. این اختلاف‌ها و شکاف‌ها به حدی شدید بود که عملاً باعث دوری همیشگی و از بین رفتن دوستی‌ها می‌شد. همون زمان این موضوع مطرح بود که آیا همبستگی خانوادگی و دوستی قدیمی بر اختلافات سیاسی می‌چربد یا برعکس اختلافات سیاسی تعیین کننده است. شکل رقیق‌تر این ماجرا این بود که سیاست پدر و مادر ندارد و خانواده و دوستی همه چیز است، یا شکل روشنفکری‌ترش این بود که انسان فقط موجود سیاسی نیست، بلکه موجودی است عاطفی و اجتماعی و بنابراین میتوان مخالف سیاسی هم بود، اما همدیگر را از زوایای دیگر قبول داشت و مدارا کرد. همین وضعیت اکنون بار دیگر به شکل حادی پدیدار شده. این بار دو مسئله مرتبط با هم به شدت موجب شکاف ها، قطع روابط و خصومت های بسیار جدی شده است. مسئله نسل‌کشی در غزه و دیگری حمله اسرائیل به ایران و رژیم چنج احتمالی. یک بررسی ساده در میان خانواده ها و دوستان و یا گشت و گذاری در اینترنت و شبکه های اجتماعی میزان و شدت این خصومت را به وضوح نشان می دهد. چه باید کرد؟ خواهری یا برادری داری که طرفدار سلطنت است و تو به شدت مخالف سلطنت هستی. دوستی یا رفیق بسیار قدیمی داری که برای خلاص شدن از رژیم حاضر است اسرائیل به ایران حمله کند. آیا به واقع راه حل میانه‌ای وجود دارد؟ بر هر وجه این اختلاف پافشاری کنیم، با موزه بغرنجی روبرو می شویم. چگونه می شود با کسی نشست و برخاست داشت که حامی کشتار مردم غزه یا حمله اسرائیل با ایران است؟ و یا برعکس، چگونه می شود به خاطر یک مسئله سیاسی رابطه با اقوام و خیشاوندان نزدیک و دوستان قدیمی را بوسید و کنار گذاشت؟ هر پاسخی پیامدهای معینی دارد و به هیچ وجه خنثا نیست.
2: سعید جان، به مسئله بسیار مهمی اشاره کردی که در تجربه بیشتر فعالین سیاسی و حتی در بین مردم عادی این مسئله هست و بسیار علاقمندان زیادی هم داره این مسئله. به هر حال مسئله این هست که با کسانی که نزدیکیم، دوستی داریم یا روابط فامیلی داریم، اگر اختلافات سیاسی جدی به وجود بیاد چه بکنیم؟ این مسئله هم مسئله اخلاقی هست، از زاویه اخلاق میشه بهش بحث کرد پرداخت، هم مسئله سیاسی هست و در چگونگی تحولات سیاسی جامعه ما تأثیر بسزایی خواهد داشت، نحوه برخورد در این زمینه. بسیاری از ما در تجربه زندگیمون بارها و بارها شاهد این تناقض‌ها و تضادها بین خودمون و دوستانمون بودیم و در بسیاری از موارد سعی کردیم که به نوعی بعضی هامون رواداری به خرج بدیم، ولی بعضی هامون ممکنه به موضع‌گیری‌های سختی افتادیم و در روابطمون تأثیر گذاشته. به نظر من مسئله نوع برخورد با این مسئله ارتباط با مسائل زیادی داره، به موضوعات زیادی برمیگرده، به شخصیت فردی افراد، به نوع سیاست ورزی افراد، به نوع درک از انسان و اینکه کلن فرهنگ انسان چگونه تحول پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه. در هر صورت به موضوعات مختلفی مربوط میشه و بنابراین باید این موضوعات رو، ارتباطاتی که این موضوع با اونها داره، اونها رو بررسی کرد. مثلا نگاه فرهنگی ما به مسئله آندیگری چیه؟ آندیگری میتونه مخالف ما باشه، میتونه مشابه ما باشه. آیا فرهنگ ما در مشابهت با دیگری تکامل پیدا میکنه یا در تنافر با دیگری و در تضاد با دیگری؟ و خب پاسخهای مختلفی داره این مسئله. بعضی ها معتقدن که فرهنگ ما و حقیقت یابی ما، پی بردن به واقعیت ها در تقابل با آندیگری صورت میگیره. اگر تقابل نباشه، در واقع ما نمیتونیم به حقیقت و واقعیت برسیم، با توهمات خودمون به مبارزه برخیزیم. و بعضی ها از شباهت ها به این نتیجه میرسن. در هر صورت یه موضوع بسیار بسیار پیچیده و بسیار مهمیه که هر چقدر در سیاست رواداری و در واقع سهل گرفتن مسئله، به نظر من، اینجا من نظر اولیه‌مه، هر چقدر به مسائل سهل نگاه کنیم، مسامحه داشته باشیم، رواداری داشته باشیم و به روابط دوستیمون، به روابط انسانیمون لطمه نزنیم، از همدیگه دور نکنیم خودمون رو با آن دیگری که عزیز ما هست، به نظر من میتونه نتایج مثبت‌تری داشته باشه.
1: هر پاسخی پیامدهای معینی رو خواهد داشت. همینطور که گفتیم میشه چند جنبه و زاویه نگاه کرد، ولی تجربه خود آدم ها، یعنی هر کدوم از ما، خود ما، خب چی میگه؟ بعضی موقع واقعا یک موضع‌گیری سیاسی و بعد صحبت کردن درباره اون، دعوایی که ممکنه در پی اون باشد، صداهایی که بلند میشه، موجب رنجش بشه و بعد از خداحافظی رغبتی نمیمونه برای ادامه ارتباط. و اینجا قطع میشه. این واقعیه، این احساس کاریش نمیتونه بکنه، جدایی وجود میاره. ولی آیا همینجا خط میشه؟ این صحنه سیاسی مثل میز بیلیارد میمونه، یعنی هر دفعه یه یکی میاد چوب بر میداره میزنه، این گویی ها، این گلولای روی میز جاشون عوض میشه، بعد میرن کنار هم قرار میگیرن، بعد قرار کنار از هم دیگه فاصله میگیرن، خیلی هم رنگا رنگ هستن. امروز اینجوریه، فردا آدم ها ممکنه کنار هم قرار بگیرن دوباره توی یک چیزی دی. تازه این رو ما شکل افراطیشو داریم نگاه میکنیم، مثلا نظر سیاسی راست، راست افراطی تا فاشیست، با مثلا یک نظر مثلا چپ، چپ یا چپ افراطی، که آیا اینا میتونن؟ بس سر ائتلاف سیاسی نیست که، معلوم که نمیتونن. ببینیم بس سر جامعه هست، جامعه سازگار یا جامعه ناسازگار. بله. توی جامعه ناسازگار از این تا دلت بخواد هست. تازه همینا موجب انشابات آدمای خیلی نزدیک به هم میشه که از بیرون هیچ کس سر در نمیاره که چرا این آدم جدا میشه.
2: بله.
1: چه چیز خاصی، یه مسئله رو که مربوط به آینده هست سرش اختلاف دارن، جدا میشن، نمیتونن این رو توافق کنن سرش، به پیش ببرن. درست؟ در دم انسان خب موجود اجتماعی، خب احتیاج داره به این روابط دیگه. بعد مسئله نزدیکانه، یعنی خواهرت یا برادرت ممکنه، آیا کلن این رابطه قطع به خاطر موضع سیاسی یا میتونین داشت باشه؟ یه بخشش همیشه گفتم مربوط به احساس آدمیست، شما کاری نمیتونی بکنید، یعنی این احساس در من به وجود میاد و بعضی هم رغبت ندارم که تماس بگیرم، ادامه بدم. خب این هست، کاریش نمیتونی بکنی، نمیتونی نسخه بپیچی یا نصیحت بکنی که آقا این کار بکنید خوبه. خب تو زندگی هر کدوم از ما کلی از این تجربه رو همین حالاش نقدا میتونی پیدا بکنی دیگه. نه به اینجوری هست که قول فروغ که اول برام هم گفتم چراغای رابطه تاریک میشن.
2: بله.
1: درست این گونه. منتها اگر جامعه به سمتی بره که جامعه سازگار بشه فرق میکنه، یعنی این میاد توی این مظروف قرار میگیره، اونجا جوری دیگه بهش برخورد میکنه. میگم که همینطور که گفتی بسیار درباره این میشه گفت، فکر بکنید توی برنامه هفته آینده بیشتر درباره صحبت کنیم، در این حال فرصتی هم هست.
2: یه نکته رو میخواستم بگم سعید، ببین میگی که کاری نمیشه کرد، کاریش نمیشه کرد، ولی من فکر میکنم اینجوری نیست. اگر این موضوع
1: نه من ها این بگم، من اصلا منظورم این نیست که کاریش نمیشه کرد که حتما آدم ها جدا بشن. این ها میگم در مواردی این احساسات توی آدم ها در میاد.
2: بله.
1: چون تو گفتی در زمین های اخلاقی، احساسی، فلسفی.
2: بله.
1: سیاسی. توی برنامه هفته آینده بیشتر درباره صحبت کنیم، در این حال فرصتی هم هست.
2: یه نکته رو میخواستم بگم سعید، ببین میگی که کاری نمیشه کرد، کاریش نمیشه کرد، ولی من فکر میکنم اینجوری نیست. اگر این موضوع
1: نه من ها این بگم، من اصلا منظورم این نیست که کارش نمیشه کرد که حتما آدم

0: ایران و زندگی خودمون حتی بررسی بکنیم، به نظر میرسه که از تضادها کاسته شده. یعنی روابط ما علارغم اختلافاتی که با عزیزانمون پیدا میکنیم، یه مقداری نسبت به گذشته ها حتی در سازمانهای سیاسی، حتی در بین خودمون افراد، محدودتر شده، کاسته شده. این به چه معناست؟ به این معناست که ما با بالا رفتن سنمون، با بالا بردن تجربیات سیاسیمون، به هر حال پخته تر میشیم و توانایی مدیریت پیدا میکنیم و این تشخیص رو میدیم که سیاست همه چیز زندگی و هستی نیست، بلکه مناسبات عاطفی و احساسی هم میتونه نقش داشته باشه و چیزهای دیگه هم میتونه.
1: بخیر بحثو میتونیم برای هفته آینده البته در وقت تماس های تلفنی هم همین حالا هم میتونید صحبت بکنید.
0: بله بله.
1: موقعش که برسه، ولی هفته آینده تو این زمینه اگر دوستانی واقعا صحبت دارین، حرف دارین، خوبه که مباحثه صورت بگیره.
0: بله.
1: چون نظرت بسیار متفاوته در این زمینه، بیاین با هم بحث بکنیم، با ما در تماس باشین. دیگه این که پیغامتون رو به شکل کتبی یا شفاهی بفرستید به این تلفن های ما 076-218-3393 و 076-218-3719.
0: من با دوستی صحبت کرده بودم سعید و امیدوارم که این بحث اولیه ما زمینه های تهییج اون رو فراهم کرده باشه و بتونه در خط آزاد بیاد بحث بکنه.
1: تا اون موقع
0: بله.

دردونش نختنم حدی داره.

Yaşasın yan.

همه لرزش دست و دلم از آن بود که عشق پناهی گردد، پروازی نه گریزگاهی گردد. آی عشق، آی عشق، چهره آبیت پیدا نیست و خنکای مرهمی بر شعله زخمی، نشور شعله بر سرمای درون. آی عشق، آی عشق، چهره سرخت پیدا نیست. غبار تیره تسکینی بر حضور وهم و دنج رهایی بر گریز حضور. سیاهی بر آرامش آبی و سبزه برگ چه بر ارغوان. آی عشق، آی عشق، رنگ آشنای چهرت پیدا نیست.

آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشمهای من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.

0: Radio Hamburgsteggi.
1: Solidaritet.
2: Stockholm FM 91,1.
3: سلام. شکستگان سال های سیاه، تشنگان آزادی.
4: خبر از هر روز بهتر می‌بینم. این جهان را پر از خوف و خطر می‌بینم.
5: مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت می‌زنه و ذره ای از شرافت توی وجودش هست.
6: دوست دارم که همین امروز در جوانی با اقتدار جان شیرینم رو فدا کنم برای آزادی.
7: نه منصفانه نیست در عکس روزنامه ها هیچ وقت خون به رنگ اصلیش چاپ نمیشه.
8: برای من فکر میکنم تلخترین اتفاق زندگی از دست دادن کشورم باشه.
9: امروز مرزهای بی‌شرفی جابجا شده.
10: با شرافت آدم بمیره، اشکال نداره، میخوان کشته بشه با شرافت نه آدم زنی.
5: شنیده بودم سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره. ولی دروغه، داریم میبینیم که همش دروغ بوده.
11: شما بزرگترین دروغگوهای تاریخی.
12: آقا بزنه نمونه میخوای هیچ بی‌شرفی حق نداره. خجالت بکشی.
13: مردم رو تیر زدم، مردم رو تیر زدم، مردم رو تیر زدم.
14: نه میبخشم نه فراموش میکنم.
15: شما خودتونم میدونید با آبان نابود شدید و این آبان ادامه دید.
11: ما از شما بیزاریم، ما از شما بیزاریم، ما از شما تنفر داریم.
16: گرمیان میخورم که پشیمون میشید و من ذره ای از من ترس ندارم. اما کاملا
5: بیمار شما یعنی حمایت از ظلم و ظلم.
17: سلمان آیا التماس کرد یا گریه کرد یا گفت ستار میخندید و من میزدمش؟ از خنده های ستار من عصبی میشدم، اینقدر زدمش زیر دست من تموم شد.
11: ما خشمگینیم و خشم ما داره از قدرت شما بزرگتر میشه.
5: اما امروز خوشحالم چون همون چرخ روزگار بازم چرخید و حالا آرمانهای حقیقی انسانیت از شما مردم بی‌نظیر یاد گرفتم. آرمانهایی که برام به مراتب ارزشمندتر و والاتر از سکوهای جهانی و خوشتیر.
18: ممکن
5: اصلا
18: اون سوک اصلا بعدی درست زندگی کن.
8: من اینجا خونه ماست، این بچه ها آینده میخواد.

پیام شاملوی شاعر. گزیده هایی از سروده های شاعر آزادی احمد شاملو به انتخاب و با اجرای منوچهر رادین، با پاره جا به جایی ها و به کارگیری پیوند واژه هایی که یک پارچگی معنایی این انتخاب را فراهم آورد. شعرها روزنامه انقلابی، آخر بازی، پیغام و با تخلص خونین بامداد. من هراسم نیست، من هراسم نیست، گرگ ها بیقرار از خمار خون، حلقه بر بارفکن قافله آزادی تنگ می کنند و از سرخوشی دندان به گوش و گردن یکدیگر می فشرند. هان چند قرن به انتظار امروز بوده ای. من هراسم نیست، هراسم نیست، من همدست مردمم، همدست مادران، جوانان، پدران، پیران، تا آن دم که توطئه می کنند گسستن زنجیر را، تا آن دم که زیر لب می خندند و به ریش جادوگر دشخیمان آب دهن پرتاب می کنند. من هراسم نیست اگر این رویا در خواب پریشان شبی می گذرد، یا به هذیان شبی، یا به چشمی بیدار، یا به جانی مغموم. نه، من هراسم نیست. ز نگاه و ز سخن مهر آری شبنهادانی از قعر قرون آمدند، آری که دل پرتپش نوراندیشان را وصله چکمه خود می‌خواهند و چون بر خاکشان درفکندند باور دارند که سعادت با ایشان به جهان آمده است. باشد، من هراسم نیست، چون سرانجام پر از نکبت شب پرستانی را چون تو که جنایتشان را همچون مذهب حق موعظه می فرمایند می دانم چیست. تو همچنان در حکم و فتوا به جنایت مشق فصاحت می کنی، تمرین بلاغت می کنی. فریب من مده ای تو. حیات ملت ما، حیات جوانان ما، سهم تو، سهم شمایان از لذت کشتار قصابانه بود. فریب من مده، فریب کار، لعنت و شرم بر تو باد. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد، که فریاد مادران سیاه پوش، پدران داغدار، مادران سر، مادران لاله ها، داغداران زیبا
زیباترین فرزندان آفتاب و باد، تنین پرتوان انفجار خشم مردم، پایان بخش نعره پاسداران جنایت، قاضیان رداپوش تشنه به خون، مزدوران دشنه بر کف بارگاه تو، پایان بخش هراس. دیگر هراس هم نیست آری، دیگر هراس هم نیست. روزی در معبر قتل عام، شمع‌های خاطر افروخته خواهد شد، دروازه‌های بسته به ناگاه باز خواهد شد، فراز خواهد شد، دستان اشتیاق از دریچه ها دراز خواهد شد، لبان اندوه زده مادران به خنده باز خواهد شد، و بهار آری بهار در گذرگاهی از هلهله تا شهر خسته، تا این شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز، روزگار نو، روز نو این چنین آغاز خواهد شد. آری آری در معبر قتل عام، شمع‌های خاطر افروخته خواهد شد، دروازه‌های بسته به ناگاه باز خواهد شد، فراز خواهد شد. روزی آری دستان اشتیاق از دریچه ها دراز خواهد شد، لبان اندوه زده مادران به خنده باز خواهد شد، و بهار آری بهار در گذرگاهی از هلهله تا شهر خسته، تا این شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز، روز نو، روزگار نو این چنین آغاز خواهد شد.

نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه، به خاطر سایه بام کوچکش، به خاطر ترانه ای کوچکتر از دست های تو، نه به خاطر جنگل ها، نه به خاطر دریا، به خاطر یک برگ، به خاطر یک قطره روشنتر از چشم های تو، نه به خاطر دیوارها، به خاطر یک چپر، نه به خاطر همه انسان ها، به خاطر نوزاد دشمنش شاید، نه به خاطر دنیا، به خاطر خانه تو، به خاطر یقین کوچکت که انسان دنیایی است، به خاطر آرزوی یک لحظه من که پیش تو باشم، به خاطر دست‌های کوچکت در دست‌های بزرگ من و لب‌های بزرگ من بر گونه‌های بی‌گناه تو، به خاطر پرستویی در باد هنگامی که تو حل حله می‌کنی، به خاطر شبنمی بر برگ هنگامی که تو خفته ای، به خاطر یک لبخند هنگامی که مرا در کنار خود ببینی، به خاطر یک سرود، به خاطر یک قصه در سرد ترین شبها، تاریک ترین شبها، به خاطر عروسک های تو، نه به خاطر انسان های بزرگ، به خاطر سنگ فرشی که مرا به تو میرساند، نه به خاطر شاه راه های دوردست، به خاطر نابدان هنگامی که میبارد، به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک، به خاطر جار بلند ابر در آسمان بزرگ آرام، به خاطر تو، به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند. به یاد آر، عموهایت را میگویم، از مرتضی سخن میگویم، به خاطر شاه راه های دوردست، به خاطر نابدان هنگامی که میبارد، به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک، به خاطر جار بلند ابر در آسمان بزرگ آرام، به خاطر تو، به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتاده.

ما نیز روزگاری، لحظه ای، سالی، قرنی، هزاره ای از این پیشترک هم در این جایی استاده بودی، بر این سیاره، بر این خاک، در ایوان گسترده مهتاب، در تارهای باران، سرشار از حیات، سرشار از مرد. ما نیز گذشته ایم چون تو، بر این سیاره، بر این خاک، فروتن یا فرومایه، خندان یا غمین، سبک پای یا گرانبار، آزاد یا گرفتار. ما نیز روزگاریم.

مرا کم دوست داشته باش، اما همیشه دوست داشته باش. این وزن آواز من است. اگر مرا بسیار دوست بداری، شاید حس تو صادقانه نباشد. کمتر دوستم بدار تا عشقت ناگهان به پایان نرسد. من به کم هم قانم، و اگر عشق تو اندک اما صادقانه باشد، من راضیم. دوستی پایدارتر از هر چیزی بالاتر است. مرا کم دوست داشته باش، اما همیشه دوست داشته باش.

هر کجا سنگ گپی پای لرونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او هر کجا لر بچه شیرین زبونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا

جا سنگ گپی پای نرونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او هر کجا لور بچه شیرین زبونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او

هر کجا سنگ گپی پای لرونه جونم شیر بگو دتا اوه اوه شیر بگو ستا اوه اوه شیر بگو چرتا اوه اوه هر کجا لر بچه شیر زبونه جونم شیر بگو دتا اوه اوه شیر بگو ستا اوه اوه شیر بگو چرتا

هر کجا سنگ گپی پای لرونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا او او هر کجا لر بچه شیری زبونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا او

این شکست چنگ بی قانون رام چنگ چنگی شورید رنگ پیر گاه گویی خواب میبیند خیش را در بارگاه پرفروغ مه طرف چشمنداز شاد و شاهد زرتشت یا پریزادی چمان سرمست در چمنزاران پاک و روشن مهتاب میبیند روشنی های دروغینی کاروان شعله های مرده در مرداب بر جبین قدسی محراب میبیند یاد ایام شکوه و فخر و عصمت را می سراید شاد قصه غمگین غربت را آن کجاست پای تخت این کجا این قرن دیوانه با شبان روشنش چون روز روزهای تنگ و تارش چون شبندر قعر افسانه با قلاع سهمگین سخت و ستوارش با لعیمان تبسم کردن دروازه هایش سرد و بیگانه هن کجاست پای تخت این دجا این قرن پر آشوب قرن شکلک چه برگذشته از مدار ما لیک بس دور از قرار مهر قرن خونا شام قرن وحشتناک تر پیغام کندرون با فضله موهوم مرغ دور پروازی چار رکن هفت اقلیم خدا را در زمانی برمی آشوبند هرچه هستی هرچه پستی هرچه بالایی سخت می کوبند پاک می روبند هن کجاست پای تخت این بیازرم و بیا این قرن کندران بی گونه مهلت هر شکوفه تازه رو بازیچه باد است همچنان که حرمت پیران میوه خیش بخشیده عرصی انکار و وهن و قدر و بیداد است پای تخت این چنین قرنی کو بر کدامین بینشان قله است در کدامین سو دیدبانان را بگو تا خواب نفریبد بر چکاد پاسگاه خیش دل بیدار و سرهوشیار هیچشان جادویی اختر هیچشان افسون شهر نقره مهتاب نفریبد بر بکشتی های خشم بابان از خون ما برای فتح سوی پایتخت قرن می آییم تا که هیچستان نهتوی فراخ این قبارآلود بیغم را با چکاچاک مهیب تیغ هامون تیز قرش زهر دران کوس هامون سه پرش خاراچکاف تیر هامون تند نیک بکشایی شیشه های عمر دیوان را از تلسم قلعه پنهانز چنگ پاسداران فسونگرشون جلد برباییم بر زمین کوبیم بر زمین گهواره فرسوده آفاق دست نرم سبزه هایش را به پیش آرد تا که سنگ از ما نهان دارد چهرش را ژرف بشخواند

ما فتحان قلعه های فخر تاریخی، شاهدان شهرهای شوکت هر قرن، ما یادگار عصمت غمگین اعثاریم، ما راویان قصه های شاد و شیرینیم، قصه های آسمان پاک، نور جاری، آب سرد تاری، خاک، قصه های خوشترین پیغام از زلال جویبار روشن ایام، قصه های بیشه انبوه پشتش کوه پایش نه، قصه های دست گرم دوست در شبهای سرد شهر. ما کاروان ساغر و چنگیم، لولیان چنگمون افسانه‌گوی زندگیمون، زندگیمون شعر و افسانه، ساقیان مست و مستانه. آن کجاست پا تخت قرن؟ ما برای فتح می آییم تا که هیچ استانش بکشم. این شکست چنگ دلتنگ محالندیش، نغمه پرداز حریم خلوت پندار، جاودان پوشیده از اسرار، چه حکایت ها که دارد روز و شب آخیش. ای پریشون گوی مسکین، پرده دیگر کن، پور دستان جان ز چاه ناو برادر در نخواهد بود. مرد او مرد. داستان پور فرخزاد را سر کن، آن که گویی نالش از قعر چاه ژرف می آید، نالد و موید، موید و گوید. آه دیگر ما فاتحان گوش پشت و پیرامانی، بر به کشتی های موج بادبان از کف، دل بیاد بره های فرهی در دشت ایام تهی بسته، تیغ هامون زنگ خورد و کهنه و خسته، کوس هامون جاودان خاموش، تیر هامون با بشکسته. ما فاتحان شهر پیر را مانی، بر به کشتی های موج بادبان از کف، دل بیاد بره های فرهی در دشت ایام تهی بسته، تیغ هامون زنگ خورد و کهنه و خسته، کوس هامون

راویان قصه های رفت از یادی، کس به چیزی یا پشیزی بر نگیرد سکه هامون را، گویی از شاهیست بیگانه یا زمیری دودمانش منقرض گشته. گاهگه بیدار می خواهیم شد زین خواب جادویی، همچو خواب همگنان قار چشم می مالیم و می گوییم آنک طرف قصر زرنگار صبح شیرین کار. لیک بی مرگ است دقیان روز، واو